gjenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

3. Come on,

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje.
2: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeft, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes, po, po patjetër që e njoj.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për si përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është sipar. Sipari, gjinia maskullore numri shumës, siparet. Në teatr, perde.

Në vitin 1913, aksidenti në një minier qymyr guri në Sengenin të Anglisë u mori jetën 439 personave. 1933, Adolf Hitler njoftoi mos pjesëmarrjen e tij në konferencën e çarmatimit në Gjenevë, Itali, dhe largimin e Gjermanisë nga lidhja e kombeve. 1943, në një ndër kampet e shfarosjes më të tmerrshme të Holokaustit, atë të Sobiborit në Poloni, ndodhte revolta e famshme të internuarve. 1944, ndron jetë në Herlingen të Gjermanisë në moshën 52 vjeçare marshalli Erwin Rommel, i njohur ndryshe edhe si Delpra e shkretëtirës, do të ishte një nga ushtarakët më të përgatitur të ushtrisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. 1946, Holanda dhe Indonezia nënshkruajnë ndërprerjen e sulmeve. 1947, piloti ushtarak amerikan Chuck Yeager do të bëjë njeriu i parë në histori që do të kalonte shpejtësinë e zërit. Me anë të avionit të tij Bell X-1, ai do të ngjitej në lartësinë 14.000 metra me një shpejtësi prej më shumë se 1600 km/h. 1962, fillon zyrtarisht kriza e raketave në Kubë. 1964, çmimi Nobel i paqes ju akordua priftit amerikan me ngjyrë Martin Luther King. 1968, atleti amerikan Jim Hines u bë njeriu i parë që vrapoi 100 metra në më pak se 10 sekonda, 9.95, gjatë lojrave olimpike në Meksik. Ky rekord qëndroi pathyeshëm deri në vitin 1983. 1973, në protestën studentore për një qeveri demokratike në Tajland, humbën jetën 77 persona dhe u plagosën 857 të tjerë. 1981, Hosni Mubarak u bë presidenti i Egjiptit pas atentatit dekeprurës ndaj Anwar Sadatit. Mubarak u qëndroi në krye të shtetit egjiptian për 30 vite. 1982, presidenti amerikan Ronald Reagan do të fillonte zyrtarisht luftën ndaj drogës. 1986, ndron jetë Bilal Xhaferi, shkrimtar botues dhe aktivist shqiptar. 1994, udhëheqësi palestinez Yasser Arafat, kryeministri izraelit Yitzhak Rabin dhe ministri jashtëm izraelit Shimon Peres fitojnë çmimin Nobel. 2010, u hap tuneli më i gjatë në botë në Gotthard, Zvicër. 2012, fluturuesi austriak Felix Baumgartner do të jetë i pari person në botë që hidhet nga stratosfera në tokë nëpërmjet rënies së lirë. Nga lartësia 39.000 metra, ai u hodh në drejtim të tokës duke arritur një shpejtësi prej 1400 km/h. 2014, u luaj ndeshja Serbi-Shqipëri në Beograd, e blefshme për eliminatorët e Euro 2016. Ndeshja u ndërpre pas hedhjes së flakadanëve dhe objekteve të tjera në fush, nga ana e tifozëve serb dhe lojtarët shqiptar u dhunuan barbarisht. Ndeshja u ndërpre pas 42 minutash dhe Shqipëria fitoi në tavolinë me rezultatin 0-3.

Në vitin 1425 lindi Alesso Baldovinetti, piktor italian. 1890 lindi Dwight D. Eisenhower, presidenti 34 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1914 lindi Mydëris Haki Sërmaxhaj, adetar shqiptar. 1927 lindi Roger Moore, aktor britanik. 1930 lindi Mobutu Sese Seko, politikan nga Zaire. 1939 lindi Ralph Lauren, stilist amerikan. 1940 lindi Cliff Richard, këngëtar amerikan. 1983 lindi Adnan Bogovic, futbollist bosnjak. 1994 lindi Jalen Fini, lojtar australian i ligës së rugbyt. 1999 lindi Laura Zhang, gjimnastja ritmike amerikane. 2001 lindi Rowan Blanchard, aktore amerikane.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është sipar. Sipari, gjinia maskullore numri shumës, siparet. Në teatr, per.

në qelet të tregut valutore euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.3 lek. Poundi britanik blihet me 107.7 dhe shitet me 108.7 lek. Sa I përket frankës zvicerane blihet me 97.6 lek dhe shitet me 98.6 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. E mërkura do t'ju nxisë të merrni iniciativa dhe të përballeni me disa çështje që i keni shtyr prej kohësh. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të ndihmojë në sqarimin e një keq kuptimi, ndërsa beqarët mund të ndihen të tërhequr nga një person që u zgjon kureshtjen.
2: Demi.
1: Kjo ditë ju fton të përqendroheni tek siguria emocionale dhe stabiliteti që dëshironi të ndërtoni në jetën tuaj. Në çift mund të ndjeni nevojën për më shumë vëmendje dhe përkushtim nga partneri. Ndaj shprehini ndjenjat pa krijuar tensione të panevojshme. Beqarët mund të keni një njohje interesante përmes miqve ose një rreti të njohur.
2: Binjakët.
1: Komunikimi do të jetë pika juaj e fortë gjatë kësaj dite. Mund të merrni një lajm, të zhvilloni një bisedë e rëndësishme ose të gjeni një ide që ju ndihmon të zgjidhni një problem të vjetër. Në dashuri përpiquni të jeni më të qartë me atë që dëshironi pasi paqartësitë mund të sjellin keqkuptime.
2: Gaforia.
1: Dëshmëria dhe intuita mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë njerëzit përreth jush. Në marrëdhënie në çift tregoni dashuri përmes gjesteve të vogla dhe shmangni rikthimin tek debatet e skaluarës. Nëse jeni beqar, mund të ndiheni gati të hapeni emocionalisht ndaj një personi tjetër, por mos e nxitoni procesin.
2: Luani.
1: Do të ndjeni dëshirën për të dalë në pa dhe për të bënë më shumë hapësirë ambicieve tuaja. Në dashuri, energjia dhe pasioni mund të sjellin momente të bukura, por keni kujdes të mos lejoni krenarinë të pengojë komunikimin.
2: Virgjëresha.
1: Kjo ditë ju jep mundësinë të vendosni rregull në disa çështje që ju kanë shkaktuar shqetësim. Në dashuri përpiquni të mos analizoni çdo fjalë apo veprim të partnerit, por të vlerësoni më shumë atë që ndjeni së bashku. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës ose aktiviteteve të përditshme.
2: Peshorja.
1: Dielli vazhdon të ndërçojë shenjën tuaj duke bërë këtë periudhë të përshtatshme për të reflektuar mbi dëshirat dhe drejtimin që doni të jepni jetës suaj. Në dashuri do të kërkoni më shumë harmoni, por është e rëndësishme të mos sakrifikoni nevojat tuaja vetëm për të kënaqur të tjerët.
2: Akrepi.
1: Intuita juaj mund të jetë veçanërisht e fortë dhe do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë situatat që nuk janë plotësisht të qarta. Në dashuri emocionet mund të jenë të thella, andaj përpiquni të mos lejoni xhirozin ose dyshime të ndikojnë në marrëdhënien tuaj.
2: Shigjetari.
1: Dëshira për liri, aventura dhe përvoja të reja mund të bëhet më e fortë gjatë kësaj dite. Mund të ndjeni të motivuar të ndryshoni rutinën, të takoni njerëz të rinj ose të planifikoni diçka që e keni dëshiruar prej kohësh. Në çift, një aktivitet i përbashkët mund të sjellë më shumë afërsi dhe gjallëri, ndërsa beqarët mund të kenë një bisedë që zgjon interesin e tyre.
2: Britjapi.
1: Përgjësit mund të zënë një pjesë të madhe të vëmendjes suaj, por këmbgulja do t'ju ndihmojë të përparoni. Në dashuri përpiquni të shprehni më hapur ndjenjat dhe të mos e lini partnerin të hamendsojë atë që mendoni.
2: Ujori.
1: Mendimet tuaja mund të orientohen drejt ndryshimeve dhe mundësive të reja. Do të ndjeni nevojën të dilni nga rutina dhe të afroheni me njerëz që ndajnë ide dhe interesa tuaja. Në dashuri, sinqeriteti dhe respektimi i hapësirës personale do të jenë thelbësore për të ruajtur harmoninë.
2: Peshqit.
1: Kjo ditë ju fton të dëgjoni më shumë zërin tuaj të brendshëm pa humbur lidhjen me realitetin. Në dashuri, një moment i qetë me partnerin mund t'ju ndihmojë të afroheni emocionalisht dhe të flisni për gjëra që keni mbajtur brenda vetes.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Alessio, herëherës, më kthen fëmijën që kam brenda.
2: Patën një person të tretë që ndërhyri në të jetën tuaj.
3: Nuk mendoj që një person i tretë mund të ketë vend, sepse dita bëj vendin tim shumë mirë.
4: Një njeri që ka ndryshuar identitetin, nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për të rënë në Shqipëri, on duhet i ketë 200%.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është e mërkur 14 tetor 2026, dita e 284 e vitit si pas kalendarit Gregorian. Dielli sot linë në orën 5:13 minuta dhe përëndon në orën 18:12 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendyn do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me shira dhe kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 6 deri në 14 gradë Celsius, në zonat e ulta 8 deri në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 deri në 20 gradë Celsius.

prerjen e sulmeve. 1947, piloti ushtarak amerikan Chuck Yeager do të bëjë njeriu i parë në histori që do të kalonte shpejtësinë e zërit. Me anë të avionit të tij Bell X-1, ai do të ngjitej në lartësinë 14.000 metra me një shpejtësi prej më shumë se 1600 km/h. 1962 fillon zyrtarisht kriza e raketave në Kubë. 1964, çmimi Nobel i paqes ju akordua priftit amerikan me ngjyrë Martin Luther King. 1968, atleti amerikan Jim Hines u bë njeriu i parë që vrapoi 100 metra në më pak se 10 sekonda, 9.95, gjatë lojrave olimpike në Meksik. Ky rekord qëndroi pathyeshëm deri në vitin 1983. 1973, në protestën studentore për një qeveri demokratike në Tajland, humbën jetën 77 persona dhe u plagosën 857 të tjerë. 1981, Hosni Mubaraku bë presidenti i Egjiptit pas atentatit dekeprurës ndaj Anwar Sadatit. Mubaraku qëndroi në krye të shtetit egjiptian për 30 vite. 1982, presidenti amerikan Ronald Reagan do të fillonte zyrtarisht luftën ndaj drogës. 1986, ndërron jetë Bilal Xhaferi, shkrimtar botues dhe aktivist shqiptar. 1994, udhëheqësi palestinez Yasser Arafat, kryeministri izraelit Yitzhak Rabin dhe ministri i jashtëm izraelit Shimon Peres fitojnë çmimin Nobel. 2010, u hap tuneli më i gjatë në botë në Gotthard, Zvicër. 2012, fluturuesi austriak Felix Baumgartner do të jetë i pari person në botë që hidhet nga stratosfera në tokë nëpërmjet rënies së lirë. Nga lartësia 39.000 metra, ai u hodh në drejtim të tokës duke arritur një shpejtësi prej 1400 km/h. 2014, u luaj ndeshja Serbi-Shqipëri në Beograd, e blefshme për eliminatorët e Euro 2016. Ndeshja u ndërpre pas hedhjes së flakadanëve dhe objekteve të tjera në fush, nga ana e tifozëve serb dhe lojtarët shqiptar u dhunuan barbarisht. Ndeshja u ndërpre pas 42 minutash dhe Shqipëria fitoi në tavolinë me rezultatin 0-3.

Në vitin 1425 lindi Alesso Baldovinetti, piktor italian. 1890 lindi Dwight D. Eisenhower, presidenti 34 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1914 lindi Mydëris Haki Sërmaxhaj, adetar shqiptar. 1927 lindi Roger Moore, aktor britanik. 1930 lindi Mobutu Sese Seko, politikan nga Zaire. 1939 lindi Ralph Lauren, stilist amerikan. 1940 lindi Cliff Richard, këngëtar amerikan. 1983 lindi Adnan Bogovic, futbollist bosnjak. 1994 lindi Jalen Finney, lojtar australian i ligës së rugbyt. 1999 lindi Laura Zhang, gjimnastja ritmike amerikane. 2001 lindi Rowan Blanchard, aktore amerikane.

Morning Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është sipar. Sipari, gjinia maskullore numri shumës, siparet. Në teatr.

në qelet të tregut valutor euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.3 lek. Paundi britanik blihet me 107.7 dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 97.6 lek dhe shitet me 98.6 lek.

0: Top Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi. E mërkura do t'ju nxisë të merrni iniciativa dhe të përballeni me disa çështje që i keni shtyrë prej kohësh. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë në sqarimin e një keqkuptimi, ndërsa beqarët mund të ndihen të tërhequr nga një person që u zgjon kureshtjen.
1: Demi.
0: Kjo ditë ju fton të përqendroheni tek siguria emocionale dhe stabiliteti që dëshironi të ndërtoni në jetën tuaj. Në çift mund të ndjeni nevojën për më shumë vëmendje dhe përkushtim nga partneri. Ndaj shprehini ndjenjat pa krijuar tensione të panevojshme. Beqarët mund të keni një njohje interesante përmes miqve ose një rreti të njohur.
1: Binjakët.
0: Komunikimi do të jetë pika juaj e fortë gjatë kësaj dite. Mund të merrni një lajm, të zhvilloni një bisedë e rëndësishme ose të gjeni një ide që ju ndihmon të zgjidhni një problem të vjetër. Në dashuri përpiquni të jeni më të qartë me atë që dëshironi pasi paqartësitë mund të sjellin keqkuptime.
1: Gaforia.
0: Ndjeshmëria dhe intuita mund të ndihmojnë të kuptoni më mirë njerëzit përreth jush. Në marrëdhënie në çift tregoni dashuri përmes gjesteve të vogla dhe shmangni rikthimin tek debatet e skaluarës. Nëse jeni beqar, mund të ndiheni gati të hapeni emocionalisht ndaj një personi tjetër, por mos e nxitoni procesin.
1: Luani.
0: Do të ndjeni dëshirën për të dalë në pa dhe për të bënë më shumë hapësirë ambicieve tuaja. Në dashuri, energjia dhe pasioni mund të sjellin momente të bukura, por keni kujdes të mos lejoni krenarinë të pengojë komunikimin.
1: Virgjëresha.
0: Kjo ditë ju jep mundësinë të vendosni rregull në disa çështje që ju kanë shkaktuar shqetësim. Në dashuri përpiquni të mos analizoni çdo fjalë apo veprim të partnerit, por të vlerësoni më shumë atë që ndjeni së bashku. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës ose aktiviteteve të përditshme.
1: Peshorja.
0: Dielli vazhdon të ndërçojë shenjën tuaj duke bërë këtë periudhë të përshtatshme për të reflektuar mbi dëshirat dhe drejtimin që doni të jepni jetës suaj. Në dashuri do të kërkoni më shumë harmoni, por është e rëndësishme të mos sakrifikoni nevojat tuaja vetëm për të kënaqur të tjerët.
1: Akrepi.
0: Intuita juaj mund të jetë veçanërisht e fortë dhe do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë situatat që nuk janë plotësisht të qarta. Në dashuri emocionet mund të jenë të thella, andaj përpiquni të mos lejoni xhirozin ose dyshime të ndikojnë në marrëdhënien tuaj.
1: Shigjetari.
0: Dëshira për liri, aventura dhe përvoja të reja mund të bëhet më e fortë gjatë kësaj dite. Mund të ndjeni të motivuar të ndryshoni rutinën, të takoni njerëz të rinj ose të planifikoni diçka që e keni dëshiruar prej kohësh. Në çift, një aktivitet i përbashkët mund të sjellë më shumë afërsi dhe gjallëri, ndërsa beqarët mund të kenë një bisedë që zgjon interesin e tyre.
1: Britjapi.
0: Përgjithsisht mund të zënë një pjesë të madhe të vëmendjes suaj, por këmbgulja do t'ju ndihmojë të përparoni. Në dashuri përpiquni të shprehni më hapur ndjenjat dhe të mos e lini partnerin të hamendsojë atë që mendoni.
1: Ujori.
0: Mendimet tuaja mund të orientohen drejt ndryshimeve dhe mundësive të reja. Do të ndjeni nevojën të dilni nga rutina dhe të afroheni me njerëz që ndajnë ide dhe interesa tuaja. Në dashuri, sinqeriteti dhe respektimi i hapësirës personale do të jenë thelbësore për të ruajtur harmoninë.
1: Peshqit.
0: Kjo ditë ju fton të dëgjoni më shumë zërin tuaj të brendshëm pa humbur lidhjen me realitetin. Në dashuri, një moment i qetë me partnerin mund t'ju ndihmojë të afroheni emocionalisht dhe të flisni për gjëra që keni mbajtur brenda vetes.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital duhet të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, gara të atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
2: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Bo, prap nuk fjeta mbrëmun.
5: Se mo prap të gjënde Top Albania një komshiju jo?
4: Jo, mo burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Okej, jemi gati.
1: Jemi gati?
0: Gati, gati, gati. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jemi gati. Mirë mqesi që të gjithë mirë se vini në program. Në Shwej Kapi hapur edhe për sot. Data sot është 14 tetor 2026. Në jam Blendi Sare këtu në studio bashkë me Edea dhe Maliaj.
2: Mirë mqes.
0: Dhe me Nicole Projko.
3: Mirë mqes, Shqipri.
0: Si u gdit?
2: Me zi u
3: gdit.
2: Po nisë me një shumë me një lajmërim. Në fakt, i kam lëvduar shumë. Në fakt, kom shinë të mi. Gjitha datë katit kam arruar në fakt që kam edhe në gjitur. Ata janë hyrje komplet tjetër, po kanë që të djelen. Që nuk e di ndoshta po rinovojnë shpinë, nuk e di farë vëjnë. Unë të djelat i kam shumë, shumë të veçanta dhe të shtrejnëta në fakt për të shlodur. Dhe di ishte një nga ato ditë ndoshta koha, si që thashe edhe mdikoj, që mua mduja i gjumi drekës, dhe më thëmë pas një muaj thash, okej, okay, do fle.
0: Okej. Okay.
2: Sa ajo fundjava
0: me shi, do më dhe nuk të vlejti, se ishë në punime.
2: Jo, sepse e djela mu prish. Dhe me ndova, okej, po rikuperon pak gjatë javës. Jo. Jo, sa që edhe humba kursin e pilates, më fakt mbas ditë, kështu që që nga dje nuk më ka shkuar mirë, pastaj edhe do ditë që ne do i prekim. E pa të janë
0: në dorës dytë pilatesi në fillim, pastaj...
2: Humba gjumi mu prish, këto radhët e syve për më reflektojnë gjithë këtë, kështu që shpresoj që nuk jini këto të mija dhe qëndrojmë pozitiv.
3: Kisha një situatë të ngjashme me Nicole, dikush mbrapa pallatit tim kishte parkuar dysh dhe çdo makinë që kalonte i binte Boris dhe bërtiste nga dritarja vetë që hiqe. Por ishte ora 11 dhe
0: po përderisa kalonin ishte në rregull, po.
3: Jo, nuk, domethënë duhej diku tek 10 minuta që ata të kalonin. Një djal doli dhe i theu dhe pasqyrën, sepse ja, theu, kapi dhe normal, makinën e vet. Un kisha dalë në dritare si pensioniste dhe kur ndodhi ky veprim i thash ta lum të dora i thash nga dritarja sepse ishte e pamundur.
0: Duhet dikush
3: për të zgjuar. Un jam me këtë.
0: Me thyrje pasqyrash.
3: Më fal, mendohet dhe për tjetrin sliet makina në atë mënyrë.
0: Po kush e di, kush e di.
3: Un isha gati të merrja karotrecin sepse vdes të flas me shërbimin e klientit policinë në raste.
0: Po kur jam vetëm po. Un marr bankën. Pyesin ta, kjo telefonat po regjistrohet për shërbime.
2: Sa mirë.
0: S'ka që thjesht unë ndjeva i vetmuar, po ti si quhet?
2: Kam nevojë.
3: Mendoj që bëj një ndryshim, mendoj që kur i marr dhe ankohem që hey, po ndodh kjo gjë, të lutem, mund të vi dikush? Sepse ne e shmangim këtë, ne themi nuk do ndodh asgjë. Pse ta marrën karotrecin pa çka se tjetri ka bllokuar një rrugë qendrore se nuk do vi karotreci, sa të vi. Jo, jo, merre, hiqe.
0: Me vërtet.
3: Kalojnë njerëzit, kaq.
2: Pak të mirë, këto raste mendoj që kur futet edhe pjesa e pagesës në mes patjetër që vin. Po mua më ka ndodhur rast, kam qenë në ver në jug në fakt edhe ka rënë zjarr i madh, gjë që brenda 2-3 orëve nuk u duk asnjë lloj zjarr fikseve ja, apo ndihme dhe kemi marrë dhe në telefon dhe thoshin, po janë rrugës.
0: Janë rrugës, po mirë rrugës.
2: Po, shumë e gjatë, në fakt. S'ka problem, thjesht po digje akoma më shumë nga temperatura e larta.
0: Na prisnim në det. Okej. Okay. Shumë mirë. Unë zgjova në orën 5 sot në mëngjes, 5 duket 55 minuta, dhe si duket edhe fjeta bën mbrëm, se po shikoja televizorin në fund fare me gjithë çka po ndodhte, dje kam provuar jo tamam hera e parë, po dje kam provuar mirë se çfarë është gazi lotcjellës, domethënë. Se sa, se mendoja që ha, se mund t'ja, jo, duhet duhet pa tjetër këto maskat e ujit, në qofë se të shkosh në protest, për shumëm nga këto, sepse edhe unë isha tek pjesa paqësore, nuk po digja në një send aty, edhe por ishte shumë e dhunshme ajo, gazi lotcjellës është shumë i dhunshëm. Thashë dhe kisha sytë akoma të kuq sot, por jo. Jo, edhe më shkrit edhe të donë mbytse gjithë kjo gjëja tjetër që ndodhë, sepse ata i hidhnin me një trajektore lartë në ajer, kishte nga ora 6:30, 7, 8, 9 mbas dite, dhe ato binin, mund të binin dhe në kokë, po të binin dhe në kokë mund të ishte kështu, po fatmirësisht duke, se lëshon të atë bishtin e tymit mbas vetës në qiell, edhe ti mund të dalloje trajektoren ndërsa vinte pasaj për të rënë për shpërndar turmat e gjithë të gjërat e tjera. Ishte një ditë, kam përshtypjen e rëndësishme për sa i përket ngjarjeve, kështu që do të kemi mundësi të flasim edhe pak më vonë për sa ndodhi dje në protestën. Ishte dita 136, po të numërojmë që nga data 31 maj i këtij viti është protestuar çdo ditë në kryeqytet. Jo aq shumë në rrethe, po në disa rrethe po, megjithatë dje kishte një protestë goxhat fort, do të thosha. Unë isha aty që në orën 2 E rruga e Durrësit me studentët dhe gjithçka nisi paqësorë. Çfarë ishte ajo thirrja e parë? Ishte shumë bukur. Duam kushte, duam dije, jo pallavra qeverie, me atë filloi.
2: Duam kushte, duam dije.
0: Po.
2: Jo pallavra qeverie.
0: Po gjithsesi, do të flasim më vonë.
2: Vetëm një falënderim të vogël, aty dje ka qenë një zotëri, pak më në moshë, gjë që e vlerësoi shumë që ishte pjesë e protestës dhe ka qenë duke shpërndar maska në fakt, sepse ka qenë një moment që edhe farmacit u mbyllën po. Dhe ai ishte aty duke i ndihmuar njerëzit duke shpërndar maska, madje edhe me ujë, kështu që
0: do më thënë, ti më fole mua për pilatesin dhe doli që pas ke qenë protest.
2: Un isha në protest. Okay. Ti thash tani se aksion me këto gjëra pozitive shumë mirë që më zuria i gjumit dhe direkt mbas sa shkova në protest, po
0: e ju i bën qëndrojnë, ju jeni të dhunshmit, pa se të ju akuzojnë edhe juve për
2: ne
3: kanë akuzuar ne pa gjë, po haj.
0: Keen është kënga e parë për sot. Keen këndon Silence by the Night. Do të kthehemi pastaj me pyetjen e ditës. Mirëmëngjes që gjithëve. Është 77 minuta në këtë moment dhe ju po dëgjoni Top Albania Radio.
3: Është 4:08.
0: Po. Që? Akot, 4:08. 4:08.

0: The Johnny's Silence by the Night, jemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. Cili është komenti juaj mbi protestën e djeshme studentore?
1: 069-442-873-069-442-873 është numri i telefonit. Pra protesta e djeshme, komenti juaj, ka qenë shumë komentuar edhe në studio televizive gjatë ditë mbrëm.

0: E darkat e banaqet e gjërat e tjera, po lexoj disa nga komentet, ka pasur mbi 1000 komente, kështu që do të lexoj vetëm 2-3, se nuk ja dal dot, që janë në faqen e Facebookut të Top Channel ku e kemi hedhur si pyetje mbrëm. Pra, dikush thot kur korrupsioni bëhet ligj, Lorenci, kur korrupsioni bëhet ligj dhe ligji përdoret për ta mbrojtur atë, rebelimi përmes protestës nuk është më thjesht një drejt, por një detyrë morale. Studentët sa herë janë zgjuar, pushteti ka ndryshuar ju lumë studentve, shruan Iliri. Ishte e Salës dhe e dhëndrit të ti, thot Julieta, jo e studentve. Ishte e Salës dhe e dhëndrit. Shumë e drejt dhe me vend, mendon sa i miri, ka ardhur koha të përmbyse tranzicionit 30 vjeçar, pasi të mbarojmë studimet, nuk dim se ku të punsojmë, dhe lind pyetja përse hapen degët e studimeve kur vetë tregu i punës nuk mbulon dot punësimet. Nuk pam asnjë student, thot Shlirimi, studentët janë në shkollë dhe nuk prishin dhe nuk thyejnë, vetëm protestojnë. Pra me ne Shlirimi kam mosu habit Nikol po.
1: Ska gjë.
0: Secili të veten, po. Protest që udhiqet nga dhëndri i Berishës, thot edhe Iliriana, që nga deviz kjo që nga tezë, domethënë kështu.
1: Okej.
0: Edhe pastaj thot nuk është protesta e studentëve, thot shqiptar krenar. Çfarë është kjo tolerancë? Pse lejohen vëmjet të shkatrojnë? Duket që janë full gjithë patronazhistët në këtë. E të tjerë, e të tjerë. Detyra e tyre është të shpëtojnë Shqipërinë, thotë Lazri, duket se po e kryejnë më së miri, bravo. Kështu, na i dëbuan fëmijët jashtë shtetit dhe më në fund u ngrit rinia, është komenti i Ledës, me këtë po e mbyll. Kështu që ju mund na dërgoni tuaja sot në mëngjes, 069-442-883 është numri ynë, se çka koment keni juve për protestën e zhvilluar dje këtu në Tiranë, tur për shtetin, shkruan dikush tjetër dhe dikush thotë serbizëm, larg realitetit, s'di si ta përkthej serbizëm tani. Se jemi edhe live këtu, duhet hap fjalorin për serbizëm. Po, gjithsesi, është...
1: Komend racist.
0: Pa. Racist.
1: Kështu, troqe bukur.
0: Kështu ka dërguar, po, si ja kemi janë se do të gjim me...
1: Përveç gazit lotësielës edhe tymit që pa tjetër i nuhasje, mendoj që ajo që unë nuhata më shumë edhe ndjeva më shumë ishte shpresa. Ajo shpresa që gjithë ne e kemi, por... Shpesh herë na futemi në ato mendimet edhe na zhyt çdo lëgjeje që ne shohim rreth rrotull, po ndjej kishte shumë shpresë, edhe ajo shpresa na ka mbajt këto 136 ditë, do vazhdoj të na mbaj. Aty lart, aty para, dhe ndryshim do ketë. I madh apo i vogël, ndryshimi është ndryshim, për mua ajo ka rëndësi, edhe të paktën për një person që është detyruar të shkollohet jashtë dhe është kthyer përsëri në Shqipëri, po edhe për ata shumë student, qoftë shoqja ime ngushtë dje që është studente, qoftë në privat, por për drejtat e të gjithëve. Ndoshta nuk duhet të jetë, jo ndoshta, por nuk duhet të jetë personale që ti të ngrihesh dhe të dalësh aty, por na prek të gjithëve, na prek edhe fëmijët tanë që nuk i kemi lindur akoma, edhe ndryshim. Doam,
0: na prek edhe fëmijët tanë që si kemi lindur akoma, po thot Nikol.
2: Dhe jo më larg, jo më larg se dje ne ishim në këtë tavolinë dhe po diskutonim me zotin Kreshnik deri diku një farë demoralizimi edhe një lloj pashpresllëku për të ardhmen. Unë mendoj që secili analizon nga këndi personale dhe mënyra më e mirë për ta analizuar është nga këndi yt vetjak. Më pëlqeu ai komenti pse rinia largohet. Unë si Nikol kemi ikur pa dëshirën tonë, askush nuk do donë të ta linte vendin ku ka lindur dhe është rritur. Kemi ikur me sakrifica, që kur ti e mendon, kur unë kam mbaruar shkollën dhe kam zbuluar me sa ka jetuar familja ime dhe sa para më ka dërguar mua, gjë që më kanë mbajtur të fshehtë 4 vite që unë emocionalisht mos ta dija çfarë po ndodhte këtu. Dhe vendos të kthehem dhe përballem me këtë realitet.
0: Por dikush do të thoshte, dikush që është si thua i pandjeshëm.
2: Po.
0: Ndoshta i ka rregulluar punët e veta, se ka punuar në një vend në shtet atje dhe ka kapur një plazh, thot, pse s'të pëlqen ty ky realitet? Ideja.
2: Shiko, çdo familje kërkon më të mirën për fëmijën e tij. Edhe ata prindër që i sjellin në universitet në Tiranë, presin, pandehin, investojnë, sakrifikojnë për më të mirën për fëmijët e tyre. Po shikoja dje po tregonin fotot e.
0: Po ky mund të thotë ky shurdi mund të thotë. Po Shqipëria s'ka qenë ndonjëherë kurrë kaq mirë. kur ka qen më mirë?
2: Se kaq.
0: Po
2: un nuk pres të kthehemi reverse uno për mbrapa, pres të ecim pak më përpara. Dje po tregoni fotot e Universitetit të Mjekësisë, kushtet. Ne i dim të vërtetat, këto ideologjit në ajer, ideja është e bardha në të zezë, më nxirr pak faktet, shikoj me foto gjërat si janë. Edhe përsa i përket protestës dje, mendimi im, John F. Kennedy më duket ka thënë, ata që e kanë, që e bëjnë të pamundur revolucionin paqësor, e bëjnë të pashmangshëm atë të dhunshmin.
0: Është vërtet. Shiko, un do them vetëm dy fjalë se jemi pak vonë. Kjo protest nuk ndodhi vetvetiu dje. Sigurisht ishte thirrur dhe me mbaj mend paktën 2-3 javë që studentët bëjnë thirrje për datën 13 tetor me që rafale sot do mblidhen prap në orën 2 tek e njëjti vend tek Ministria e Arsimit aty, por siç e shoh un, ndodh se edhe për faktin që pavarësisht që kanë qenë paqësor gjithë këto 135 ditë të tjera të protestës. Pavarësisht që ka qenë masive, me mira e mira njerëz nga njëri fundi bulevardit tek tjetri, plot atje, me tullumbace, me flamuj, me fëmijë, me lule, me flamingo, me parrulla, me meme, me lloj-lloj gjërash kreative, me buzëqeshje, me parfum, me goca të bukura, me çuna të rinj, me gjithçka tjetër, duke kërkuar përgjigje. Nga ana tjetër ka thënë, "Haj takohemi të premteve në orën 5 tek prania besnike, shko te deputeti i zonës e flasim atje." Që më është dukur e pa duhura, shumë arrogante, është manipuluar me këtë, janë ankuar se më gjujtën me vezë, më bën me atë gjën tjetër, dhe ti e mbars këtë situatë me një mos përgjigje, sepse përgjegjësinë ke ti ke në dorë gjithë pushtetin, gjithë vendimarrjen, gjithë institucionet, gjithë taksat e shqiptarëve, ti vendos, dhe pastaj kjo kur fillon si një protest mjedisore për atë që ndodhën zvërnec, dhe ti shikon që ndërkohë thot, do prishim dhe parkun Rinia, do heqim edhe këtë gjën tjetër, do ta zhdukim edhe këtë gjën tjetër.
2: Liçenin
0: do ta helmojmë, po andaj dhe thon, pritmo një sekond sepse fjala ime domethën s'paska asnjë lloj efekti. Pra nuk më pyet njëri fare se çfarë, a jam as jam. Dhe do shtoj edhe këtë të fundit. Po ti shtosh atë faktin që këta të rinjt u duhet 80 vjet për të blerë një shtëpi modeste në Tiranë sot, e megjithatë që po bënim temën dje që është kryeqyteti më i keq për të jetuar në Evropë, ku njerëzit po jetojnë me valizhen gati për të ikur, e gjithë miqtë e shokët kanë ikur, se edhe kur t'ikin tjerë dhe t'ikin qëndron, edhe ajo është dhimbje, edhe ajo është të shkulet një gjë, se mbetesh vetëm pa ata që do, qofshin familjar apo si janë, e ti shikon që kjo situatë është, domethënë të paktën pak për ulësi, pak thuash, ore, që ka shumë e vështirë kjo punë, nuk u bë ka dot as kollaj, po kjo hubris, kjo arroganca që sorra.
2: Edhe qershia ambitor është mos adresimi i gjës, pra ti s'ke asnjë përgjigje.
0: Eksakt, pra,
2: ajo me murin.
0: Ajo të çon pastaj që ti thua po pse çaj jemi ne impotent? Edhe zemrimi pastaj bëhet një gjë natyrshme. Po gjithsesi, se fola shumë. Kthehemi mbas pak. Mirëmëngjes të gjithëve.
1: Mirëmëngjes.
3: Wake up. Në Top Albania Radio, The Top Channel.
4: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
8: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua me, ti qafsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiran, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Teg, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
15: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
16: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
17: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
18: Gjysha, Gjysha, si e ti?
19: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
18: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
19: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
18: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
19: E, mimi ka qare dhe veshët!
18: Si, nona, që ga bo super yll.
20: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
21: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
22: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
21: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
22: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
21: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
22: Fantastike! Aplikon më një herë.
21: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Wake up. Mëngjesi
0: fillon kështu.
1: 7:25 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alp, qarkullimi i masave ajrore nga veri perëndimi i Evropës do të sjellë në vendin tonë më të kthjellët, me brancira të lehta, ku më të dukshme brancira do të jenë në zonat veriore dhe juglindore, por nuk priten rreshje. Në orët e pasdites do të vijojnë kthjellimet dhe brancirat e shpeshta në përgjithë territorin, ku më të dukshme brancira do të paraqiten në gjysmën lindore të Shqipërisë. Megjithatë, mundësia për rreshje është thuajse zero. Gjatë natës brancira do të largohen nga i gjithë territori i vendit. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rënje në mëngjes, por do të rriten mesditë duke u luhatur në vlera ditore nga 2 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Puk, ndërsa maksimumi do të arrijë 24 gradë Celsius përkatësisht në Elbasan dhe në Berat. Ndërkohë, era do të fryjë mesatare deri e fort, duke arritur një shpejtësi prej 55 km/h nga drejtimi verior, e përpasoj në brigjet hetare do të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë, në Prishtinë nga 2 në 12 gradë Celsius, 11 deri në 22 temperaturat në Podgoricë, 14 deri në 16 në Athinë, dhe nga 3 në 16 gradë Celsius temperaturat në Shkup, Kyçte e Motit, 7:26.
19: Dhe tani,
1: Nashi.
2: Pyetja e pamundur.
1: Nashi.
19: Pam pam pam.
1: Pyetja e pamundur.
19: Sa vdon në Prishtinë, shkëndri.
1: Në Prishtinë
19: uar të dika, papa.
2: Në Bukot. Cila kok mund të rotullohet 270 grad?
19: E imja.
2: A koka e çfar ose e kujt mund të rotullohet 270 grad?
19: E cilit ose cilës
2: rotullohet?
1: Rotullohet.
19: Se njeriu ti jo.
2: Un më falni ndonjëherë kam, nuk e di, ndoshta nga gjuhët e ndryshme kam një problem ndonjëherë me rën e fortë ose rën e butë. Pra në shqiptim në një fjalë që është pak më e kështu, duhet ta t'jap pak më potencë.
19: Ka gjë të jep theksi.
2: Rrotullohet.
19: Rrotullohet.
1: Un kam vënë atë ndjesën se gaboj se mund të jemi gabuar. Te disa njerëz që janë nga jugu kryesisht ndonjëherë nga Gjirokastra, po nuk e kam fare me Gjirokastrën se unë jam nga Tepelena, jemi fqinjë dhe shkojmë shumë mirë
2: aty,
1: aty. Por i dëgjoj për shkakun që rën e bën r.
2: E pra.
1: Durësi.
2: Në
1: durës. Edhe mua më është në durës.
2: Kam dubluar një pjesë edhe, domethënë e dëgjoj veten që kisha thën burr në vend të burr.
1: Burr, po.
2: Domethënë ndoshta ai burri ishte me r të butë, nuk ishte për r të fortë,
19: se ka diferencë burr me r të fortë dhe burr me
2: r. Ndoshta në atë moment e bënte sens, po burr. Domethënë e shofte veten edhe mos e hëngra r.
19: Kurse veriorët e kanë rën shumë të fortë. Do me thënë, ne kemi këtë diferencen që jemi rrimoj atje, rrimoj vërtet ti rrin pastaj, nuk levesin.
1: E aty kësë duhet, e aty kësë duhet, përse gjë me rëbom. Ante në Top Albania Radio, dhe do të toshe atani se shkoa për t'i uruar Madonës. Madonë lindi fëmijën e parë në datën 14-tor të vitit 1996, një vajzë me emrin Lourdes. Lourdes. Toni ju si shqiptohet Lourdes, e ashtu. Babi ishte trajneri i saj personal, Carlos Leon.
19: Wow.
1: Trajneri personal i Madonës, kujdes me trajnerët personal, të bën prindër të fëmijëve tuaj të parë, e të tjerë të tjerë, kështu që kemi Madonën. Ne,
19: të keqë të sjellë në formë shpejt pas,
1: po,
19: pas lindjes.
2: Të paktë.
1: Po, po, të prish format para lindjes.
19: E tani, atë e bën edhe një.
1: Unë erdha për ta ngushtuar belin, ti ma mbush e barkun.
2: Plot.

0: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
1: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtet.
2: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
3: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
2: Formula e re, edhe më e fuqishme e Sabex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Sabex Premium. Cilësi e re, standard i ri Sabex.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: është e vërtet. Djeta jonë është një lidjeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti. I kam folu në kotë të vjetra. Do të shkrua ju në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Ju shangri bukë misi dhe nuk e të gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
4: Jemi gati, fillojmë.
5: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
6: Është lakror, moj nën.
5: Po byrek është?
6: Quhet lakror.
5: Është byrek?
6: Jo, është lakror. Mam,
7: është Ola.
6: Ola.
8: Lakror apo byrek? Me Ola, shija flet vetë.

0: për tregu që Digital bi ka gjitha kampionatet, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani fillojmë me filmat.
2: Champions League rikthehet me ndeshjet e dyta. Dy kampion përballë njëri tjetrit. Dy skuadra që duan të sundojnë Europën. Sonte, ora 21. Manchester City, Paris Saint-Germain. Champions League në Top Channel. Kjo ndeshje mundësohet nga PlayStation.

Ne shpat ka sapi, ai rahat pa mu. Më pëlqen të besoj që artistët jetojnë përgjithmonë nëpërmjet muzikës të tyre. Më 26 nëntor të vitit shkuar këngëtari i njohur Shpat Kasapi ndroi jetë si pasojë një ataku kardiak, gjë që na ka trishtuar jashtëzakonisht gjithve. Ama nuk është e thënë të shuhesh, se janë yje që nuk shuhen, edhe jetojnë përgjithmonë nëpërmjet muzikës së tyre. Bashortja e Shpatit, Selvie Jao, ka ndarë në llogarinë e saj këngën më të re të Shpatit, të titulluar Ajë Rahat Pa Mu, për të cilën ka shkruar: Para se Shpati të hynte në Big Brother Albania, më dha të dëgjoj 4 demo dhe më kërkoj të zgjidhja atë që më pëlqente më shumë. Unë zgjodha pikërisht

0: ishte këtë këngë. E kishim planifikuar ta publikonim ndërsa ai do ishte brenda Big Brother, por Zoti kishte plane të tjera. Për muaj të tërë e mbajta këtë këngë për vete sepse nuk isha gati ta ndaja me botën. Sot titulli Ai rahat pa mu më dhëm më shumë se çdo fjalë tjetër. Sikur sot të kishte një kuptim që atëherë nuk mund ta imagjinonim. Po e ndaj me ju si një amanet të shpatit që zëri i tij të vazhdojë të jetojë dhe të mos harrohet kurrë. Disa këngë me kalimin e kohës nuk dëgjohen më njësoj. Disa bëhen kujtime që jetojnë përgjithmonë. Kështu e mbyll bashortja e shpatit dedikimin për artistin e ndjer. Edhe jam jashtëzakonisht krenare dhe lumtur që ka lënë pas diçka të vogël për veshët edhe për zemrat tona. Faleminderit edhe Selvijës.
1: Do thosha më shumë se diçka të vogël, shumë këngë bukur. E do ta mbaj mend shpat kasapin gjithmonë. Është 7:22 minuta në këto momente zonën zotrim dhe doja t'ju njoftoja se Rossmann Lala vion me uljet e çmimeve këtë herë në produktet e kozmetikës. Prej 1 tetorit, produktet e kozmetikës i gjeni tashmë me çmime të reja, më ekonomike, ndërsa cilësia dhe standardi gjerman mbeten të pandryshuara.
0: Ky ndryshim vjen në vijim të rishikimit të çmimeve që Rossmann Lala ka ndërmarr edhe më herët, edhe në kategori të tjera, me synimin për të bërë produktet e përditshme më ekonomike për konsumatorin pa bërë kompromis me cilësinë, sepse kujdesi për veten është pjesë e çdo dite dhe meriton të jetë më ekonomik, duke ruajtur cilësinë që konsumatorët njohin dhe besojnë.
2: Të njëjtat marka, e njëjta cilësi, i njëjti standard gjerman. Kërkoni në sektorin e kozmetikës etiketën çmim i ri dhe vendosni vend ndryshimin në dyqanet Rossmann Lala. Rossmann Lala, çmime të reja më ekonomike. I njëjti standard gjerman.
1: Super, ndërkohë jemi gati tani për të luajtur Pop Quiz me ju. Tre pyetje, tre përgjigje, shumë shpejt. Pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
2: Pyetja numër 1.
0: Në cilin qytet shqiptar ndodhet amfiteatri më i madh romak në Ballkan?
1: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2.
2: Pyetja numër 2. Cili element kimik ka simbolin K?
1: Dhe pyetja numër 3.
2: Pyetja numër 3. Pyetja numër 3.
1: Cili shtet fitoi kupën e parë të botës në futboll në vitin 1930, kur u organizua për herë të parë Kupa e Botës? Edhe një pyetje 069-442-873 është numri i telefonit për mesazhet tuaja në WhatsApp. Pyetja numër 1 është:
0: në cilin qytet shqiptar ndodhet amfiteatri më i madh romak në Ballkan?
1: Dhe pyetja numër 2 është:
2: cili element kimik ka simbolin K?
1: Dhe pyetja e tretë është: cili është shteti që fitoi për herë të parë Kupën e Botës në vitin 1930? Do të kemi një telefonat me ju në studio vetëm mbas pak minutash. Me qira fjala, më shkruan Stenaldo Mëhili dhe më thotë që në Live from Tirana, mëngjesin e sotëm, duke nisur nga ora 10, ju mund të telefononi për komentet tuaja. Ai do të hap linjën telefonike për në lidhje me protestën. Pra, do që ti pyesësh ç'më ndoni lidhur me protestën e djeshme e edhe atë të sotme e kështu me radhë, por me Stenaldon mbas orës 10 do të mund të dëgjoheni, kështu që nëse keni një mendim për të ndarë, atëherë i bini telefonit në Top Albania Radio mbas orës 10. Ndërkohë, një lezim i vogël lidhur me situatën dhe pastaj shkojmë tutje te telefonata. Çfarë ndodh me njerëzit kur kuptojnë se zërat e tyre nuk depërtojnë dot veshët e shurdhët? Kur dalin me mira në shesh dhe përballen me një sekt që qesh e përdret fjalët, por kurrësi nuk dëgjon. Një ditë mes qytetarit dhe shtetit diçka këputet. Ajo fije e holl që i bën njerëzit besojnë se fjala e vet ende vlen. Se mund të kërkosh drejtësi pa e kthyer dhimbjen në ulërim. Në këtë përballje, pesha e përgjegjësisë nuk ndahet përgjysëm. Nga njëra anë është studenti, me zërin, trupin dhe dhimbjen e vet. Nga tjetra është shteti, me paratë e taksave, institucionet, forcën, policinë, gazin, lotësjellës. Dora që shtrëngon gjithë këtë pushtet mban edhe përgjegjësinë më të madhe për sa ndodh midis tyre. Kur muajt kalojnë dhe dyert mbeten të mbyllura, durimi nis të ndihet si impotencë. Njerëzit pyesin veten nëse qetësia e tyre është marrë për dobësi. Dhe kur mbi këtë plagë bie shkopi i policisë, zemrimi kërkon një rrugdalje. Revolta i përshpërit njerëzit se mund t'ia kthejë dinjitetin. Dhe kërkesat e drejta kthehen në një përplasje të dëshpëruar. Dhe zemrimi çliron në pak çaste poshtrimin e grumbulluar në vite. Pushteti do drejtoj gishtin nga flakët, me shpresën se askush nuk do të kujtoj sa gjatë janë dhunuar njerëzit me injorim. Do ta quajnë protestën të dhunshme, do qajnë për xhamat e thyer, do vajtojnë për koshat e djegur, do të përpiqen ta prangosin qytetarin me ndjenja faji. Dhe atyre që kërkojnë përgjegjësi do të thonë se nxisin shkatrimin. Atëherë, kujtohu fjalinë e tyre akrobatike. Përgjegjësia është individuale. Kaq për sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Na dëgjon nga televizori, më duket.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Si jeni? Si quheni?
3: Isida.
2: Isida. Si e sot Isida?
3: Isida nga Berati.
2: Oh, super.
1: Isida nga Berati.
2: Berati.
1: Nga Berati. Për
2: shumë mirë.
1: Isida, ti je vajzë vogël, je në shkollë, je në punë, je gjyshe, nuk kuptojmë dot nga zëri.
3: Unë jam një mami, 24 vjeç.
1: Okej, okay, shumë
2: fantastike.
1: Unë mes, pra je një vajzë vogël. E thënë ndryshe. Shumë mirë. Atëherë Isida, kemi tre pyetje për ty, je përgjigjur sakt, do të të marrim në provim edhe një herë tjetër. Pyetja e parë ishte kjo.
0: Në cilin qytet shqiptar ndodhet amfiteatri më i madh romak në Ballkan?
3: Durrës.
0: Sakt.
1: Bravo.
2: Cili element kimik ka simbolin K?
3: Kalium.
1: Kalium.
2: Sakt.
1: Dhe cili shtet fitoi kupën e parë të botës në 1930-ën?
3: Uruguay.
1: Uruguay. Të lumtur. Si edhe një herë?
3: Këtë të fundit
1: e
3: kam
1: duar
3: para
1: të kosh
3: në
1: djalin 7 vjetë. Ah, e shikon. Sepse ne mund të mësojmë nga fëmijët.
2: Është
1: kur mbajmë veshët hapur mund të mësojmë nga fëmijët, ata diçka na mësojnë. Shumë mirë, atëherë Isida, ti ke fituar një kupon për 100 eurosh nga Max Optica sot në mëngjes. Mund të zgjedhësh markën tënde të preferuar, modelin tënd të preferuar të syzeve dhe do shkosh.
3: Mund të shkoj në filialin Max Optica në Berat?
1: Ta sigurisht që atje, patjetër, patjetër. Në filialin Max Optica në Berat. Shumë mirë, do të shkruajmë për gjithë detajet, okay Sida?
2: Faleminderit shumë.
1: Miru pafshim, miru pafshim. Para se shkojmë tek do të bëjmë kemi tre gjëra të vogla për të bërë, doja dalim në 2 minuta ti bëjmë. Po fillimisht doja për gjithë ata që janë tifozët e futbollit, ti kujtoj se sonte ka ndeshje të Champions League-s në Top Channel. Në orën 20:10 fillon programi në studio, quhet Studio Champions, pjesa e parë. Kjo na çon drejt ndeshjes, e cila fillon në orën 21, është Manchester City përball Parisit të Gjermanit dhe mbasi të ketë mbaruar ndeshja në orën 23:15, programi Studio Champions në pjesën e dytë me të gjithë komentet, jo vetëm kësaj ndeshje, por edhe ndeshje tjera që zhvillohen të njëjtën natë në Champions League, kështu që mbani tek Top Channel për futbollin e yjeve sot në mbrëmje. Ndërkohë, një anagram dhe pastaj më njëherë bëjmë edhe rekrutimin e shtrak shtrukut. Bëjmë anagramën? Ok.
2: Anagrama. Se kemi den fare po fare sot.
1: Tani, anagrama për sot është parja rjedh.
0: Parja rjedh.
1: Do duhet të ishte
0: me muhabeti i rës dhe rës që po bëri pak më parë.
1: Nuk kisha një r.
2: Nuk kishim ku ta merrnim
0: për një r që thiste v.
1: Mund gjen vetëm r-ja, kështu që
0: parja rjedh.
1: P A R J A R J E D.
0: Tani ka ndonjë shans që këto dy r të bëhen bashkë te fjala e saktë apo janë veçma? Se okay.
1: R-ja s'ndahet.
0: Nuk ekziston këto. Okay.
1: Jo. Parja rjedh me r të butë është
0: anagrama. Të shkojmë ta mbledhim.
1: Bëri një kohë
2: aty ku nuk duhet.
1: Ndërkohë kemi tani rekrutimin e shtrak shtrukut.
0: Shtrak shtruk.
4: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk.
0: Shtrak shtruk.
4: The wake up.
0: Tarararam.
1: Bim bim bim bim.
0: Tani vesh. Nuk është pjesë e shtrak shtrukut. Në fund genin e flakën si një shtrak shtruk të shtrydhur.
1: Fund, shkreti geni.
0: Genin e flakën si një shtrak shtruk të shtrydhur.
1: 069-442-843 069-442-843 genin e flakën si një shtrak shtruk të shtrydhur. Na çon te kënga e dekadës, sepse sot është ditë e mërkurë, ne kemi vitet 90. Kjo është një këngë e vitit 1991. Ka qenë një nga kasetat e mia. kur po pse kisha ca kaseta dhe kjo ishte njëra prej tyre, një përmbledhje e Roxette, këngët më të mira të Roxette. Dhe kënga Joy Ride ishte sigurisht pjesë e atij albumi.
2: Edhe preferuara pastaj.
1: Ta kanë shumë këngë bukura. Kanë shumë këngë bukura. Kjo është një nga më të mirat. Kështu që është kënga e dekadës për sot.
0: Tash do të hash avokado, jo, është të hash avokado, pa vlera ushqimore për veshët.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot është nesër. Dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
5: Kolltuku pranë dritares,
6: balkoni, dhoma ime.
4: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix & Max, një gjenerator re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
7: Gati, aksion.
8: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
9: Po sikur do bënim kek.
8: Jo, baklava.
9: E lam për kek.
7: Gat, na e para.
8: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
10: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
11: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
8: Baklava me Ola, kek me Ola,
10: të gjitha me Ola.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
12: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
13: Është e mundur?
12: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
13: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
12: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
14: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave. Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
15: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para. Power
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Për orë të tëra, Tirana u përfshi ditën e djeshme nga kaosi e pas protestës e paralajmëruar të studentëve për përplasje me policinë, gur, flakadan, zjarre, gaz lutësjellës dhe ujë me presion. Protesta e studentëve nisi para Ministrisë së Arsimit ku shoqërua me incidente të shumta, ndërsa policia ndërhyri me gaz lutësjellës dhe disa autobot me ujë. Më pas tensionet vijuan edhe gjatë natës ku deri tani raportohet për 19 persona të lënduar, disa efektiv policie dhe po ashtu qytetarë dhe gazetarë. Ministri i Punëve të Brendshme Ervin Demo ka dënuar dhunën e ushtruar ndaj punonjësve të policisë së shtetit gjatë protestës së zhvilluar dje ku disa efektivë mbetën të plagosur. Përmes një reagimi, Demo ka bërë thirrje pjesëmarrësve të shmangin aktet e dhunës, duke theksuar se përgjësia e të gjithëve është ulja e tensioneve. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas përplasjeve me studentëve protestues dhe policisë në Tiranë, duke dënuar atë që e cilëson si dhunë policore ndaj protestuesve. Bardhi pretendon se disa qytetarë kanë pësuar dëmtime serioze dhe kërkon lirimin e menjëhershëm të personave të lënduar, si dhe ndëshkimin e përgjegjësve për dhunën. Avokati i popullit ka reaguar në lidhje me përplasjet e dhunshme gjatë protestës së djeshme në Tiranë. Sipas njoftimit, ka nisur një hetim administrativ mbi përdorimin e forcës nga policia. Vlerësimi bëhet sipas neneve 2-3 dhe 11 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut për të përcaktuar nëse përdorimi i forcës ka qenë domosdoshëm dhe proporcional. Teksa në Tiranë protestohej, kryeministri Edi Rama nga Luksemburgu tha se procesi integrimit po ecën sipas planit dhe se deri në fund të vitit synohet mbyllja e dhe më shumë kapitujve. Në mbërritje në qendrën evropiane të konventave, Rama u shpreh se mbyllja një tjetër kapitulli rikonfirmon se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është e pakthyeshme. Ndërkaq, komisionerja për zgjerim Marta Kos u shpreh se antarësimi në Bashkimin Evropian është një projekt kombëtar, sipas saj Shqipëria mund të bëhet antare e Unionit para vitit 2030.
16: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
18: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Gati, aksion.
19: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
9: Sikur të bënim kek.
19: Jo, baklava.
9: E lam për kek.
7: Gat, nga e para.
8: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
10: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
11: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
19: Baklava me Ola.
8: Kek me Ola.
10: Të gjitha me Ola.
14: Pritjes tuaj për shtëpin ideale të pushimeve? Po i vjen fundi. Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merr jetë. San Palace. Shërbime funksionale 365 ditë në vit. Sheshe argëtimi. Shëtitore. Kënde lojrash. Ambiente sportive. Një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve me pamje majxhepse se mbi detin jon. Aty ku çdo moment ofron rehati dhe kënaqësi. Stan Palace. Jeto me pushime.
20: Po cili është sekreti?
21: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ngri bukmisin dhe nuk e toj gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
4: Kaloje biznesin tënd online. Merr e-commerce nga Credins Bank. Prano pagesat me kartë në lek ose euro online. 24/7 në websajtin tënd. Kthe çdo klikim në shitje. Me Credins e-commerce, biznesi yt shet çdo moment. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Oh! Një lëpurushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
6: Ja, ja, sot nuk ka gjë t'i elprash. Festa është habitati im natural.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
9: Mirë se vjen të keqe nëna.
10: A rin Lidia në çdo cep të një shtëpie kaq të madhe.
9: Ky është cepi më i mirë në shtëpi për internet.
11: Jo, jo. Ky është cepi më i mirë për internetin.
12: Në fakt, e gjithë shtëpia ka internetin zer.
10: Tani, përforco sinjalin dhe përmirëso mbulimin e Wi-Fi-t në çdo cep të shtëpisë me One Ultra Fiber Mesh. Falas me Mix & Max, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
13: Jam një njeri i dhunuar emocionalisht. Jam e lodhur.
14: Unë jam e revoltuar. Çfarë ndodhi me paratë e pensionistëve që u zhdukën 3 ditë zgjat, por skandali seksual 15 javë.
15: Zemër, nuk të dua.
16: Alo drejtoria.
15: Momenti më i vështirë,
17: unë kuptoj që mami im nuk është gjallë në fit.
18: Ti do të jesh për mua, thun për ty.
19: Goca dhe gra. Të shtunën, ora 21 në Top Channel.

0: Gjatë këtij muaji, i cili i kushtohet sensibilizimit në luftën kundër kancerit të gjirit, kemi dëgjuar histori, luftë mbijetese, mesazhe për depistimin e hershëm, por flitet pak për pjesën që e shoqëron pacientin në përditshmërinë e tij, ku shpesh ka ndodhur që prishen edhe ekuilibrat familjar. Partnerët divorcohen pasi njëri prej tyre smuret, ose nuk gjejnë mbështetjen e duhur nga të afërmit, miqt, ose nuk gjejnë as ambientin e duhur të punës pasi janë rikthyer nga betejë nëpër spitale. Pse sot flitet pak për gjendjen emocionale dhe mendore të këtyre pacientëve? Do diskutojmë me Fabiana Papa Stefani, përkthyese dhe terapiste akupresioni, dhe Alketa Çoko, psikoterapiste. Mirëmëngjes, mirë se vini në Wake Up.
1: Mirëmëngjes, mirë se gjithëve.
2: Kresi ju kemi. Fabiana, faleminderit për mesazhin tënd të para ca ditëve. Ti e ke kaluar vetë këtë betejë. Je në këtë betejë, se kjo është një luftë e përjetshme për jetën. Cila është pjesa më e vështirë? Çfarë do doje ti të ndaje me publikun lidhur me gratë që luftojnë me kancerin e gjirit?
1: Faleminderit një herë, mirë se ju gjeta. Faleminderit Blendi. Në momentin që jam në fakt kam një mesazh ndryshe nga ç'mund të kisha para edhe disa muajsh. Jam në mes të betejës akoma, pavarësisht se kam mbaruar kemoterapitë e forta, jam në kemoterapi të përditshme në mikrodozën që quhet ajo. Mesazhi është pikërisht ky që nuk e para një ndërgjegjësimi nuk ka të bëj vetëm shkoni kontrolloni, shkoni bëni screening që është pa tjetër shumë i rëndësishëm. Më njërë, mos i zverrisni, mos i zgjasni kur t'ju jepet mundësia, pa tjetër, por ndërgjegjësimi asaj që ndodh gjatë trajtimit, por edhe mbas, unë këtë jam duke përballuar tani, cilësia jetës tim është ende e dobët në këtë drejtim, sepse jam duke u përballur përdit me trajtimet që janë akoma të ashpra. Mirë po mjekët onkolog të pëndaja dhe me psikologën, ajo s'ta ka ngen në kuptimin që ajo ka pacient që po u shpëton jetën për ditë. Tashi ti po lodhesh nga trajtimet, e po tashi çfarë do bëjmë ne? Ky është, kështu që ti gjendesh paksa vetëm, në sensin nuk duan të më lënë vetëm, po s'kan mundësinë. Pra, kujdesi që ti vet fillon të kërkon nga psikoterapistët, familja, vet përpjekjet që bën për të pasur një cilësi jete të paktën, se ke dal nga ajo gjendja kritike të themi, shpresojmë, por cilësia jetës është ende e varfër.
0: Alketa, pse pritet që gruaja të jetë fort për të gjithë? Edhe kur ajo ka nevojë për mbështetje, supozohet të jetë kjo shpatulla që mban gjithë këto peshat e familjes, shoqërisë, punës.
3: E drejt që pritet, por jo sepse gratë nuk e japin këtë lloj force. Pra e kërkojnë një lloj pozicioni, një lloj force që ja dalin dhe vetë, dhe kjo është një nga luftrat e bëra ndër vite që ja dalin dhe vetë. Por si po diskutonim dhe me Fabianën, në këtë moment nuk është çështja ti thuash tjetrit mos ki frikë, duhet t'jesh i fortë, duhet t'jesh pozitiv. Jemi ne në gjendje si shoqëri apo si familje apo si pjesë të rim të ulë të dëgjojmë vërtet vuajtjen, kjo është çështja. Mjeku nuk mundet, nuk është profesioni ti, sepse ka tjetër profesion. Neve po, ne mund të ulemi, ta dëgjojmë me vuajtje, pa tjetër, nuk është e thjesht, por ajo ndimon dëgjimi i vuajtjes e dikujt, sidomos në një patologi të tilë si që është kanceri i gjirit, bën që terapia hormonale, personalizuar, kimioterapia të funksionojnë më mirë, por dhe cilësia jetës të jetë më e mirë. Pra personi për qaset ndryshe ndaj terapisë, ndaj të tjerëve, ndaj jetës, dhe kështu me radhë.
4: Po, zonja Fabiana, fillimisht do ta nis dukeni plot me jetë dhe do doja të dija pak edhe nga rrugtimi juaj, ju keni dashur të ndani dhe aspektet ndryshme për gratë që kanë kaluar të njëjtën përvoj, le të themi si ju. Dhe ndodhen shpesh kur diagnostikohen dhe para divorcit me bashkëshortet e tyre. Ndodh në fakt në bas diagnostikimit, por edhe kur nuk i dihet se si merë. A ndodh më shumë në fakt tek femrat apo tek meshkujt në gjini edhe pastaj patjetër në familjet?
1: Një pyetje interesante kjo, sepse kur po shkoja në këto qarqet e psikoterapisë me grup dhe aty shikoja numër të madh divorce, dëgjesh dhe i dëgjoj dhe unë shkëndij Zotit, jo vetëm që nuk u hasa, po pata goxha mbështetjen në familje dhe u trondita paksa dhe aty kur dëgjova përqindjen u trondita edhe më shumë. Numrat e ndarjeve të dhosë të divorceve në kur diagnoza vjen tek gruaja në krahasim kur diagnoza shkon tek burri, numri i ndarjeve ishte shumë më i lartë kur diagnozën e merr tek gruaja.
2: Po bashkëshortë cilët i braktisin bashkëshortet pasi ato janë smur.
1: Pasi ato janë smur dhe ata nuk e dinin që do ta braktisnin. Kjo është habia, domethënë ata shikojnë atë vakumin që ajo nuk është më në gjendje të gatuaj, të kujdeset, të përgatisit, të dëgjoj ty, sepse ata harrojnë që ajo nuk bën vetëm gatimin, rregullimin e korosit të këmishave dhe pastrimin e shtëpisë. Ajo është mbështetja totale e këtij personi, të cilin ajo në atë moment nuk ka më ngel, nuk ka në fuqi, nuk është më aty, aty mungon totalisht bota, i mungon ndoshta edhe ajo mbështetja e tij vet, që të kuptoj durim paksa, të pres derisa të bëhet prapë shoqja ime. Largohen sepse kërkon, vazhdon ta kërkojë atë mbështetje që ajo nuk ka dot më.
2: Është
1: e frikshme.
2: Është pa se un nuk di një rast, me thënë të vërtetën, vetë se di që ka dhe sigurisht shumë burra të mirë, të cilët e bashkëvuajnë edhe bëjnë mbështetje, se sipas betimit në të mirë, në të keq, në smundje apo shëndet, duhet jemi bashkë, por paska dhe kështu. Ati thua që kjo është diçka që ndodh, rëndon.
3: 25% në spital, në pacientet tona, sidomos në pacientet që janë shumë të reja, pra në çiftet të rinj largojnë shumë shpejt. Në radhë të parë për faktin që nuk e përballojnë dot situatën, gjendjen si e tha dhe Fabiana, por kulturalisht edhe për faktin që nuk mund të kem fëmijë për shembull.
2: Po, e kuptova.
3: Dhe ka shumë gjëra që ndërthuren dhe nuk është çështje gjykimi, por është çështje që ti kuptojmë. Edhe personi që ka frikë do kuptuar pse ka frikë, ndërsa në një moshë, të themi mbi 50, çifte të tilla dhe familje të tilla mbajnë shumë mirë.
5: Pra këto janë shumë mbështetje për njëri tjetrin.
2: Këto
5: gra duhet të përballen edhe me diagnostikimin dhe me ndarjen nga partneri, edhe duat ndalim dhe te një pikë tjetër që hera herës hasen edhe me një lloj pritshmëria e performancës së tyre kur ato rikthehen në punë. Ajo duhet hera herës të mbi performojnë kur rikthehen në punë, si për t'ju provuar shefit, kolegëve që hej, unë jam e aftë akoma, dua, nuk e di nëse dini histori të rikthimit në punë të këtyre grave pas kalimit të situatës. Faleminderit
1: edhe për këtë pyetje, sepse dhe kjo është kaq e madhe dhe këtu jam tani. Po tash mbaroj. Ti je mirë, kaloi apo jo? Vazhdojmë punën. Se kuptojnë tashmë, fillojnë, domethënë sepse diagnoza ato çuditërisht, domethënë simptomat e kemi pive janë paksa si tsunami. Ato do më thënë të fortat, ato do besit ndodhin gjatë kohës që merë kejme, dhe pas taj mbaron të miru pafshim, njërë dhe thënë të ashtim baroj, jo, jemi regu. Vjen tsunami nëmër 2. E të gjitha ato që janë kap lodhse, janë taksin, kur thonë ata, do më thënë, dhe këto shfaqe në shpi, në familje, në punë, dhe nuk ta kanë gen njëri të dëgjoj dhe të duroj, kur ti e duke menaxhuar dhe ato, tashma.
4: Po, psikologe, sa rëndësishme është në fakt që raporti midis njerëzve që personi pacienti rrethohet, pra për te bashkëshortit dhe për te familjes, por dhe në punë, të jemi më empatik, pra të jetë një raport më empatik që edhe të jetë më e lehtë, por referohet vetëm në rastin kur pacienti e dëshiron këtë.
3: Tani unë kam qik problematika personale me këtë konceptin e empatis. Preferoj më shumë konceptin në grek simpati.
4: Simpati
3: në sensin që sim diçka që është e brëndshme, që ti e përjeton me tjetrit. Empatia të vendosesh në këpucët e tjetrit, në njerë në vrasin këpucët tona, është pak e vështirë dhe më duket një lloj slogani që ki abuzuar. Ti është të simpatizosh me tjetrin, atë që po kalon është me dhimshme sepse të bën pjesë të mbjesë tjetrit. Por rreth e rrotull është shumë e rëndësishme të ke ndonjëherë personi ka të drejtë, pacienti ka të drejtë të thotë, nuk toleroj dot të dëgjoj shumë, nuk flas dot shumë, të sqaroj njerëzit një për një. Varet është, nuk mund t'i përgjithsojmë dot, nuk generalizojmë dot, sepse çdo histori, çdo traumë ka të konceptin brenda të subjektivit aktiviteti që është i veçantë.
4: Po, dua ta lidh pak edhe me anën tjetër kur pacientët për shembull duan ta kenë vetjake, është diagnozë të cilin ata e marrin vesh dhe duan ta përjetojnë plotësisht vetëm pa pasur ndjeni familja, puna, gjithë të tjerët dhe mos ndërhyjnë ndoshta në atë energjinë e vet.
3: Jam shumë dakord.
4: Si mund të veprojmë këtu?
3: Është izolim, sepse kemi rrezikun që të jetë izolim, pra tërheqje në sensin që nuk e ndihmon. Ndërsa, nëse është një marko me veten, sepse dua unë njërë ta kuptoj që por mëndos, dhe pastaj të andaj me të tjerët, është tjetër gjë. Pra, bëhet kjo lloj diferencimi. Nëse është izolim, një mbyllje, tjetëri s'më kupton, të tjerët s'më kuptojnë që po kaloj, kjo nuk është e shëndetshme.
5: Është edhe frika se si do të trajtojnë të tjerët, askush nuk ka qejf të etiketohet si i smur, ose hera herës dikush që diagnostikohet me kancer, nuk e do atë mbi trajtimin e, do të ulesh këtu, pra do të trajtohet si gjithë të tjerët. Edhe dua të pyes ty Fabiana, çfarë të lëndoj më shumë, diagnostikimi apo mënyra se si ndryshoi qasja e njerëzve me ty?
1: Mënyra se si ndryshoi qasja. Zbulova shoqërinë dhe është okay, nuk jam e zemëruar apo e mërzitur. Zbulova shoqe që ishin shoqe, por që nuk ishin të përcipta, ishin të cekta dhe është okay dhe kjo. Njerëz që nuk e kuptonin edhe të tërheqen, sepse do të kuptosh ku je, sa fort do të godasi dallga. Do të marr jetën apo do qëndrosh? Do si do hecin trajtimet, meqense në rastin tim ishte kanceri i dytë. Njerëz që nuk ta kanë ngen, zbulova kjo e nges, nuk durojnë, s'kanë nge, kanë në hallin e tyre në sensin e asaj që zbulon që nuk kanë nge dhe mundësi të dëgjojnë me të gjithë ato që një duke kaluar,
5: domethënë. Të gjithë janë aty në ditë të bardha dhe pak janë aty në ditë të zeza. Po si mund ta mikesha jon diagnostikohet me kancer gjiri, si mund ti qasemi?
3: Në base se cili prej nesh duhet ta pyesi veten si mund ta dëgjoj. Nëse ankohet, në shprehjet që për mendimin tim nuk duhet të thuhen, është kur fillon flet mos u mërzit do kaloj.
5: Po, kjo është
3: sepse është një lloj rezistence që do të thotë mos më fol, mos u trishton në këtë moment, nuk dua të dëgjoj. Mbase thjesht do dëgjuar atë që ka për të thënë, si mund të qëndrojmë pranë, mund të pim një kafe, po mund të flasim edhe për gjëra tjera, jo domosdoshmërisht, pra patologjia të jetë qendra e jetës, është qendra e jetës, çdo gjë ri kostri ri formohet nga kjo qëndër, por nuk është e vetmi ajo. Pra për te patologjis është një person që ka punët e veta, ka lidhjet e veta, ka historinë e vetë, kështu që ka argumente për të folur. Për te faktit më vjen keq që apo të ndodh apo ku di unë.
2: Unë baj mund, Fabiana, kur kam pasur një histori familjare të tillë me nënën time 20 vjet më parë në Shtetet Bashkuara, takuam katër mjek që ishin onkologu, ishte radiologja, ishte psikologja gjithashtu atje dhe një mjek tjetër që bënte pjesë në ekip dhe fillimisht unë u habita pak që psikologja ishte pjesë e trajtimit të një pacienti. Pastaj mësova që kishte edhe grupe. Grupe të pacientëve, të cilët takoheshin me njëri tjetrin dhe flisnin. Dhe kjo ishte terapia që u duhej atyre. Për mua ishte një gjë e padigjuar 20 vjet më parë në Shqipëri. Po ti e përmendë pak më herët grupet. Ka tani grupe ku gra dhe vajza që po kalojnë këtë mund të drejtohen, mund të gjejnë mbështetje.
1: Nga Alketa mësoj që ka tek spitali, që janë ende që janë paciente aktive, themi ne, do të thonë që paciente që vazhdojnë kimioterapi aktive, ato të forta, ato të mëdha, sepse kimioterapitë janë të llojeve të ndryshme, un tashmë jam në mikrodozim dy herë në ditë të kimioterapive dhe squjem paciente e kimioterapive. Por jam, dua ta them këtë që do kisha shumë dëshirë që të kishim grupe të jashtme. Domethënë jam duke kërkuar dhe dua të ofroj madje, dua ta, se të them, lançoj këtë ide dhe ftesë, nëse duan të më kontaktojnë, sepse duhet të filloj pikërisht ato grupet e jashtme, jashtë spitalit, jashtë qendrave diagnostikuese, ku ende mund të vazhdojmë të flasim për çfarë po ndodh më vonë, çfarë janë ato efektet anësore që vazhdojnë dhe do vazhdojnë edhe për vite. Si fillon jeta profesionale, si vazhdon jeta profesionale, a e gjejmë vendin sërish, a nuk e gjejmë, po në familje, po në ushqim, po në mendje, po në gjumë, po në këto. Sa do kisha dëshirë, Blendi, që të kishim grupe të jashtme dhe jam shumë e gatshme që ti organizoj, drejtoj, mm-hmm. mundësoj.
2: Po, Alkita, nëse mund ta plotësojmë pak këtu, si ndihmon terapia në grup? Sepse kemi parë, pra që ja ata janë praktikisht të gjithë duke kaluar të njëjtën histori. Dhe nga sa duket, kjo lloj mbështetje, duke qenë në të njëjtin hall, kuptimi është më i thellë, më i plot. Unë e di çfarë po kalon ti, sepse po e kaloj vetë. Si ndihmon kjo një pacient të bërit pjesë në një grup?
3: Ne në spitalin onkologjik e bëjmë me pacientet që janë të shtruara dhe qëndrojnë gati një muaj në spital, dhe çdo ditë zakonisht është e mërkura, po në bazë të disponibilitetit dhe të kolegëve të tjerë, bëjmë të mbledhjen këtë grupin e pacientëve dhe diskutojmë tema të ndryshme. Pra, jo specifikisht patologjinë, por jo që vëreun, prandaj themi që ndonjëherë teoria vlen pak dhe praktika klinike të mëson shumë gjëra. Aty mësova që çfarë do lloj teme ne të hapnim apo të diskutonim, përmbyllja bëhej gjithmonë me dhimbjen e secilës, çfarë po kalon atë momente. Pra, gërshetohet diskutimi, prandaj them që patologjia nuk është i vetmi aspekti i jetës që vlen për të përmendur. Gërshetohet patologjia me shumë aspekte të tjera dhe kjo bën që të humbja të forcën emotive, të themi sensibilizuese, të emotivitetit patologjisë, atë mbylljen që vetëm mua pse më ka ndodhur mua kjo gjë. Pra ka të tjerë dhe për të kësaj priti çik se paska dhe gjëra të tjera që mund të shikojmë. Dhe kjo është shumë e mirë, më pëlqen shumë ideja që ka Fabiana, që jashtë ambientit mund të krijojnë grupe që të ketë profesionistë që të mund t'i dëgjoj dhe të mund të artikuloj, t'i bëj këto histori një lloj kolazhi si perlat e Fabianës për shkak.
1: Do të shtoj diçka Blendi, ndjes më falni. Është ajo që e thon në anglisht to be seen, pra ndjehesh e parë dhe e kuptuar në këto. Jo më tepër të qajmë hallën dhe të vazhdojmë atë gloom kur thon të qajmë tan komi. Kur shikoj dhe them diçka, ua dhe un, sepse përballemi vazhdimisht me atë futen poshtë divan, kur themi në poshtë tapetit, tashi i kaloi.
2: Nën rrogoz,
1: tamam. Domethënë tashi je mirë, kaloi. Dhe sikur domethënë s'ka më të drejtë fazosh prazi gjë kur ti akoma duke vazhduar avazet. Domethënë të paktën ndihesh e parë dhe e kuptuar kaq. Është e rëndësishme shumë.
5: Askush nuk do të kuptoj pa ecur në rrugën tënde. Kështu që
1: dhe unë nuk dua askush të heci më shumë se sa kam ecur unë, sepse kur thon dhe marr shkas edhe nga kjo. Futu në situatën time ose futu në jo, mos u fut. Nuk s'dua unë kurse si të vuaj
5: siguruar jeta të futesh, ndaj mos të fut.
4: Është individuale, po dua vetëm ta generalizoj tek pyetja që do bëj. Pra, një diagnozë të tillë, sa është, pra, a është normale që një pacienti të krijohet deri diku një identitet i ri ose të paktën ta ndjejë të tillë, edhe çfarë këshillash mund t'i jepnim ne për ta dashur veten pak më shumë pas një diagnoze të tillë, edhe për të fokusuar aty tek vetja fort.
3: Atëre, fazat e smundjes janë disa, kështu që duhet të presim të kalojmë. Për ta dashur veten duhet ta njohim veten. Dhe për ta njohur veten nuk është një proces kaq i mirëqen, kaq i mirëdhën. Ne mendojmë se njohim veten, por duke e njohur në momente të ndryshme kuptojmë që nuk e njohim veten. Prandaj duhet një lloj pune. Duhet të presim ta njohim veten, siç thoni ju, si përballemi me jetën, si përballemi me diagnozën dhe pastaj të vendosim sim në bazë të asaj që ne jemi. Do t'ju sjell një rast, se mbase flet më mirë se sa rastet që se sa ajo që mund të them unë. Një paciente e spitalit onkologjik, unë sapo kisha filluar punë, isha shumë idealiste, sapo isha kthyer nga jashtë, kisha një tjetër përqasje dhe më bëri shumë përshtypje mënyra si e mori diagnozën. Ishte vajzë re, 33 vjeçë, unë e kam ndarë edhe herë tjetër këtë histori se më ka për shumë përshtypje dhe pa shumë të qetë, shumë të lumtur, si thot Fabiana, ndonjëherë, prandaj s'do gjykuar, diagnoza të bën të jesh i parë në jetë, pra të vë në një pozicion që ti nuk e ke përjetuar më parë. Dhe duke qenë shumë kurioze, prita sa pacientja ushtrua dhe ju afrova, avash-avash, tentova të pyesja dhe kur kisha besimin e saj e piton, do të bëj një pyetje që mbase profesionalisht nuk më lejohet, po do ta bëj gjithsesi. Si ka mundësi që kur të than diagnozën ishe kaq e lumtur, kur than që do shtrohesh e ishe kaq e lumtur, mua më ka bërë përshtypje. Tha, po unë jam shumë e lumtur këtu, tha, sepse për mua ishte e tmerrshme të zgjohesha në 3 të mëngjesit të punoja tokën. Prandaj, vendosën në pozicionin tim që idealisht, teorikisht, kisha kuptuar që patologjia është një traumë, që të, sigurisht është një traumë, po jo gjithmonë trauma ka, të themi, një efekt negativ. Nëse duhet ta cilësojmë, se cili e cilëson nëse ka efekt pozitiv apo negativ. Mund ta generalizojmë, është një traumë, por nuk dua të generalizojmë apo të vëm fjalë që si mund ta përjetojnë të tjerë. Këtë mund ta lëm të hapur.
2: Fabiana, në fund e di që donim ta mbyllim në një notë më pozitive, më të lartë. Dhe do të të pyes për këtë. Me të lexuar e kam, ne të gjithë do të vdesim. Kjo s'ishte me të lexuar, këtë dihet kish fat. Por me të lexuar e kam atë që shumë pacientë mbasi përballen me këtë traumë shumë të fortë, marrin një tjetër këndvështrim të jetës, një tjetër mirënjohje të ditëve të tyre, një tjetër shijim të momenteve, çasteve, njerëzve që i duan dhe që i kanë pranë. Madje kam parë në një nga librat që kam lexuar, dikush e kishte të kaluar këtë momentin e vështirë të kimiove, të kirurgjisë, kishte mjekja e katërt që skujtova dot atje kirurgja. Thoshte tani unë e vlerësoj çdo ditë. Jam e lumtur çdo ditë që më është dhënë. Nuk kam më atë kompleksin e përjetësisë që është diku aty larg, s'do mvi kur mua. Si është ta di që është një ditë tjetër?
1: Shumë e vërtet kjo, ose ajo që ma është kas nga që the, të gjithë do vdesim. Dhe më pëlqen kur ta thonë, dhe më thënë gjithë, se kush tregoj që jam e friksuar, se vazhdon njeriu të jetë i friksuar dhe i trëmbur dhe i shqetësuar her pas here. Po të gjithë do vdesim. Këtë kam bënë re. Kur e shikon nga afër, fillon dhe kupton edhe atë shprehje, e merë edhe me optikën që ajo ka në të vërtet, vlerëson atë ditën që thua, bien kaq shumë kokra nga pema, ato që i vëreja, i shikoja, edhe në veshje, edhe në këshu, nuk e vras më mendjen në qoftë se kupusët nuk shkojnë absolutisht në veshjen, nuk e vras më mendjen në qoftë se më pëlqen ende të vish, të rregullon, ose të kem biseda, ose të bëj ato që bëj edhe më përpara, njihemi për kaq shumë vitesh, mirë po bien kaq shumë nga ato kotësi dhe kuptojmë në të vërtet sa gjëra na marrin energji gjatë ditës të kota, por jap nga ana tjetër shumë shumë rëndësi atyre që nuk u jepja fare rëndësi, sa qëndrojnë në një bisedë, sa zgjat kafen, sa qëndrojnë në një telefonat, sa minuta të dëgjoj kur ti e duke dhënë, duke u ankuar për diçka që s'është fare ime dhe unë them eu, jo, është e vërtet shqetësimi, nuk është më e vërtet ajo që thonë që tash i ti, çfarë rankohesh, Fabiana ka desh vdiq me dy kancer. Jo, jo. Ajo që i duke më treguar ka vlerë. Ty të shqetëson, të dëgjoj deri në fund. Nuk të ndërpres më, çdo gjë merr një vlerë të re dhe jep atë vlerën e duhur, sepse atë vurare nuk i jep ja vlerën e duhur dhe kur kujtoj i jep ja vlerën e duhur gjërave.
2: Shumë faleminderit që ndatë këtë me ne sot.
4: Shumë faleminderit.
2: Fabiana Papa Stefani, përkthyese, ishte kënaqësi që të kishim këtu me ne, dhe psikoterapistja Alketa Çoku gjithashtu. Ne do të themi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
6: Wake Up në Top Albania Radio, the Top Channel. Shia që s'ka kohë.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pikë dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
9: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
10: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
11: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
12: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
13: Credo.pikal.
14: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
15: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med. Shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
16: Gati, aksion!
17: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
16: Baguette.

0: dhe karakter të fort që dalon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
7: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Themi në Wake Up të dashur miq, që rashënon 8:43 e tani do të shkojmë tek Dorelan. Tek Dorelan sepse markat e mëdha si Dorelan fillojnë uljet më shpejt se Black Friday. Me mbi 55 vite eksperiencë, Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për një gjumë të shëndetshëm. Dyshek, krevat, jastëk jorgan dhe më shumë.
1: Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të çlirohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin. Dorelan ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
2: Tani kujdes miq, përfitoni nga uljet Fortitudo tek Dorelan, çdo dyshek dhe krevat me super zbritje deri në 30% dhe 50%. Dhe ku e gjeni Dorelan? Tek Tegu në katin -1, në rrugën e Kavajës përballë Deli Orgjit, në qendrën tregtare Prestige Home, autostrada Tiranë-Durrës kilometri i 12. Dorelan,
3: dormire bene, vivere meglio.
2: Shumë mirë, tani do të shkojmë tek Shtrakshtruku.
4: Shtrakshtruku. Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrakshtruk.
1: Shtrakshtruk.
5: The Wake Up.
1: Kemi dy njerëz në telefon.
0: Kemi.
2: Kush janë ata?
1: Është Sajka nga Delvina dhe Eglantina në Vlorë. Mirëmëngjes.
6: Mirëmëngjes.
0: Si ju kemi?
6: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi. Atëherë, nisim me Eglantinën. Eglantina, si je?
6: Top.
2: Top.
6: Top. Shumë mirë.
2: Edhe ne jemi top.
0: Përgjigja që duhet.
2: Është emri i kompanisë.
6: Dielli ka dalë.
0: Ndoshta aty te ju çik më shumë se te ne.
1: O, sa bukur.
2: Qielli është blu.
6: Si në Vlorë pastaj?
0: Dhe ne gati për shtrat.
1: Vlorë akoma më bukur se këto kanë frikë.
2: Shumë mirë, shumë mirë. Okej, Eglantina që kanë në rregull është top. Ndërkohë kemi edhe një herë tjetër emrin
1: Sajka. Në Delvin.
0: Emër shumë i bukur.
1: Sajka, je edhe ti top sot?
6: Po.
1: Super.
6: Faleminderit.
1: Të duam përshëndetje.
2: Okej.
6: Për emisionin.
2: Faleminderit. Faleminderit. Atëherë goca, jemi vonë, kështu që duhet të lëvizim shpejt.
6: Po.
2: Do të fillojmë më njëherë me fjalinë. Të gjithë të tjerët që janë në dëgjim mund të bëjnë pjesë e lojës në 069 442 8843 me mesazhet e tyre. Fjalia për sot fillimisht për Eglantinën në Vlorë është kjo.
0: Ulur në tryez, Fatma po përtypte një shtrak shtrok. Pra dhe njëherë, ulur në tryez, Fatma po përtypte një shtrak shtruk.
2: Eglantina.
6: Po. Po përtypte.
2: Një.
6: Karamele.
0: Karamele.
2: Një karamele.
0: Kështërën që qeri, por fat keqësisht jo.
2: Okej. Okay. Ka njerëz që karamelen e mbajnë në gojë dhe nuk e përtypin se kanë frikë se thyejnë dhëmbët, por e lënë të shkrijë. Po gjithsesi, e lexojmë për Sajkën.
0: Ulur në tryez, Fatma po përtypte një shtrak shtruk.
6: Një ëmbëlsir.
0: Një ëmbëlsir.
1: Sa të mira që keni ju të dyja që çëmë mëngjes të ëmbëlsirat e karamelet. Do donim shumë të ishte kjo përgjigja e sakt, po fatkeqësisht nuk është. Edhe unë aty jam të ëmbëlsirat dhe karamelet me ju.
0: Shndrojmë pak më lart.
2: Atëherë do të numërojmë sa shkronja ka fjala që po kërkojmë Dea.
1: Fjala që po kërkojmë ka.
2: Jemi vonë, jemi vonë.
1: 8 shkronja.
2: Okej.
1: 8 shkronja.
2: Jo, jo, ka 6, ka 6 shkronja, 6 shkronja Dea.
1: Oh, fine.
0: Ja, hajm 2. Po nuk hahet.
2: Po përtypte një.
1: Harrova që bëm një.
2: Okej, hajde.
1: Kemi bërë një diçka.
2: 6 shkronja është përgjigja e sakt. E lexojmë.
0: Ulur në tryez, Fatma po përtypte një shtrak shtrok.
1: 6 shkronja.
0: 6.
2: Po e bëj gjatë,
0: por nuk po i ha.
2: Një banane.
0: Një banane. Nuk jam së hëngrëm.
2: Po, 6 shkronja.
0: 6.
1: Je shumë sakt për nga shkronjat, por fatkeqësisht nuk ka.
0: As banane jo.
1: Unë shokohem që një gjeraqin
6: e ka.
0: Bajame.
2: As bajame, s'është
1: bajame.
2: Shokohem,
1: shokohem që një gjeraqin e ka gjetur sot kaq shpejt përgjigjen e saj, sepse është e vështirë.
0: Nuk është.
1: Nuk.
0: Aq e vështirë.
1: Nikoli u dha një ndihmë, është ndihma vetme, nuk është një ushqim.
0: E kemi dhe një ndim tjetër, po e lexojmë dhe një herë. Ulur në tryez, Fatma po përtypte një shtrak shtruk.
2: Duhet t'i japim shkronjën e dytë ose të tretë në këtë round.
1: Oke, okay, a bini dakord për shkronjën e dytë apo të tretë të fjalës?
6: Të dytën.
1: Të dytën. Shkronja e dytë është shkronja e.
2: E.
1: Si e dea.
0: Olur e tres.
2: E si e dea.
0: Fatma, po për tyte një. Shtrak, shtrok.
1: Gjasht shkronja.
0: E e dyta.
2: E si Eglantina. Eglantina është rada jote.
6: E humbull pare.
1: Edhe nuk është një ushqim.
6: Pa.
0: Po po e për tyte, si që e për tyte kështu zakonisht.
2: Një bertham, thot dikush.
1: Një bertham të vogë.
2: Rezë mesajet.
1: Êshtë me ë, bertham.
0: Ollër të tryez. Fatma po për tyte.
6: Mendim, mendim.
1: Një mendim. Një mendim.
0: Të mendimet tona.
2: Kush thot mendim nga ju?
6: Sajka.
1: Kush e thot Sajka? Nga Delvina.
6: Po.
1: Urime Delvina.
0: Ato mendime që Saj për ty.
2: Po për ty të një mendim.
0: Edhe Fatma po ashtu.
2: Bravo, bravo Sajka.
6: Faleminderit, jeni shumë të mirë.
2: Tani që fitua, që fitove edhe më të mirë jemi. Por bravo qof, bravo qof.
6: Pra,
2: kjo ishte fjalia ulur në tryez Fatma po përtypte një mendim. Shumë faleminderit goca, faleminderit ju që luajtë e fitoi Sajka sot e merr e merra ai që është në telefon është prioriteti. Kështu, këtë tetor duhet ju them, Digital Bie jep energji sezonit me të gjithë eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtimin për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohuni tani në çdo pikë shitjeje të Digitalb ose duke shkuar online tek digitalb.al. Ndërkohë, kuici muzikor dhe ikim me brap.
0: Gati. DJ Vini.
2: Edhe një herë tjetër, edhe një herë tjetër, shumë bukur kjo. Kjo është.
0: Unë doa ta dëgjoj të plot kështu s'po ja s'po e kruaj trurin
1: momentalisht.
0: Jo, nuk e gjej prandaj.
2: Mund ta përtypni këtë mendim. Kthehemi mbas pak me më shumë. Mirëmëngjes që të gjithëve. Është 8:51 minuta.
1: Nesër nuk do ndihmojmë kaq shumë. Vetëm kur janë të vështira, kur janë të leta,
0: duhet.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Pas çdo kuzhinës ka volini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Power
10: FM. Flash në Top Albania Radio.
11: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9.
9: Mbledhja e zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeveritar e planifikuar të zhvillohet ditën e sotme në pallatin e brigadave është anuluar. Takimi ishte thirrur nga kryeministri Edi Rama në orën 12 dhe pritet të mbledhte deputetët socialistë dhe ministrat e kabinetit qeveritar. Sipas agjendës, në fokus të diskutimeve do të ishin dy çështja: prania besnike dhe pasqyrë Albania. Ministria e Shëndetësisë Klodiane Spahiu ka vizituar në spitalin e traumës 19 vjeçarin i cili mbeti me këmbën e thyer pas dhunës ushtruar nga efektivët e policisë. Gjatë takimit i Riu i ka thënë ministres se nuk ishte lidhje me protestën, por po kalonte rastësisht në rrugë. Në lidhje me ngjarjen janë pezulluar nga detyra 4 efektiv dhe shefi i komisariatit nr. 1. Për rastin kanë nisur hetimet Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe Prokuroria. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme dënon aktet e vandalizimit në selin e nunciaturës apolistike në Tiranë, ku u hoq edhe flamuri i selisë së shenjtë. Në një reagim zyrtar, ministria thekson se respektimi i përfaqësive diplomatike është detyrim ligjor dhe ndërkombëtar. Ministria vlerëson gjithashtu reagimin e policisë së shtetit dhe kërkon zbardhjen e plotë të ngjarjes. Kryeministri britanik Andy Burnham preson presidentin ukrainas Zelensky për të riafirmuar mbështetjen e Londrës për Kievin. Në fokus të takimit janë për shpejtimin e dërgesave të raketave kundërajrore dhe shtimi i presionit ekonomik ndaj Rusisë përmes sanksioneve të reja. Takimi zhvillohet në një kohë tensionesh mes Ukrainës dhe SBA-ve pas deklaratave të presidentit Donald Trump për leadershipin ukrainas dhe politikën ndaj naftës ruse.
11: Parashikimi i motit.
9: Vendi ynë do të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit dhe vrenësira të pakta në zonat malore lindore. Era do të fryn nga veri perëndimi në veri lindje me shpejtësi deri në 22 metra në sekond përgjatë bregdetit dhe në Lukina.
11: Kjo është Top Albania Radio.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: One Ultra Fiber sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Le të shkojmë pikërisht tek ajo që gjithë gjenerata.
3: Mirë se vjen të keqë nëna. Ky është salloni.
4: Me internetin zjat.
3: S'është më i lagur, a?
4: S'ka më lag.
2: Po kur shtëpia mbushet plot njerëz që duan edhe Wi-Fi?
3: Sa mirë që poqa dy pyrek.
2: Edhe Wi-Fi 7 ndjek sekretin e saj. Ti mbuloj të gjithë kudo që janë, edhe kur shtëpia është plot. Sepse shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: By Long Hill Residence, koncepti më unik i banimit. Për herë të parë, një rezidencë me 25.000 metër katror, park të qelbruar, të dedikuar për banorët. Për herë të parë, çdo apartament do të ketë faturën energjisë elektrike me zero kosto, sepse është i pajisur me panelin diellor personal. Për herë të parë, financim 100% pa kolateral, me norm Euribor plus 0%, projektuar nga studio e famshme spanjolle Ricardo Bofill. Rezervoni në site bylonghill.com. By Long Hill Residence, aty ku ndroni të jetoni.
6: Gati, aksion.
7: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
6: Baget.
7: Po buk është
6: baget.
7: Buk.
6: Baget.
8: Është Ola.
9: Ola.
10: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
7: Buk me Ola.
11: Baget me Ola.
12: Filluat prap ju.
13: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje. Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
14: Ti shtyp një buton. Dhe papritur e gjen veten në mes të aksionit. Një kosh në sekondën e fundit. Një parakalim që të lë pa fryt. Premierat më të fundit. Argëtim për fëmijët. Dokumentar që të çojë në çdo cep të botës. Mbi 150 kanale. Filma dhe seriale në video on demand. Dhe ti ende në divanin tënd. Tringo TT. Një klik, një botë tërë. Oferta vazhdon. Përfitoje tani për vetëm 23.900 lekë.
15: Nuk ka rëndësi kush i vendos senët. Nuk ka rëndësi nëse janë njomur ose shplarë më parë. Apo nëse përdorni programin e shkurtër. Rëndësi ka të zgjidhni pastrimin e ritë mrekullueshëm nga feri në 30 minuta.
16: Me fuqinë e 5 pastrueseve të tij në formë gjeli, kapsula më e mirë nga feri përballon edhe sfidat më të vështira në vetëm 30 minuta. Kjo ka vërtet rëndësi. Iri, mrekullia jone pastrimit në 30 minuta.
17: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
18: Po cili është sekreti?
19: Dëgjoj pak.

0: është e vërtet. Djeta jonë është një lidjeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti. I kam folu në kotë të vjetra. Do të shkrua ju në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Ku shangri bukë misi dhe nuk e të gjatë?
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
4: Jam një njeri i dhunuar emocionalisht. Jam e lodhur.
5: Unë jam e revoltuar. Çfarë ndodhi me parat e pensionistëve që u zhdukën 3 ditë zgjat, por skandali seksual 15 javë.
6: Zemër, nuk të dua.
5: Alo drejtoria.
6: Momenti më i vështirë,
7: unë kuptoj që mami im nuk është gjallë në film.
8: Ti do të jesh për mua, thun për ty.
9: Goca dhe gra. Të shtunën, ora 21 në Top Channel.
10: Mëngjes dhe mirë se vini në program. Ora është tani 9:09 minuta. Ju e dini që boksi ka qenë gjithmonë njëri nga sportet e dashura për shqiptarët ndër vite, një sport i cili kërkon forcë, disiplinë, guxim dhe mbi të gjitha karakter. Por dashuria për boksin nuk lidhet vetëm me emocionin e garës, lidhet edhe me historinë, me emrat që kanë lënë gjurmë dhe sportistët që janë kthyer në një krenari për breza të tërë. Po do të flasim sot mbi tre libra të cilët botohen me temën e boksit të tre njëherësh dhe kanë të bëjnë jo vetëm me historinë e boksit, por njëri prej tyre hyn edhe në antropologji të luftës që shqiptari përfaqëson dhe ka në gen duelit, nderit, përballjes me kundërshtarin. Do ta pyesim Janin Anun nëse shqiptari e ka në gen që të grushtoj atëherë kur vjen puna për të grushtuar, siç pam edhe në ca video ditën e djeshme. Por në studio kam kënaqësinë që të mirpresim sërish profesor Etem Ibrahimin, mjeshtër sporti, ish boksier edhe vet, dhe Janin Anun, sekretarin e përgjithshëm të Unionit të Boksit Shqiptar. Mirëmëngjes.
11: Shumë faleminderit.
12: Mirëse vini.
10: Atëherë, le ta nisim me këtë pyetje, se doja t'ua bëja këtë pra. E ka shqiptari, se është një gjë që ne e besojmë. Ndoshta gabojmë se edhe latinët janë boksierë të mirë, edhe serbët mund të kenë boksierë të mirë, rusët, amerikanët, të gjithë. Po ka një ide, sikur shqiptari në grusht është i mirë. Si do përgjigjesh, profesor?
13: Si çdo popull ka karakteristikat e veta. Ne kemi një karakteristikë që gjithmonë kemi qenë luftëtar. Qoftë në gëzime, qoftë edhe në luftë të ashpër kundër kundërshtarëve tan. Historikisht edhe sot në disa zona të Shqipërisë, sidomos në veri, edhe dasmat, edhe gëzimet familjare i kalojnë po me sport. Jo me boks direkt, po me mundje, me lojra të ndryshme të janë, tregojnë forcën, tregojnë karakterin, tregojnë si thosh, gjithmonë ato që si të mbrojmë, si ta mposht kundërshtarin. Dhe nga kjo është ashtu si thotë në libër të tij edhe zoti Jani, sot që kjo është karakteristik e popullit shqiptar. Në e hershme vazhdon edhe sot në forma të ndryshme. Por si sport neve jemi më mbrapa. E kemi kthyr këtë më në vitet 20-ta e këtij, të cilat janë treguar, kanë dalë kuadro, kanë dalë sportistë, kanë dalë njerëz që kanë qenë jashtë dhe kanë ardhur, janë kthyr në vendin e tyre dhe kanë manifestuar këtë sport, boksin. Kështu kjo e para ka filluar në Vlorë, ka filluar në shumë qytete veçanërisht në Shkodër, në Korçë, ku
10: sa më mendoj se korçarët
13: në vitet 36
10: lan mandolina dhe vundorezat, ëh.
13: Po. Në vitet 36 ka ardhur Rafael Dishlinca nga Argentina, pasi ndonjë disa vite atje punoi dhe
10: Ishte emigrant, pra, në Argentinë.
13: Emigrant.
10: Po, po, edhe soli boxing këtu. Po t'jap një shansë edhe Janit, për, kësht libri pra. Libri quhet Boksi Profesionist në Shqipëri, dhe këtu ti zhytesh edhe në kërkimin antropologjik. Si dhe i përgjigje kësaj pyetjes, nëse kemi këtë genin luftarak?
11: Shikon, në fakt, e vështirë do ishte nëse do bënim pyetjen lidhur me mendimin, me paqtimin. Jo e vështirë shumë, por do duhet zgjateshim më shumë ndërsa për luftën, për dy luftimin. Unë besoj që dhe armiqtë tanë më të çmendur nuk do e vinin dyshim. Pra nëse shohim historinë, për çfarë është i shjuar shqiptari? Për luftën, për përballjen, për reagimin. Kështu që në një farë mënyre, kur ti lexon dhe kur ti studion për boksin, të duket në një herë si kur boksi është krijuar për shqiptarët. Unë kam pasur fatin që këtë periudhën e fundit më ka rënë në dorë një libër nga Arli Allen, është një studiues i cili vet nuk ka qenë boksier, dhe bën dhe një analizë se si boksi ka arritur të bëhet ai ndikues i kaq i thellë në kulturën angleze që pastaj u bë edhe sport. Dhe ai arrin në përfundimin që e thon kështu shkurt, që ishte nderi praktikisht edhe ringu, pra zona e shenjtë që e bëri boksin sport, po e quajmë kështu. Po të shikosh shqiptarët luftojnë gjithmonë për nder, përballen gjithmonë. Pra ne kemi në mitologji Gjergje Lezalia ngrihet nga shtrati për të bërë dy luftimin. Skënderbeu në rininë e tij që përballet me çdo armik aty në oborin e sultanit vetëm për ta parë gjithë që ka arritjet e larta.
12: Boksier të mirë të bën kjo gjak nxehtësia apo të bën strategjia e mirë?
11: Jo, gjak nxehtësia unë besoj që nuk të bën asgjë faktikisht. Maksimumi diet koshat. Por që sigurisht edhe impulsi është i domosdoshëm.
12: Po, duke u kthyer pak në atë kohë, çfarë duhet kishte një boksier për të bërë kampion? A ka pasur më shumë rëndësi forca fizike, teknika, karakteri apo që në atë kohë janë vlerësuar të treja, me dhe janë marrë treja parasysh?
13: Në sportin e boksit, e para është që duhet punë e përditshme, përgatitje e vazhdueshme, por edhe me specialistat të mirë. Se tek ne është vënë re që zakonisht bëjnë trenirë ata që s'kanë veshur një herë doresat. Kështu nuk ka i ndin emocionet që t'ja përcjell edhe nxënësve të tij, sportistëve të tij. Pra, ka nevojë sportisti të njoh edhe gjërat më të vogla që çfarë ka ringu. Si do të sillesh në ring? Prandaj kjo tregon që duhet të ketë forcën, të përgatitet për forcën, të përgatitet për mbajtjen e goditjeve, të përgatitet mirë fizikisht, të jetë i qetë për ta kontrolluar kundërshtarin se si po vepron, dhe për t'u përgjigjur pasaj kur është i përgatitur. Kështu që sporti i boksit me kulturën, me artin, janë afërsisht të njëjta. Një balerin, një këngëtar, para se të dali në skenë, aty në kuintat, ai bën provat, bën zemjen me një fjalë. Ndonë, lart e poshtë, kupton, ajo që do të kërsej, bën lëvizjet e saj, kupton, për të nxehur, për të, që të delë sa më e plot në të shpalosi gjithë ato përgatitje që ka bërë gjithkohës që do të shfaqen. Edhe sportisti, jo vetëm boksiri, po sportisti në përgjithësi, sportisti bën zemjen, bën vrapime, bën ushtrime dhe ngrohet mirë, kupton? Dhe hyp në ring.
12: Dikur dhe tani jam kurioze, boksi më popullor dikur apo më popullor sot?
13: Kjo pastaj ka një karakter, një veçori tjetër. Sporti në vendin tom për 28 vjet u ndalua. Personat që u dhiqnin dhe drejtonin sportin e boksit, pjesa më e madhe nuk jetonin. Jetonin disa nga boksirët, kush më shumë, kush më pak. E para, e dyta, bazë materiale, kur rifiloj sporti i boksit, nuk ishte mbetur gjë. Se jo vetëm që nuk ushtroi, por ishte ndaluar. Do më thëmë, tas ndaluar, do më thëmë që s'kishte aktivitete. Po, ishte ndaluar, nuk bëhe. Përgatit eshim disa shkolla ushtarake, përgatit eshim në disa reparte speciale të ushtris, gjithmonë për të forcuar, për të qenë në gjendje, për të përballuar kundërshtarit të tij të mundshëm.
12: Po duke dashur t'ju bëj ju shtoj një pyetje me çfarë ju po na tregonit. Pra faza para përgatitjes dhe para se të futesh në ring është një ndër ato më të vështirat me çfarë un kam dëgjuar dhe një ndër to më duket është që edhe duhet humbet shumë peshë që të jetë performanca më e mirë. Si ka qenë në fakt në ato vite? Sa vështirë ka qenë në ato vite?
13: Shiko, tashti secili sportist në bazë të stërvitjes, në bazë të peshimeve, në bazë të stërvitjeve që bën, shikon se në cilën kategori peshe është. Dhe kur lind nevoja që të humbas 2 maksimumi 2 e gjys apo 3 kg, më tutje si lejohet njeriu të zbresi me sforcë. Se shkatron organizmin e vet. Pra, peshat janë të përcaktuara. Dhe njerëzit përgatiten. Trajneri thot ti do bësh në këtë pesh, se ja ka 1 kg për ta ruajtur, po ka dhe raste të tilla që e zbret 5-6 apo më shumë kilogram sportistin që e torturon dhe nuk fiton.
10: Janë në tisit e përgjigje kësaj pyetjes që
11: bëri. Popularitetin, po, shiko, shumë do me thanë se unë e di që edhe ti vetë i ushtruar me boksin dhe besoj se do ma konfirmosh që edhe në vitet 90 boksi ishte shumë më popullor se sa sot. Dhe kur flasim për popullor, nuk është çështja vetëm a bëhet publicitet, se publicitet sigurisht ka më shumë sot. Por është ndjekshmëria. Për t'ju rikthyer asaj që thash, që boksin e bëri sport nderi, për fat keq, ne kemi hequr nderin nga sporti. Çfarë dua të them me nderin? Pra, sot nuk është e rëndësishme të fitosh në kushtet barabarta, po është e rëndësishme të fitosh. Dhe nga momenti që ti duhet fitosh me çdo kusht, sigurisht që kjo fillon edhe zbek të gjithë performancën, sepse bëhet e dukshme. Dhe kjo që po them vlen për çdo sport praktikisht. Publiku e ndjen këtë gjë. Pra, kampionët e sotëm nuk janë më heronj. Kurse kampionët e djeshëm ishin heronjt e qytetit. Dhe ishte normale ti të identifikoheshe me këtë gjë. Nëse do ndeshej Ali Kastrati për shembull, apo Rafael Desnica, ishte ngjarje popullore e gjithë Korçës në rastin e Rafaelit, e gjithë Tiranës në rastin e Ali Kastratit, dhe pse jo pastaj e gjithë Shqipërisë. Sigurisht që kishte interes. Ndërsa sot ne kemi arritur të zhvillojmë ndeshje për titull bote, edhe askush nuk do të jetë.
10: Dhe po,
11: nuk është fare i publikut faktikisht në këtë gjë.
10: Po është, shikoj, sot ka kaq shumë heronjë në thonjza që lëvizin kështu si një tren në lëvizje, sa është e vështirë të përqendrohesh në një vend. Po ke shumë të drejtë kur thua që ishin ca emra të cilët i njihte çdo djalë apo vajzë në qytet, dije kush ishte Ali Kastrati, dije kush ishte Dishnica dhe qyteti e adhuronte për këtë. Unë doja që një moment ndalimi tek libri profesor, kjo është libri juti parë dhe unë e di që s'ka përqenë as i fundit me këtë ritmin tënd profesor. Por quhet Emër mëdhenjt e boksit shqiptar pjesa e dytë këtu. Dhe nëse unë e shfletoj për kamerën, nëse më kap dot nga mbrapa vini, është një punë që me vlerësimin tim duket kolosale. Në fotografit, në gjithë materialet që janë grumbulluar, në historit e këtyre njerëzve që bën historin e boksit shqiptar ndër vite. Pra, një libër kaq i pasur, kaq i punuar. Profesor, ti do e prezantosh këtë bashkë me librat e Janit në datën 17 në orën 11, nëse nuk ka bëj, pra të shtunën, tek sala e Akademisë së Shkencave këtu në kryeqytet. Pse ke dashur edhe ke harxhuar kaq shumë kohë dhe mund për t'i bërë bashkë këta emra, këto foto, këto kujtime, për të mos i lënë në harres të kohës këta njerëz që përfaqësuan boksin shekullin e kaluar në vendin tonë?
13: Unë, kur kam nisur të punoj këtë libër, kam pasur parasysh që nuk shkruhet, nuk flitet, nuk bëhet fare për sportistin boksier, për trajnerin boksier, për gjyqtarin boksier. Jemi sot, nëse s'do jemi, po të paktën të lëm në shkrim, cilët janë shokët tanë, cilët kanë qenë brezi ynë, cili ka qenë brezi i parë, si që është në librin e parë, Ali Kastrati me dishnjësit e me shumë shokë, sportista shumë të mirë, të njohur në mbarë Shqipërinë. Edhe ky libri i dytë është po për të njëjtin qëllim. Pra, dëshira që miqt, shokët, paraardhësit tanë të njihen edhe nëpërmjet këtij libri me jetën dhe veprimtarinë e atyre sportistëve.
10: Doja që edhe për interesin e publikut, ju profesor i keni jetuar këto, Jani është natyrisht më i ri, por dy gjëra u ndaluan rreptësisht në Shqipëri. Shumë gjëra u ndaluan në atë sistem, por dy gjëra po përmendun, që ishte feja në 67-ën dhe boksi në 68-ën. Treshin, më fal. Atëherë në 63-ën, sepse më that një herë kur bisedonim bashkë që nuk kishte një vendim për ndalimin e boksit. Thjesht një ditë papritur boksi pushoi se ekzistuari, po pa një vendim zyrtar.
13: Po.
10: Si shpjegohet kjo?
13: Është e vërtet. Un kam kërkuar nëpër arkiva të shtetit, në arkivat, bibliotekat kombëtare, jo në Tiranë, në Vlorë, në Korçë, në Durrës, në Shkodër. Një rresht nuk kam lexuar që me urdhër, me vendim numër datë kaq iqet ky
10: sport, po.
13: Ndalohet ky sport.
10: S'kishte.
13: Po. I vetmi dokument që është më përpara në gazetën Sporti Shqiptar në janar dilnin të gjitha federatat me programet e tyre, kishin nga një flet faqe të madhe për secilin. Dhe thosh sporti i boksit. Në janar
10: ka këto janë aktivitetet, po.
13: Ka aktivitetet si beradh. Deri në fund vitit, domethënë sa çfarë aktivitete kishte. Kështu ishte për çdo sport. Në vitin 94 nuk doli boksi. Ishin të gjithë sportet e tjerë.
10: 64.
13: Më fal, 64.
10: 64 nuk doli.
13: 64 nuk doli.
10: Pra në janar të 64.
14: Pra ajo veshje e heshtur.
13: Kjo
10: hapës fletuar gazetën dhe semi.
13: S'ka. Në mblodhën e sportistëve, trenerët e gjithë, na thanë për klubet, për përkatëse, thanë që nuk do të shkrihet sporti i boksit, sport burgjez, sport që është i papranueshëm për ne, tjera, tjera.
10: Si shpjegohet kjo, Jani? Çfarë do të thoshte kjo?
11: Ndërkohë që në gjithë sporti burgjez. Në gjithë blokun lindor lejohet, domethënë se sport.
13: Po.
11: Shiko, regjimet jo gjithmonë kanë po themi një logjik lineare. Mjafton të japim një shembull që unë kam dëgjuar diku dhe e di që është e saktë. Ndikur me Meceu shikonte televizion dhe delke Moti, jepte Motin, ka qenë figurë emblematike Petrit si e ka pasur. Edhe Mehmeti thot sa shikoni ishte figurë Babaxhane. Se ka qenë dhe një italian atko.
10: Ata ngjanin, ç'është vërteta?
11: Ngjanin, po. Edhe në stil që nga si filani, as emri i tij nuk më kujtohet.
10: Pra me mend që u bëri komentin që Petriti ynë i ngjan këtij italianit.
11: Po. Të nesëm në atë zhdukën nga televizioni. Edhe kaloi sa kohë kështu ai me vështirësi. Në një moment tjetër Mehmetçeu prap shikon Motin dhe shikon dikë tjetër. Sa është ky? Ka qenë ai tjetri, ka qenë shumë i mirë. Shumë i sakt, domethënë. Dhe ata u kthen shoku Mehmet, po ti se kështu. Shikonë, thotë, po shkojmë më çojeni atij atë, thosë, se lat nam, domethënë.
10: Shumë i mirë. Ata e ishin aq të zellshëm, saqë e interpretuan komentin e tij që
11: ky me që
10: i ndan, po.
11: Sa ata poshtë duan të tregojnë gjithmonë të zellshëm edhe shkatrojnë gjithçka. Në kënd vështrimin tim, edhe boksi mund të ketë pasur diçka të ngjashme. Me sa mbaj mend ka ndodhur një situatë trisht në vitin 61 ose 62,
13: ku një boksier në Shkodër,
11: ku një boksier ndron jetë. Nuk mund të analizojmë tani se çfarë ndodhi, por që mund të jetë bërë një koment për shembull dhe diku aty është stopuar gjithçka.
10: Edhe është
11: sepse unë analizoj pak në një moment aty dhe them faktikisht nuk ishte një vendim strikt, sepse po të shikosh në ato vite në qytetin bëheshin ndeshje që unë i quaj të bokset grusht zhveshur ose në të that, pra pa dore zafari që është
10: më shumë më egër.
11: Sigurisht që në atë kohë policia dinte gjithçka, sigurimi dinte gjithçka, por ata nuk penalizoheshin. Pra mbyllën një sy. Kanë dalë botime të Ahmet Golemit lidhur me boksin, prap nuk penalizoheshin. Që do të thotë, problemi vërtet nuk ka qenë me me boksin.
10: Pra mund të ketë qenë një aksident, po thua ti.
11: Mund të ketë qenë edhe diçka kështu krejt.
13: Në atë periudhë gojdhënat thoshin që e hoqës se sa ka kina është sport burgjez e tjera tjera, kupton? Kur në të gjitha vendet e kampit socialist që ishin, kishte boks biles, po dilin kampion bote, kampiona Evrope shumë nga këto shtetet. Prandaj mund të flasësh sot sa çfarë duash. Aja ishte një rast i vetëm ku ishte faj i arbitrit ringut, i cili nuk e ndaloi kur kundërshtari e godiste.
11: Analiza pastaj shumë
13: është kaq.
12: Po, duke dashur t'ju pyes të dy zotrinve, në fakt, duke dashur edhe të shoh nga e ardhmja, çfarë këshilla do ju jepni atyre prindërve që në fakt druhen t'i çojnë fëmijët e vet në boks për shkak të këtyre lëndimeve që ne edhe i cekëm?
13: Prindrit duan që fëmijët të jenë në aktivitet. Dhe i dërgojnë biles, ka prindër që i çojnë për dorë vet atje. Por mendimi im është se nuk bëhet një punë e rregullt. Ai është një fëmijë 15-16 vjeçar, i cili ka nevojë më shumë të mësoj të sillet në stërvitje, të sillet mirë, të zbatojë ato komandat edhe drejtimin që i jep trajneri. Por trajnerët tash nuk janë shumë të përgatitur sot. Dhe shumë fëmijë kështu shkrihet, ajo bie poshtë kërkesa. Ata avalojnë vinë të tjerë plot. Dhe ka pritshmëri të madhe për të vazhduar sportin e boksit. Vullnet të madh kanë nxënësit. Por kushtet, shpërblimet që duhet të marrë një sportist, ca si thosh,
10: disa
13: duhet stimuluar. Për me qëllim që t'i afrojnë edhe më shumë, t'i bëjnë për vete të edukuar, të sjellshëm. Dhe pas ana profesionale ka rolin e vet.
10: Po, të njëjtën pyetje, jemi në fund të kohës, Jani, por un kam dyshimin që kam të njëjtën përgjigje si ty, por dua ta dëgjoj nga ti. Atë që pyeti Nicole, pra, me ndruajtja e prindërve, sepse ndonjëherë ata bënë komentin, kam frikë se djali ose vajza më bëhet agresiv. Po ta bëj boksier.
11: Shon, nëse përgjigjemi kësaj, faktikisht është krejt e kundërta. Pra, nëse konsiderojmë që boksi ose sportet ndeshë se janë dhunë, po sigurisht që janë dhunë, po është mënyrës e si ti kontrolonë dhunë, dhe dhuna do shofim që është në genin e njëriut në përgjithsi. Pra, unë kam parë para pak kohësh një film për një shahist legendar, dhe aty duke shumë bukur se si fëmijët, gjeni, fëmijët shahist kalonin akoma dhe në probleme psikologjike për presionit madhë. Pra, kur flasim për shahun që elementin fizik e ka komplet jashtë, imaginoni sportet e tjera. Por përse e qojmë fëmijën sport? A nuk e qojmë fëmijën sport që e të përgatitet për jetën praktikisht? Dhe nëse e qojmë aty, nuk ka lëndim që ati nuk i bën mirë. Dhe nëse marim konkretisht, në fakt në sportet me rrezikshmëritë lartë, boksi nuk hyn as në 10-ën. Pra futbolli për shembull është shumë më lart, por askush nuk thotë që futbolli është i dëmshëm. Unë do të thosha këtë që prindrit duhet të kenë kujdes tek cili person e besojnë, edhe jo në cilin sport.
10: Në qartë. Edhe se unë këtë e kam vënë re, jam tërësisht dakord me sa ti the, kështu që nuk dua ti bie sipër kot, por që kam vënë re që sidomos sportistët e mirë, boksierët e mirë, zor se rrihen rrugëve ndonjëherë, sepse atë energji e shkarkojnë aty ku duhet në ring brenda rregullave të sportit dhe nuk kanë më nevojën për të përplasur kot
11: me natë e kanë kështu si për tur, si për ulje.
13: Ali Kastrati ka qenë një njerëz i tillë. Ai tash rregull disiplinën e para. Dhe që ditët e para në thosh me shokun, me shoqen në shkollë, në familje, në shtëpi, me njerëz të shtëpisë, asnjëherë nuk duhet të grindeni. Me shokët nuk duhet të ziheni. Mm-hmm. Për faktin se ti di diçka më shumë se sa ai. Thotë që ky është boksier, ky di se ku do të godas. Kupton? Prandaj do të jetë turp dhe vend s'ka këtu në ekipin ton. Unë sot jam 84 vjeç, e mbaj mend fjalë për fjalë që ai na ka thënë ditët e para që kemi filluar sportin.
10: Një sportist apo një bokser nuk rushton. Shumë mirë, pra librat për të gjithë interesuarit janë nga Jani Nano, jashtë kuadratit, që janë reflektime mbi sportin dhe shoqërinë, pastaj ky libër Boksi Profesionist në Shqipëri me elementet historik dhe në fund nga profesor Etem Ibrahimi, emër mëdhenjtë e boksit shqiptar, edicioni i dytë. Ditën e shtunë, ora 11, këtë javë, pra në sallën e akademisë, të gjithë apasionuarit, miq tuaj janë të mirë pritur për prezantimin e këtyre librave. Shumë faleminderit për kohën.
12: Faleminderit.
10: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up.
2: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
15: Çfarë të veri?
16: Iu, çfarë bisliku?
15: Vë, dajë rikishe.
16: Mos u shqetësoni.

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Jemi gati, fillojmë.
6: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
7: Është lakror, moj nën.
6: Po byrek është?
7: Quhet lakror.
6: Është byrek?
7: Jo, është lakror. Mam,
8: është ola.
7: Ola.
9: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
8: Lakror me ola.
6: Lakror me ola.
8: Byrek me ola.
10: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime përzgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërthur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme, qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Cilni ekipin, eksperiencën e kryojmë ne. Rezervime plus 355-69-20-65-399 ose sales@reginagroup.la.
11: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këti muaj përfitoni vizit okulistike falas dhe 30% ullje në të gjitha skeletet optike. Kontrol

0: ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Okej, kthehemi edhe një herë tjetër për të bërë mbylljet, siç thonë disa lloje punësh,
7: mbylljet.
6: Atëherë kemi fitues të pyetjes së pamundur.
7: Pyetja e pamundur për sot ishte: cila kokë mund rrotullohet 270 gradë? Është koka e bufit. Bufit e bukur, po. Fituesit i marrën numrin me 066, po të pagzoj me emrin David, meqense është Davidi Michelangelo, sa ishte ti ke në foton tënde të profilit dhe ke fituar 100 euro nga Enzo Atini.
8: Mos punon këtu te ne dhe ka fotografuar Davidin tan.
6: Ndoshta.
7: Luajsam shumë me stesh.
6: Kemë një fitues të anagramës për sot, ishte Prejardhja, Prejardhja.
8: Më pëlqen më shumë kjo Parja Rrjedh se
6: Sinja. Parja Rrjedh, po.
7: Prejardhja po jo nga Parja.
6: Fituesi është Hedera.
8: Hedera
6: wow. Me H, është me 804 në fund. Hedera ka fituar një kupon për 100 euro nga Optika Shqiptaro-Gjermane. Dhe në fund, kuici muzikor.
8: Kuici muzikore, ka fituar Erioni, ka fituar 2 bileta për në Cineplex. Kënga e saktë është No Digiti
6: nga Blackstreet.
8: Më mbeti mendja te Hedera. Prindrit e saj e kanë dashur. E kupton kur prindrit të kanë dashur nga emri që të kanë vendosur. Kur është një emër i bukur, thua, okay, e kanë dashur prindrit. Kur është një emër kështu, thua,
6: se kanë dashur.
8: Mos jeni 5 në radhë. Mos jeni 12 fëmijë.
7: Do të jesh ashtu, ja, un goxha emrat fakt të shikuesve dhe dëgjuesve tan, do nis kështu ti shkruaj se kanë emra.
6: Kta që të pëlqejnë.
7: Special po, për fëmijët.
6: E ruash, e ruash.
8: Do të jesh këtë No Digiti, un nuk e di dot që jeta më
6: parë. Nga Black Street zonja zotrinë shkënga e fundit për sot. Ajo është një këngë shumë e bukur
8: dhe Digiti.
6: Ke dhe Dr. Dre brenda se është këtë pjesë aty.
7: Turp që nuk më kujtoa. Po bravo ju.
8: Hajde se po ndodhin turpe më të mëdha, Nikol, mos u mërzit për këtë. Janë të votë flas.
6: Ne më tërësi
7: me këtë. Jo, jeni. Shemi nesër.
9: Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Wow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Wow Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Bau Market, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
3: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
4: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: sa shkarko. Pa fund lek fito.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. 16 persona janë arrestuar pas 9 orësh për plasjeje dhe dhune në rrugët e Tiranës. Protestues të maskuar sulmuan Ministrinë e Arsimit dhe Bashkinë, dëmtuan biznese, dëgjojnë kosha mbeturinash dhe u përplasën me policinë. Bilanci i raportuar është 20 të lënduar, mes tyre 7 efektiv policie, 2 gazetar, 8 protestues dhe 3 kalimtar. 3 persona janë shpallur në kërkim nga policia e Elbasanit, të dyshuar për një vjedhje me armë në një banesë në lagjën 5 Maj, mëngjesin e 12 tetorit. Sipas policisë, autorët dyshohet se kanë marrë para dhe telefonat celular duke kërcënuar banorët me armë. Në një automjet të braktisur, policia gjeti veshje të ngjashme me uniformat e policisë. Ndërkohë, një 30 vjeçar është proceduar penalisht në gjendje të lirë. Hetimet vijojnë. Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara ka urdhëruar rikthimin e aksesit për gazetarët e CNN, MC Now dhe Politico në shtëpinë e Bardh deri në përfundimin e procesit gjyqësor kundër administratës së Donald Trump. Mediat pretendojnë se u përjashtuan për shkak të raportimeve kritike ndaj presidentit. Vendimi nuk përfshin aksesin në të gjitha ambientet e ndjeshme dhe as udhëtimet me avion presidencial.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit dhe vrencëra të pakta në zonat malore lindore. Era do të fryn nga veriperëndimi në verilindje me shpejtësi deri në 22 metra në sekond përgjatë Bregdetit dhe në Lugina.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri? Iu, çfarë bislikë? Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoj.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësue zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067 5414.
3: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiran, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Teg, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
5: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.

0: the day.
1: Live from Tirana.
0: Në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjesit gjithë dhe mirë se vini në live from Tirana për këtë ditë të mërkurë, për këtë datë 14 tetor. Është një mëngjes ose një fillim dite që na detyrimisht shtyn të mendojmë për çfarë ndodhi dje, për dhunën në protest, për qëndrimin jo etik të policisë shtetit, për përplasjet, për dëmtimet që kanë ndodhur te protestuesit njëherë, se njerëzit vinë të parët, por te gjithashtu te bizneset dhe te institucionet shtetërore. Do të jetë një program ky sot me që do të dedikohet kësaj çështje, prandaj ne kemi thënë që prej fillimit, madje faleminderit edhe prej Blend Sales që në Wake Up ka prezantuar idenë që në Live from Tirana sot ne do të kishim dashur të dëgjoheshim me ju. Mund të telefononi në çdo kohë në program në 069 20 27 299, 069 20 27 299, për t'u lidhur me ne në radio dhe për të ndarë opinionet tuaja lidhur me protestën dhe mbi të gjitha mbi ngjarjet e dieshme. Besoj që është fikse rasti për të përfshirë qytetarët në program, të gjithë juve që na ndiqni nga kudo, dhe do të kemi mundësinë pastaj të bëjmë biseda që mbase do jenë të shkurtra në kohë, por shumë domethënëse në llojin e tyre. Megjithatë, për këto dhe të tjera ne do të kthehemi te ju vetëm pas pak.

0: s'shteti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bërë super yo.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Live from Tirana. New entry.

Zeynep me këngën e tyre Inat, duet i bukur shqiptarët turk, i dy gocave të bukura dhe melodia e gjetur shumë, them drejtën. Ne do të flasim pas pak fare me Krisi Gongën, gazetaren e shkëlqyer të Top Channel që ka mbuluar dje ngjarjet e protestës studentore që pastaj agravoi dhe u shndrrua në një situatë kaotike që nuk është edhe aq e papritur sa që shmësuar kultura jon me protestat. Në fakt është një gjë që ndodh në vende shumë të zhvilluara me demokraci të konsoliduar. Dje ndodhi edhe te ne, që një protestë që

për të bërë pjesë e programit dhe për të ndarë nëse ndonjëri për ju ka mendime të lidhura me protestën, veçanërisht me atë që ndodhi dje. Prandaj, më vonë do të dëgjojmë me Krisin për të na treguar edhe një herë tjetër se si agravoi situata, kush janë ato momentet e piknisjes së tërës dje, por edhe se si është ndjer ajo vet, sepse kurse si nuk është e lehtë të raportosh ngjarje që kanë brenda tyre dhunë. Spekulimet pastaj janë të ndryshme, policia e shtetit sugjeron të sajat, protestuesit të tyret. Këto janë gjëra që ne do duhet të trajtojmë me kujdes dhe me faktualitet. Për tani shkojmë me Take That nga Dreamers, rikthehemi te ju me Krisi Gongon në momentin tjetër të programit.

0: Flow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkojmë me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
4: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
4: Që s'kondet merrte ujë.
2: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo frajt.
5: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarketi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
9: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
10: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Live from Tirana.

0: Jemi rikthyer në radio tani, gati për të pritur në telefon Kristi Gongon. Vetëm për ta pyetur djemt, DJ-in Wizin që kemi në krah sot ose përball, varet ku jemi ulur. Okej, okay, Kristi është më në radio tani. Krist, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Enaldo.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Si të shkon ty një herë?
1: Ja, jemi në ndjekje të zhvillimeve të fundit, duke parë se si është situata me bojkotin e paralajmëruar nga studentët pas procesës së ditës së djeshme që kulmoi

0: e madhe auditoreve janë bosh, studentët nuk janë paraqitur në mësim, por nga ana tjetër pedagogët janë shfaqur dhe është ndërprer pra procesi akademik për këtë fakultet. Nga ana tjetër, në pjesën tjetër të fakulteteve apo nëse flasim për universitetet në përgjithësi, bojkoti është i pjesëm. Një pjesë e mirë e studentëve kanë bojkotuar, por ka edhe nga ata që
1: janë paraqitur
0: dhe kanë zhvilluar mësimin, por ajo që është e re në këtë situatë është përfshirja e gjimnazeve. Kemi të paktën deri më tani gjimnazin Partizani që ka refuzuar hyrjen në procesin mësimor në nisje të ditës së mësimit herët në mëngjes, dhe ku kanë bërë thirrje të vazhdueshme mbi mbështetjen e protestës. Megjithatë, nuk kemi mund të themi zyrtarisht një nisje protestës sikundër se ndodhi dje, që ishte orari 14-13 tetorit. Ditën e sotme është njoftuar që do të ketë të njëjtin orar protesta për të mbledhur në sheshin para Ministrisë së Arsimit, ku do të vijojë kjo revolt që tashmë është përshkallëzuar jo vetëm me fjalimin, është hequr megafoni sekondër se thanë dhe do të ketë momente tensioni të paralajmëruara dhe gjithçka është në dorën e studentëve.
1: Duket sikur Kristi ideja që protesta filloi në periudhë afër vere dhe vera mbase me shkëputjen e njerëzve nga Tirana, disa sepse mbaroi universitetet dhe shkollat, disa të tjerë se duan të pushojnë, u prit sikur mbase edhe u shpresua nga disa sikur protesta do të shuhej. Dje u treguaj që nuk është fare ky rasti dhe ti me profesionalizmin që ke dhe me vitet që ke mbi supë në gazetarinë si reportere, besoj ajo e djeshme ka qenë vështirë edhe emocionalisht për të përsjellë te publiku apo jo?
0: Po, në fakt ishte një moment që nga shumica nuk pritej, kemi realist, sepse kemi parë 135 ditë protest, ku sekundër se the, edhe sekundër se u shpresua edhe nga qeveria që paksimi i numrave do të thoshte paksimi i revoltës. Por brenda protestës së flamingove duhet të themi që ka pasur përplasje grupimesh, pra mendime të ndryshme, dhe ishin të rinjtë ata që refuzonin atë podiumin e krijuar aty para qeshit të kryeministrisë, duke mos dakord që të kishte megafon edhe fjalime dhe duke i dhënë fjalën kujdo që mund të flisë edhe për të shqetësuar të protestës. Kjo u tregua ditën e djeshme me thirrjen që u bë nga studentët që tashmë nuk është më në dorën tuaj, por është në dorën e gjeneratës Z dhe ne do shprehim revoltën, nuk pranojmë më që të mbetet thjesht një protestë paqësore. U shfaq në fakt me momente të qeta vetëm 30 minutën e parë të protestës, nga ajo që kemi vënë. Ndodhi një përplasje e menjëhershme ku si fillim ishin vezët dhe boja, ajo që ju drejtua mureve të Ministrisë së Arsimit si simbolik për treguar një llosjen e sistemit arsimor, por shkruaj për te kësaj mund them, sepse e djeshme nuk mund ta krahasoj vitin 2018,
1: patjetër,
0: kanë qenë po në ndjekje të protestës për studentëve të lëvizjes që nisin atë kohë Senaldo për shkak të tarifave që pati rritje në universitete, konkretisht nga Universiteti Politeknik dhe madje nga Fakulteti i Arkitekturës i Inxhinierisë në atë kohë me sa kujtoj.
1: Exact.
0: Ndërkohë që u reflektua më pas me një pakt për universitetin që u quajt nga qeveria ku pati plotësim sikundër se u pretendua me kërkesa konkrete për të mirat e të rinj. Ndërkohë ditën e djeshme u treguaj që nuk ka një kërkesë zyrtare, pra nuk është se i kërkohet qeverisë që të plotësohet një listë me
1: kërkesa të
0: caktuara e studentëve, nuk është se ata janë të shqetësuar vetëm me situatën që ndodhet në sistemin arsimor. U duk të protesta e djeshme ka kaluar në një nivel tjetër, në një nivel politik.
1: Krisi,
0: lëm vetëm kundër sistemit.
1: Është drejt. Lëm vetëm të pyes, në rrjetet sociale ka një diskutim masiv tani të bërë

0: pretendime që një djalë i ri, do të rrethmosh 16 vjeçare, mund të ketë humbur dje jetën. Madje thuhet edhe që personi i cili është parë në i transportuar në spital me thyrjen e këmbës, një ngjarje shumë e rëndë dieshme kjo, nuk është i njëjti, pra mendohet që policia po provon të kamufloj diçka dhe të ruaj atë faqen e vet, si më thon. Tani në botën e rrjeteve sociale informacioni është i vështirë dhe për tu kuptuar në qoftë është i vërtet ose jo. E para njëherë çfarë di ti për këtë dhe e dyta si ja bëjmë ne që të ruhemi nga disinformimi?
1: Është në fakt një shqetësim shumë i madh sepse e ka bërë shumë të vështirë fakti që teknologjia e amplifikon shpërndarjen e informacionit
0: sepse është
1: pa verifikuar. Mm-hmm. Dhe jemi vërtet edhe ne në këtë presionin që pyetemi vazhdimisht që e konfirmon, por janë ngjarje shumë të vrullshme, janë ngjarje që në fakt duan pak sa durim, të marrin pak frymë dhe të pyesin disa burime para se të transmetojmë edhe të publikojmë një informacion që është shumë i ndjeshëm. Kemi të bëjmë me të rinj, me personazhe të cilët vërtet janë të vegjël, mund të themi kanë familje, kanë njerëz që shqetësohen për ta. Dhe unë nuk e konfirmoj, të paktën me informacionet e spitalit,
0: apo
1: edhe vetë të gjithë institucioneve të pyetura, nuk që ka humbje jeta apo edhe persona të intubuar. Ka pasur persona që kanë marrë ndihmë mjekësore. Por ka pasur edhe në gjendje të rënduara, pamjet vërtet kanë qenë të rënda në disa momente me disa të rinj, por nuk konfirmohet në asnjë moment që ka humbje jete dhe gjithashtu nuk konfirmohet për pjesën e personave të intubuar. Por kam parë Stenaldo dhe i vërtet jam e shqetësuar se si ndonjëherë krijohet një panik dhe vjen edhe ne përballë.
0: Kjo është epoka e vështirë e inteligjencës artificiale, Kristi, dhe e periudhës që ne tani do duhet të jetojmë. Është koha kur informacioni manipulohet lehtësisht dhe ku paniku hapet po me aq lehtësi dhe ku për ju që jeni gazetar informacioni është shumë e vështirë se dikur për të ndarë edhe ju vetë.
1: Nëse dëgjon, ka nisur protesta tani në rrugët
0: po, Krisi,
1: e qytetit jemi në qendër, nëse dëgjon.
0: E dëgjoj, edhe poshtë nesh është një lloj. Edhe poshtë nesh është një lloj. Këtë më konfirmojnë djemtë nga regjia.
1: Doreqen, ka një bojkotim, me sa duket në mas nga ana e gjimnazisteve, të cilët kanë dalë në rrugët e qytetit tashmë dhe janë duke kërkuar rrëzimin e sistemit politik. Jam bashkuar me sa duket një pjesë e mirë të rinjve thirrjes të bërë kryesisht në rrjetet sociale. Bashkoni me ne, thonë së shpejti.
0: Mund të ndodhë që kjo protest të marrë edhe njërë tjetër për masat e atyre 30 ditëve të para dhe besoj që mund të jetë ky rasti tani. Kështu që ngjarjet janë për të ndjekur me kujdes. Kristi, faleminderit shumë që gjetë kohën të ishe me ne në radio. E di që e ke të ngarkuar shumë ditën sot dhe kujdesu për veten gjatë zhvillimeve në vazhdimsi.
1: Faleminderit juve.
0: Faleminderit dashur. Ishim me Kristi Gongun, e cila si shpesh herë të tjera ka ndjekur dje protestën që filloi në Ministrinë e Arsimit dhe pastaj u përhap në qytet dhe që pati edhe dhunë të dëmtuar të rinj, studentë. Kjo i kalon vendin edhe spekulimeve që sot bëhen në rrjetet sociale, që shkojnë deri në pikën ku mendohet dhe besohet se dikush mund të ketë humbur jetën. Megjithatë, sipas Kristi Gongës dhe informacioneve që ne mund të gjejmë si gazetar, kjo është një ngjarje që nuk konfirmohet dhe me gjasa e pa vërtet. Megjithatë, shqetësimet ndaj dhunës dhe gjithashtu ajo çka ndjen njeriu në situata të tilla i qon njerëzit të besojnë atë që mund tjetë më e keqa. Prandaj, duhet jemi të kujdesshëm të mos mohojmë asgjë dhe të mos pohojmë asgjë pa e ditur mirë. Unë duhet bëj eksaktësisht këtë në këtë program. Ka publicitet në Top Albania Radio, rikthehemi te ju pas pak. Ju thash që fokusi i sotëm është thuajse gjatë gjithë ditës protesta dhe që mund të telefononi në 069 20 47 299 për të ndarë opinionet tuaja me ne në radio. Stop. Top Radio.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Pardon my friend.
4: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë larg.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërtoj. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
6: Tani këtu më ndalo te ky Gjimi i gjokësit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
9: Ku aplikove kaq shpejt?
8: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
9: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
8: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
9: Fantastike! Aplikon më një herë.
8: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
10: From Tirana.

0: protect us.
1: News team.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
0: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
5: Alo, përshëndetje.
6: Ronaldo.
5: Kam në studio një djalë.
6: Po.
5: Më thuash përshëndetje.
7: Ishte pabesim që sapo ti bëre.
5: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeftë, të thotë gjësi emër?
6: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
5: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trathon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
8: Jo, jo, nuk do e marrin. Nuk do e merrin për sipërse.
9: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
10: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
11: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. 6 persona të lënduar gjatë protestës së dhunshme të një dite më parë në Tiranë vijnë të marrin trajtim mjekësor në Spitalin e Traumës. Ministria e Shëndetësisë njofton se bëhet fjalë për 3 kalimtarë dhe 3 protestues, të gjithë në gjendje të mirë shëndetësore. Njëri prej kalimtarëve, 19 vjeçari që pësoi frakturë në këmb, po i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale, ndërkohë mes të lënduarve është edhe një 84 vjeçar nga Kuksi, i cili ka pësuar frakturë. Ndërhyrja kirurgjikale për të moshuarin është planifikuar të kryhet të premten. Nxënësit e gjimnazit Partizani në Tiranë raportohet se kanë bojkotuar mësimin këtë të mërkurë në një zhvillim që vjen një ditë pas protestës së studentëve dhe të rinjve në kryeqytet. Pas stubimit të zhvilluar të martën, i cili vijoi deri në orët e vona të mbrëmjes, nxënësit e këtij gjimnazi kanë ndërprer procesin mësimor sipas raportimeve. Deri më tani nuk ka detaje të mëtejshme mbi numrin e nxënësve që kanë marrë pjesë në bojkot apo mbi vijimsinë e tij. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku është paraqitur në bllokun e sigurisë në Tiranë për të takuar personat e arrestuar pas protestës së zhvilluar në kryeqytet. Tabaku, e cila drejton Komisionin për të Drejtat e Njeriut, ka mbërritur në ambientet e paraburgimit një ditë pas tubimit që u shoqërua me përplasje me policinë dhe persona të lënduar. Deri më tani nuk ka detaje mbi takimet apo një reagim zyrtar të deputetes.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit dhe vrensra të pakta në zonat malore lindore. Era do të fryn nga veri perëndimi në veri lindje me shpejtësi deri në 22 metra në sekond përgjatë Bregdetit dhe në Lukina.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bisliku.
2: Vah, sa e rikishe.
3: Mos u shqetësoj.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
4: Kolltuku pranë dritares,
5: balkoni, dhoma ime.
3: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit, ndërsa me One Mesh sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix and Max, një gjeneratë e re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
6: Para pak vitesh i kërkonim ajis, ma bëj pak këtë emailin më profesional. Tani ai ja futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjalë në industrinë ajis ka një gjallësi rreth 2 ditë.
7: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
8: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
9: GoTek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar, nga data 12 deri më 18 tetor.

Flying Away With You është kënga që na kthen në pjesën e dytë të programit, ndërsa në Tiranë vazhdojnë të zhvillohet ngjarja e protestës. Disa gjimnaze janë bashkuar bojkotit dhe kanë vendosur të rinjtë gjimnazistë të dalin në rrugët, të bashkohen gjithashtu studentëve me thirrjet kundër qeverisë dhe pro-protestës që dje është ndezur sikurse në ditët e para madje edhe më ashpër. Ndërkohë që Universiteti i Mjekësisë ose student Universiteti i Mjekësisë janë bashkuar gjithashtu bojkotit dhe pritet që të bëjë një lloj student nga universitetet e tjera mbase edhe private me kalimin e orëve. Ndër të tjera për protestën e djeshme është shkruar fort në portalet më të mëdha ndërkombëtare. Reuters kishte artikuj për këtë, Al Jazeera apo një lloj media të njohura italiane gjithashtu. Është një situatë që edhe një herë tjetër po tërheq vëmendjen e shteteve të huaja dhe absolutisht agjencive të lajmeve në to. Ne do të vazhdojmë ta përcjellim protestën dhe ngjarjet që ndodhin në të drejtpërdrejtë nëpërmjet edhe lidhjeve, qofshin këto telefonike ose në studio. Ju qëndroni ndërkohë me Live from Tirana dhe kujdesuni për veten. Sidoqë të jetë çështja, dhuna nuk është kurse si zgjidhje dhe nuk e ndihmon një vend si joni që edhe në më të mirën e vet ndjehet prapë rrënuar të bëjë përpara. Do kisha dashur që ky mesazh të arrijë njerëzit në një mënyrë apo tjetër.

0: Fudini hap mundësi dhe franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më në thoni ju? Dëgjoni Palume.
2: Në Digital do të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
1: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
3: Unë nuk më të bëj bashkëpunim me dikë që mua nuk pëlqen. Vetëm se është i famshëm. Të them të drejtën, vëmendja e madhe nuk e di pse nuk më pëlqen.
4: Si e gjen veten në këtë që ti shpëtosh rivalitetin, që ta kesh garën me veten?
5: Rivaliteti lidhet shumë ngushtë me tundimin. Mos u tjetërso, mos u shit, qëndro vetvetja.
6: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
7: Powered by Jack Daniels. Make it count.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Live from Tirana. New entry.

Mi Amor nga Lorenza Zrama është songa që kënga që dëgjuat sapo në Top Albania Radio. Jemi të ngarkuar sa të doni me telefona që nuk heqim dot nga duart për të parë lajmet dhe për të ndjekur live protestën. Kështu që ties. Atëherë ishte Lorenza Zrama dhe një herë tjetër Mi Amor, kënga që sa dëgjuat tani në radio. Mirë, ne duam t'ju flasim shkurtimisht për Digital që ju lejon të shihni një sezon fantastik sportiv këtë vit në të gjitha ligat e kombëtare dhe ndërkombëtare të futbollit, përfshirë atyre ato të klubeve dhe ato të kombëtareve, pra të nacionaleve. Duke u abonuar në digital.al, ju shijoni si evenimentet sportive të vitit, ashtu edhe programet origjinale, filmat dhe një lloj katalogun e jashtëzakonshëm dhe shumë të gjerë të programeve on demand që mund t'i kërkoni dhe t'i shihni kur të dëshironi ju. Ndërkohë, nëse keni televizor smart, siç shumë prej nesh tani kanë në shtëpitë tyre, mund ta shkarkoni në dyqanin e tij online apo se Play Store kryesisht programin e Digital dhe të shijoni prejandej të gjithë programacionin e tyre pas një lloj ndalese dhe ndërprerje dhe siç e thash të përfitoni të gjithë katalogun e gjerë të programeve on demand. Ne shkëputemi edhe një herë tjetër ndërsa jemi në pjesën e dytë të programit në Live from Tirana.

era duke sikur të lënë të torë për këngët verore akoma jo në Top Albania Radio, prandaj dua t'ju them tani që ndërsa ndjekim ngjarjet e ndodhura në Tiranë që vazhdojnë tani dhe do të kenë kursin e tyre për ditën e sotme, njëherë nuk është vendosur një orar zyrtar proteste, siç e tha edhe kolega jon Krisi Gongo në pjesën e parë të programit, duke sikur protesta kësaj here nuk do të jetë e organizuar në atë sensin teknik të fjalës, por shtysa e njerëzve për të qenë në të është mbase më e madhe, un e them prap, ndoshta e njëjtë sikurse në muajin e parë të fillimit të protestave, kur në Tiranë ata të cilët mendojnë se kanë çdo gjë në kontroll, u kujtuan që Shqipëria ka një klasë të mesme, mbas ai ka të urtë shumë, por e ka prezente dhe e ka masive në numra, dhe kjo mund të rikthehet, është për të parë me kujdes se si do të zhvillohen ngjarjet e protestës sot. Deri tani, për ata që ndoshta janë bashkuar programet në këto sekonda që flasim, gjimnazet të shumta në Tiranë kanë vendosur të bojkotojnë mësimin dhe të bashkohen, në fakt, studentëve në thirrjet e tyre, si kurse kanë bërë një lloj dhe studentë universiteteve të ndryshme, pati më përpara thirrjet të studentëve të universitetit të mjekësisë për kolegë të tjerë, kolegë, ndoshta për studentë, bash studentë të tjerë që vinë nga degë të caktuara të universiteteve private dhe publike në Shqipëri për t'u bashkuar një lloj protestës dhe për të ndjekur nga pranë atë çka konsiderohet si një pikë kthese nga ata që besojnë që protestat do të ndryshojë Shqipërinë, do ta çojë vendin drejt një dritë drejt. Të gjitha këto ngelen për tu parë. Tani është Hugo the David Guetta me Shine.

0: Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqimet tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korç pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
5: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Mesit dhe Liorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Stacioni nisjes tretë profesioni tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
2: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: From Tirana.

Beat It nga Michael Jackson është kënga që po dëgjoni tani në Live from Tirana. Ndërkohë, një ngjarje tjetër e ndodhur dje përfshin një koleg tonin, djalë i shkëlqyer ndër të tjera, Joey Malsin. Joey Malsia e ka mbiemrin. Mbiemri është hera e parë që e dëgjoj, të them të drejtën. Edhe besoj që tregon ndoshta edhe për origjinën e tij. I cili dje pati një konfrontim me policinë.

0: por po themi patëm një konfrontim të komplet panevojshëm dhe absurd, do të thonë gjithçka ka nisur për shkak të goditjes me gur nga ana e forcave të ndërhyrjes së shpejt. Në një moment ku atje nuk ishin protestues, kishin mbetur vetëm një grup gazetarësh, i revoltuar në kjo sjellje kanë kërkuar të ndalojnë, dhe në atë moment një prej efektive, personi përgjegjës për hedhjen e gazit lotësjellës, ka një lloj mekanizmi që bëhet lançimi i këtyre bombulave të gazit lotësjellës, ma drejtoi në, po themi, përball. Dhe ky ishte veprimi që më
1: Shumë shumë.
0: Ka një arsye që efektive nuk ju lejohet mbajnë armë zjarri gjatë protestave, dhe janë pikërisht raste si këto. Kam kërkuar numrin e identifikimit efektivit, nuk e ka patur të afishuar. Kam kërkuar të komunikoj me komandantin e grupit, më kanë refuzuar madje një fjalor rrugaçësh, një pjesë prej tyre. Jam afruar për ta, po themi, për ta marrë drejt për drejt këtë informacion, për shkak se doja të denoncoja si rast, dhe aty ndodhi, po themi, lloj shtyrje nga ana e, po themi, e gjithë pjesëtarëve të asaj skuadre.
2: Po pse, pse do të ndodhi kjo? Është absurde. Ti je në profesionin tënd, ti po raporton ngjarjen ashtu siç po ndodh. Ti as po bën në një shkelje, as po ngasmon njerëj, as po ndjell dhunë, asgjë prej gjëje. Kjo është komplet absurde.
0: Senaldo dje nuk ka patur një kursim, po e them me tonë më zbutra në raport me gazetarët. Gjatë gjithë kohës që kemi raportuar, na kanë futur në rrugicat e rrugës Durrësit, gjatë kohës që mund kishte tension, qëndroni këtu pa dhënë një argument. U kam thënë që gazetarët nuk pengohen as në frontin e luftës, nuk
2: donin
0: të kuptonin. Në çdo rast kishin një tension, domethënë të shfaqur edhe ndaj nesh, dhe sinqerisht më vjen keq që është kjo atmosferë. Gazetarët janë pjesa më vulnerabël në raste të tilla, që ndrojnë mes, po themi, përplasjeve me rrezikut të dy anshëm, pra janë në mes të frontit, nëse të ta quajmë kështu, vijën e përballjes mes dy palëve. Kështu që besoj që në raport me gazetarët, një mision fisnik për të raportuar, ne edhe po të marim, po themi, qasjen kanunore, që është forma primitive të bashkëekzistuarit, lajmë si kishte një pozitë të veçantë. Shpresoj që të vazhdoj të nderohet kjo traditë, paktën të respektohen edhe ligjet në fuqi. Gazetarët janë aty për të bërë dëm, kanë një detyrë fisnike, edhe quaj unë, paktën ata që punojnë me ndershmëri dhe duan këtë punë. Unë personalisht dje kam punuar edhe jashtë, po themi, orarit
2: të tarë, për
0: shkak se e konsiderova një ngjarje me rëndësi të veçantë.
2: Më vjen keq, vllaj, që je gjendur në një pozitë të tillë. Protestat edhe sot do kenë, kam frikë për masa të ngjashme, edhe pse ne të gjithë shpresojmë që të mos jetë dhuna përgjigje, se ky vendi jon, kështu siç është keq, jo më kur bie në gracka të tilla dhe në humnera, duhen që dorë jo gracka xhanëm të kësaj natyre, por edhe frustrimi i njerëzve ka një limit, dhe kur vjen puna te raporti i politikës së qytetarëve në këtë vend, pa dashur ta politizojë se atëm, po në fund fundit është një pjesë e realitetit që nuk e mohojmë dot, që e shohim për ditë, ka arritur mbase kulmi, dhe njerëzit tani më nuk durojnë dot më. Janë situata që duhen shmangur, po janë situata që nganjëherë ndodhin, dhe protestat jo vetëm te ne, por edhe në vendet më të zhvilluara sa i përket demokracisë, e politikës, e civilizimit në sensin qytetar, që te ne nuk është më i miri, me thënë drejtën, edhe atje kur përgjigja qytetarëve nuk u jepet siç e kërkojnë dhe siç e meritojnë, atë qytetarët dikur dalin jashtë kontrollit. Protestat sot do të vazhdosh të ndjekësh prap, do të vazhdosh bësh punën tënde, kam përshtypjen, apo jo?
0: Po, jam duke u nisur drejt Top News-it, do të kemi një transmetim më të zgjatur në kohë, do të jemi, të paktën unë personalisht do të jem 5 orë larg nga studio, më pas duke gjykuar edhe situatën, mund të jem edhe në terren. Por do e ndaj edhe diçka, Senaldo, si që kam shkruar dje në rrjetet sociale, sot kam depozituar një ankesë pranë agjensisë mbikëqyrjes policore, mbi tre pretendime kryesore: para përdorimi i gurve, që nuk më duket etik dhe nuk parashikohet
2: jo
0: në mjetet e punës në ligjin për policinë e shtetit,

0: E dyta është kanosja nëpërmjet gaz hecsi, pra aparaturës që përdoret për lançimin e bombave të gazit, dhe e treta mungesa identifikimit. Sipas ligjit për policinë e shtetit, policia duhet të jetë në çdo rast e identifikueshme. Pra janë tre elementë shumë thelbësorë që në rast se nuk marrin një përgjigje përbëjnë një shkelje të rëndë etike në raport me besueshmërinë dhe po themi ndërveprimin e autoriteteve me qytetarët në të rast edhe me median.
1: Joe, ke bërë mirë shumë, edhe shpresoj që drejtësia të vjetë në vend, të lutem kujdesu për veten gjatë ditëve në vijim, ruaje edhe balafaqoje këtë situatë ashtu siç të ka hije. Unë jam i kënaqur shumë që të
0: nëse më lejon
1: patjetër
0: të fundit. Faleminderit për interesim, do të falenderoj kolegët gazetarë që ishin djente rende që ndërhyn për para se ai situatën veçanti kolegun Elkier Bushkollaj dhe disa operatorë dhe gazetarë të tjerë që ndodheshin atje që patën një reagim që realisht më bëri të kuptoj që s'jam vetëm. Gjithë ata që më kanë shkruar mbështetjen e televizionit Top Media dhe të gjithë po të miqve dhe të afërmve që janë interesuar jam mirë dhe çdo gjë do të shkojë mirë.
1: Ja, nuk e vetëm kurse si vëlla. Falënderimi tënd i bashkohem edhe unë edhe herën tjetër bashk duhet të shihemi nga afër edhe për kafe pse jo. Joy, ore, ta zhdramatizojmë një sekond. Është hera e parë që njoh dikë me mbiemrin Malësia. Nga vjen ky mbiemër jo?
0: Un vi nga Voskopoja me origjinë vet, kam lindur dhe jam rritur në Tiranë, por prindrit janë gjyshrit në sakt, janë nga Voskopoja.
1: Unë mora shumë verior mbiemrin, nuk e di pse.
0: Kam Malësi edhe në jug.
1: Thash, po patjetër që po, patjetër që po, po natyrshëm mua më shkoi mendja te nuk e di pse pse më shkoi mendja ke Veriu. Megjithatë,
0: Veriu dhe jugu janë një.
1: Absolutisht, të gjithë jemi një. Edhe çka me disë është po ashtu një. Në fund fare shqiptarët janë bërbashk mbi këtë fjalë, mbi fjalën shqiptar. O nën o mbi të. Kështu që për mirë nën, për keq mbi, po ne jemi sidoqoftë shqiptarë. Dhe kjo është më e rëndësishme. Edhe prandaj duhet jemi bashk për njëri tjetrin me njëri tjetrin. Joy, faleminderit vëlla. Kujdesu për veten edhe një herë edhe dëgjohemi sërish. Joy Malci ishte me ne në Live from Tirana, ndërsa i afrohemi fundit pjesës dytë programit për ta pyetur mbi ngjarjen e dieshme dhe mbi situatën e vështirë në cilën u vu dhe për të na treguar ndër të tjera që ka vendosur të bëjë një denoncim siç e kishte anonsuar edhe dje në rrjetet e tij sociale. Wizi tani më thotë që ka bulicitet në Top Albania Radio, ne do të rikthehemi te ju pas ca minutash. Qëndroni me ne on radio, on digital, on telefonët tuaj smart, on makinat tuaja që duhet të ecin me kujdes dhe me rrip sigurimi vend. Ju Radio

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe njërë nga
5: fillim. Pa herë në vënde miza.
4: Si vënde miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini në televizorin pa më se ljuhi mërës ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shifti kshën miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
2: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që përkë.
8: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
9: Ku aplikove kaq shpejt?
8: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
9: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
8: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
9: Fantastike! Aplikon më një herë.
8: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
10: Live from Tirana.

0: death. Njoh Steam.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home. I could take this road.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
0: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Attini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
5: S'është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
6: Çfarë është anafilaksia?
5: Anafilaksia është një reaksion alergjik në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptueshme. Nëse është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
6: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
7: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: From Tirana.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio.
2: Protesta në Tiranë, studentët bojkotojnë mësimin në disa fakultete, marshim drejt Ministrisë së Arsimit, nxënësit e Partizanit djegin kosha në rrugë. Protesta rikthen tensionet e Ministrisë së Arsimit, të rinë të maskuar shkulin Kangjëlla, ti mbledhin para godinës, sulmojnë me gurë. Studentët e mjekësisë shkojnë te Fakulteti i Shkencave të Natyrës u kërkojnë të rinëve të bojkotojnë mësimin, bashkohuni me ne. Bojkot edhe në Elbasan, studentët lënë mësimin në Fakultetin e Ekonomisë tek Aleksandër Gjuvani. Prindër dhe pedagog bashkohuni, deputetja Mariana Koçeku, leksionet e demokracisë nuk mund të merren më mirë se sa në shesh. 16 protestues të arrestuar dhe 49 të tjerë në hetim, policia për protestën e djeshme, u sulmuan efektivët, ju vu flaka katit të parë të bashkisë, u shkatruan biznese. Të armatosur dhe të maskuar si policë vodhën 3.000 euro në banesën e Elbasan, shpallin në kërkim 3 autorët me styre dhe një 21 vjeçare. Gjorgja Meloni kundër marveshjes e Trump për naftën ruse, zgjidhje rrezikshme, i jep legitimitet Moskës. Rusia sulmon ndërtesën nënkatshe dhe termocentralin në Kiev, Zelenski edhe njëherë ala atë ta ndështuan të na paralajmërojnë. Vendi do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit dhe vranësira të pakta kalimtare në zonat malore e lindore. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armel Damit Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
7: Koltuku pranë dritares.
8: Balkoni, dhoma ime.
6: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix & Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
9: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
10: Live from Tirana.

Kjo po dëgjoni Martin Garrix në Top Albania Radio, ndërkohë që ne jemi kthyer në program në pjesën e tretë dëtime, orën që shënon 12:10 minuta. Është anulluar edhe takimi i Partisë Demokratike ndërkohë për shkak të protestës, e cila sikurse dje prap shoqërohet me akte që duken akte frustrimit të qytetarëve dhe studentëve, me kangjëllët që sërish shkulën dhe godasin derën e Ministrisë Arsimit. Edhe Partia Socialiste ka anulluar një mbledhje të rëndësishme për sa i përket ditës sotme, vetëm për shkak të ndodhive që lidhen me protestën. Ne do vazhdojmë t'ju sjellim më të rejat prej andej. Shumë prej qytetarëve të Tiranës e shohin këtë vetë, ndërsa qarkullojnë dhe lëvizin në përditshmërinë e tyre. Është me rëndësi sot live from Tirana edhe për ata që gjenden larg kryeqytetit dhe që duan të dëgjojnë në korale atë që ndodh. Ju e dini, mund të dëgjoni Top Albania Radio në telefonët tuaj celular, mbasi të keni shkarkuar aplikacionet e dedikuar në App ose Play Store, sikurse dhe në Digital në Top Albania Radio TV, që është kanali numër 10, dhe me që po flasim për Digital, ju themi edhe që në digital.al ju mund të abononi për të shijuar një sezon fantastik sportiv me të gjitha ligat kryesore dhe jo vetëm të sportit, përfshirë këtu Liga Kombëtare, UEFA Champions League, Nations League, Europa League, Conference League dhe një lloj MotoGP e Formula 1, pa vënë në diskutim fare programet native të Digital dhe ato të dubluara. Ndërkohë që aplikacionin e shkarkoni në televizorët tuaj smart në App ose Play Store dhe shijoni ndër të tjera programet on demand. Kthehemi te ju pas pak. Ju lëm edhe një herë në shoqërinë e muzikës mirë që sot e gjen Wizzy, Tequila, Ibiza.

0: çdo kuzhinë Scavolini që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte unë.
4: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo frajt.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Live from Tirana. New entry.

0: strip for me. Nojse,
1: ju e dëgjua tani këngën e ti Strip for me në Top Albania Radio. Ne do ikim pak fare nga moodi i protestës dhe do shkojmë te sporti, meqense sot gjithsesi ngelet mbrëmje Champions League dhe në Top Channel ju keni një krye ndeshje për të parë, atë mes Paris Saint-Germain dhe Manchester City. Të dyja skuadrat kanë shumë për të bërë, sepse në fakt edhe pse jemi në fazat e para të Champions League-s, në ndeshjet e para të grupeve ose të fazës ligës, siç po quhet tani, ndeshja është e rëndësishme dhe mund të përcaktojë se cila renditet ku në fund të ligës, pra, përpara se sa të arrijmë këto ndeshjet e famshme të knockout-it. Manchester City nuk është më aq i jashtëzakonshëm sa dikur, ndërkohë që Paris Saint-Germain ja ka dalë mban këto 2-3 vite të fundit të realizojë atë çka nuk e bëri dot kur investoi miliarda në futboll, të jetë kampion Evropë më shumë se një herë. Prandaj ndeshjen në 9 pa 1 çerek ose 8:45 ju e ndiqni në Top Channel, mos harroni edhe programin sportiv që shoqëron atë dhe gjithë mbrëmjen e Championsit. Dhe po, është një nga ato ndeshjet që nuk duhet humbur dhe mbase në këto ditë që po duket të jenë të vështira në Tiranë dhe Shqipëri, narkton sadopak. Okej. Okay. Thënë kjo, ne shkëputemi tani për të dëgjuar Sian me një nga këngët e saj më të veçanta dhe të bukura, kjo është Immortal Queen.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
2: Kolltuku pranë dritares,
3: balkoni, dhoma ime.
1: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix and Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Dhe unë kam bër.
6: Po si e ke bër?
5: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozinë. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
0: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale.

këngë gjetur në kohën kur qytetarët e Shqipërisë mendojnë që ka nevojë për një liri tjetër ky vend. Freedom nga DJ Bobo dëgjuat tani. E kemi trajtuar protestën sot thyse përgjatë gjithë programit dhe po marr rastin të bëj edhe një herë tjetër një shkëputje nga realiteti jon sikurse bëra më përpara me sportin, sepse tani po shihja një moment shumë të bukur me Jimmy Carr, komedianin e shkëlqyer që na ka bërë të qeshim, por edhe të mendojmë shpesh herë, sepse njëri me të vërtetë i thelluar, i bukur për të dëgjuar, që thot gjithmonë diçka që vlen. E pyeti dikush nga audienca. I tha, "Më është thyer zemra, si t'ja bëj?" Edhe Jimmy Carr mbas një batute i thot, "E dini pse dhem kur thyen zemrat? Dhem sepse në fakt, ne nuk humbasim vetëm personin që duam, por humbasim

të lejon të shërosh zemrën e thyer pa e prishur zemrën, nëse mund ta themi kështu. Edhe kush është mënyra më e mirë, thashë, të ndihesh prap një lloj të dashurosh ti këtë tjetër. Gjej një tjetër, i thot Jimmy Carr, personi që e pyet nga audienca, të cilën do mund ta duash po aq shumë. Dhe atëherë do të gjesh sërish atë copës të vetës që ka humbur bashkë me zemrën e thyer. Okej, okay. Mendoj që ka të drejtë shumë. Dhe prandaj them që është qeft ta dëgjosh, jo vetëm si komedian, por edhe si folës. Ecim me tjetrën live from Tirana. Është Enrico Iglesias, ky që dëgjoni tani me Hola Cala Cala.

0: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luarmed ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luarmed, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
1: Për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
2: Në Digital duhet të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoj të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
1: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Live from Tirana.

Surrender, Surrender. Edhe ne i bëjmë Surrender programit për ditën e sotme, sepse ka ardhur koha, ka ardhur koha për ta mbyllur, sigurisht. Ju falenderoj të gjithëve që na keni dëgjuar në makina, që na keni parë në kanalin numër 10 në digital. Falenderoj shumë çunave që janë mbrapa kuintave dhe që sigurojnë që ky program transmetohet ashtu siç duhet kudo. Dhe ne ridëgjohemi së bashku nesër. Bëni kujdes, ruajeni veten dhe dhunës, absolutisht, larg dhunës, pavarësisht asaj që mund të ndjell nga njerë turma dhe protesta. Kujdesen për veten, ridëgjohemi nesër në orën 10 live from Tirana.

0: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korç pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Para pak vitesh i kërkoni me AIS, ma bëj pak këtë emailin më profesional. Tani AI a futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjali në industrinë AIS ka jetë gjallësi rreth 2 ditë.
5: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjesht për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
7: Death. Një udhtim.
8: Remember. A wife.
7: Një hero.
8: A son.
7: Një vizion nga Christopher Nolan.
8: Home.
9: I could take this room.
10: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
11: That world is gone.
12: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
13: Radio që dëgjohet

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Me tension e ka nisur dhe vijoi edhe sot protesta e cila nisi para Ministrisë së Arsimit njëjt si një ditë më parë. Protestuesit kanë shkulur kangjella dhe kanë shpërndar ato në mes të rrugës së Durrësit. Gjatë protestës ata kanë shkulur gjithashtu tabelat e qarkullimit rrugor, të cilat tentuan t'i vendosin në derën e ministrisë. Ndërkohë në zonë u dëgjuan thirrjet e protestuesve, erdhën studentët, gjithashtu të rinj protestues dëgjohen duke u drejtuar policisë me thirrjet: "Ju urrejmë sa turp të jesh polic." Gjatë përshkallëzimit të situatës është përdorur ujë me presion për shuarjen e zjarrit që ishte vënë koshave, ndërsa raportohet edhe për disa persona të shoqëruar nga policia. Dëmet e shkaktuara gjatë protestës së dieshme në Tiranë janë të dukshme. Këtë të mërkurë në disa zona të kryeqytetit pas rreth 9 orësh protestë dhe përplasje, semafor dhe shtylla të thyera, xhama të coptuar, kosha me turina të djegur dhe biznese të dëmtuara janë disa nga pasojat e lëna pas në rrugët ku zhvilluan përplasjet. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu reagoi pas ngjarjeve të së martës në Tiranë duke theksuar se drejta për të protestuar është themelore dhe duhet respektuar, por nuk mund të ushtrohet në dëm të jetës, sigurisë dhe të drejtave të tjerëve. Përmes një postimi në rrjetet sociale ai u shpreh se dhuna nuk i shërben asnjë qytetari, ndërsa bëri thirrje për qetësi, përgjegjësi dhe respektim të ligjit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoj.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bendagjas.

0: Së shpërtu mburu që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
1: Qa është anafilaksia?
0: Anafilaksia është një reakcion alergjik në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptueshme. Nëse është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
1: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipërmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Erdhi oferta e vjeshtës tek Emzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
1: Pardon my friend.
2: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Qënë e personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
3: Tani këtu më ndalon te ky vlimi i gjoksit.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital Radio
5: Store
6: dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka reaguar lidhur me përshkallëzimin e dhunshëm të protestës në Tiranë, duke shprehur shqetësim për situatën e krijuar. Gjithashtu delegacioni shprehet se është në dieni të pretendimeve për përdorim të tepruar të dhunës nga policia ndaj protestuesve dhe gazetarëve. Presim që veprimet e policisë jenë proporcionale dhe të respektojnë të drejtat themelore, si dhe presim që këto raste të hetohen me përparësi, thuhet në reagim. Delegacioni i Bashkimit Evropian në mbuthirje të gjitha palëvet ulin tensionet, duke theksuar se dialogu konstruktiv me të gjithë aktorëve të përfshirë është e vetmja rrugë përpara. Policia ka larguar për gati 45 minuta protestuesit nga Ministria e Arsimit dhe ka ngritur kordon policor, por mëtej edhe fal përdorimit të gazit lotësjellës protestuesit u larguan provizorisht. Efektivët kanë bërë edhe disa shoqërime mes të ndaluarve edhe disa vajza, por tërheqja e policisë ka sjell edhe një herë protestuesit pranë ministrisë, ku vijon hedhja e sendeve të forta dhe zjarreve sporadike. Protestuesit ngritën sërish barikada duke vendosur kangjëllat në mes të rrugës për të penguar kalimin e autobusit të ujit, edhe pasi policia i largoi provizorisht pengesat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke cilësuar këtë si zgjidhjen e vetme për krizën në vend. Gjatë deklaratës së tij nga Selia Blu, Berisha u drejtua edhe punonjësve të policisë së shtetit, duke ftuar të mos përdorin dhunde protestuesve dhe të bashkohen me studentët në kundërshtimin e qeverisë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veli?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: Esta pista é da Tolantina.
1: Como é que tu loi já nasce bola aí, mano, que panda já? Ah, mãe Euromega, te-me para.
2: Për të rëgu që Digital bika të gjitha kampionatet, të gjitha sportet, ulme me bënjë reklamë. Po, na doli si dokumentar. Pse më në thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital do të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
2: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
5: Kulltuku pranë dritares,
6: balkoni, dhoma ime.
4: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix & Max, një gjenerator re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
7: Alessio, herëherës më kthen fëmijën që kam brenda.
8: Patën një person të tretë që ndërhyri në të jetën tuaj.
9: Jo, absolutisht, nuk mendoj që një person i tretë mund të ketë vend, sepse dita bëi vendin tim shumë mirë.
10: Një njeri që ka ndryshuar identitetin, nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për t'ia dhënë në Shqipëri, on duhet i ken 200.
11: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
12: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
2: Mund të thuash përshëndetje? Është pabesim që sapo ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më trafon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, nuk do e marr. Nuk do e merrja përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
5: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami? Ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
8: Shkarko Spi Taxi Albania.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: Wow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Wow Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime përzgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërthur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme, qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Sillni ekipin, eksperiencën e krijojmë ne. Rezervime plus 355-69-20-65-399 ose sales@reginagroup.al.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal. Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua! Onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Top list.

0: Apo si kur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
3: Do unë kam bër.
4: Po si e ke bër?
3: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozinë. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
5: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Top Albania Radio.
8: Top Radio.
7: The radio you can watch.
9: Let's go.
10: Pounds into euros, dollars into cents. I made some lost, still it all made sense.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshkallëzon përplasja mes protestuesve dhe policisë përballë Ministrisë së Arsimit, tym dhe flak janë parë edhe në ambientet e brendshme të dikasterit. Prej orës 12 po vijnë përleshjet, ndërsa aktet e dhunës ushtrinë sërish edhe te bizneset private. Një bankë e nivelit të dytë është sulmuar nga protestuesi duke thyer edhe xhamat. Fal barikadave pranyrjes së ministrisë, protestuesit fituan terren ndaj uniformave blu, me këtë fundit që u përgjigjën me gaz lociellës dhe hedhje ujë me përmbajtje solucionesh. Tentativat për mësimje për shpërndarje turme nga ana e policisë ishin sporadike pas rikthimit të protestuesve pranë ministrisë, por zjarri në katin e parë të godinës ka bërë që policia të rinisë ndërhyrjet dhe të largojë përsëri protestuesit, nën të shoqëruar deri tani në polici.
1: Top Albania Radio.
2: Një ngjarje rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në zonën e Shkozës në Tiranë, ku një 35-vjeçar dyshohet se i ka vënë zjarrin banesës së prindërve të bashkëtuesës së tij. Sipasoj, dy bashkëshort kanë humbur jetën në spital. Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth 30 minuta pas mesnatë në banesat sociale në rrugën Ali Shefqeti. 35-vjeçari është arrestuar më njëherë pas ngjarjes. Është paraqitur këtë të mërkurë në SPAK edhe ish ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka. Gjaçka është futur në SPAK pak minuta pasi i shoqi, ish deputeti i Partisë Socialiste Artan Gaçi, u largua nga prokuroria e posaçme. Gaçi dyshohet për pastrim parash. Hetimi është krejt i ri dhe ka nisur pas kthyerjes së telefonit të një shtetaseje që ka qenë bashkëpunëtore drejtësisë në një dosje tjetër. Nuk përjashtohet mundësia që në hetime të përfshihet edhe bashkëshortja e ish deputetit Gaçi, ish ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besoja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga
4: filmë. Bërë e rabënde miza.
2: Si bënde miza?
4: Televizor ishte me miza.
2: I bidin televizorin papë, mos e ljuve mërzishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqipti ishin miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
7: O, që këtë.
8: Jemi gati, fillojmë.
9: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
10: Është lakror, moj nën.
9: Po byrek është?
10: Quhet lakror.
9: Është byrek?
10: Jo, është lakror. Mam,
11: është Ola.
10: Ola.
12: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vetë.
11: Lakror me Ola.
9: Lakror me Ola.
11: Byrek me Ola.
13: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, mini, interesi, kamera, aksesori. A ja vlen?
14: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Qendra e Kompetencave.

0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje të gjithëve.
0: Në këtë ditë të bukur,
1: pra të mërkurë, është diell edhe sot, nuk ka rreshje shiu, nuk ka demoralizim, nuk ka asnjë gjë negative nuk ka.
0: Asnjë gjë negative nuk ka, edhe duket si një ditë e fortë. Kjo ditë e zhurmshme dhe një ditë shumë e bukur për ta shijuar tërësisht deri në fund.
1: Deri në orën 18 ne do të jemi bashkë me lajme, me quizin, kemi edhe diçka tjetër interesante që besoj do ta bëjmë të ditur vetëm pas pak, apo jo?
0: Po, kemi një quiz sot ndryshe nga herët e tjera, do të kemi një lojë që do t'ju bëjë që të mendoheni shpejt për mbi të gjitha edhe për të luajtur dhe për të fituar një dhuratë që është speciale sot për gjithë dëgjuesit. Prandaj kemi shumë gjëra për të lançuar edhe për të treguar.
1: Agjenda është full.
0: Në të përditshëm. Nisim me të parën,
1: po. Nisim me të parën, është Rozé që do të vijë me këngën e saj New Trick edhe ne do ta dëgjojmë si preferencë shtëpisë dhe do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: New Trick dëgjuam Rose me këngën e saj më të fundit dhe ka dalë pak nga linja e albumit të saj, sepse kjo është një këngë më lozonjare dhe më shpërthyese,
1: por shumë energjike kështu tung tung tung tung,
0: por mbi gjithë ta flet për rikthimin në jetë pas një lidhje të vështirë edhe rimëkëmbja, lidhje të vështirë edhe rimëkëmbja pas një dhimbje që duket se të kaplon trupin pas ndarjes nga një person dhe i ka bërë thirrje të gjitha vajzave Rose që duhet të merrni veten edhe vajzat janë të forta për
1: të. Besoj se ka njëri që nuk është se bën relate me këtë. Domethënë nuk është se ka gocë që nuk e ka përjetuar, kështu që mesazhin e përcolli. Ne jemi në rregull nga kjo.
0: Unë mendoj që kjo këngë është fikse për të dëgjuar shumë në palestër, ti jete nga pista e vrapit edhe vendos në kufje dhe merr motivim.
1: Jo meshku, ikni larg që. Për gjithë ju që doni të dërgoni sugjerimet, preferencat tuaja muzikore të gjitha ose të ndani histori interesante me ne që ne dhe ti diskutojmë këtu së bashku në studio, mos harroni që mund na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.

Bukur, do të shkojmë tani te kënga e radhës. Është bashkëpunimi i David Dreshaj dhe Korab Sheqiri, një këngë shumë e bukur, Mala titullohet dhe do të vijë sugjeruar nga dëgjuesja e parë që quhet Ina.

Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Erdi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
2: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Ishte pikërisht Alesja ajo që sugjeroi këngën e Tina Turner The Best.
1: Unë bëj mend që një shoqja ime ngushtë e fëmijërisë e kisha edhe komshi, e kisha edhe në pallat, edhe mbaj mend që do konkuronte në një kompeticion këndimi, edhe këtë këngën ishte rënë kjo pikërisht kjo këngë dhe ne na çmonte pallati duke kënduar dhe unë kur e dëgjoj këtë këngën më kujtohet vetëm ajo.
0: Flashback sa direkte. Do të flasim për diçka interesante, për njerëzit që jetojnë pranë 8 vendeve specifike që mund të tërheqin fat të keq.
1: Dhe për më tepër për ata njerëz spiritual që besojnë në shumë teori të ndryshme, është ky lajm dhe do të na iluminoj sepse tregohet që vendi ku jetojmë mund të ndikojë në mirëqenien, humorin dhe jetën tonë të përditshme. Dhe sipas Feng Shui-t, traditës së lashtë kineze të organizimit të hapësirave dhe vendodhjes së shtëpisë, mund të ndikojë në rrjedhën e energjisë jetësore të quajtur qi.
0: Qi. Në vend të parë kemi kënetat dhe zonat moçalore. Tani imagjino kush rrin nëpër këneta, nëpër zona moçalore
1: këto të shreku. Po, është këneta e durshme.
0: Këto mjedise mund të prishin ekuilibrin e energjisë dhe të nxisin trishtimi, melankolinë dhe ndjesinë e ngjecjes. Qëndrimi i gjatë pranë këtyre mund të ndikojë në humor, megjithatë për njerëzit me një jetë shumë të vrrushme në qytet, një mjedis i tillë edhe mund të krijojë ekuilibër për ta. Imagjino tani ti jeton në qytet dhe thjesht një ditë të bukur random fare thjesht thua, "Ore, diçka do vetë një herë në moçalun."
1: Tash shkoj jetoj si shreku në kënet.
0: Po për atë.
1: Po, për shembull kjo është më se zakon. Shpet jetosh në autostrad edhe domethënë urbanistika jon e ka treguar qartësi që ka shumë vend banime edhe në për autostrada. Banimi pranë autostradave nënkupton më shumë ekspozim dëzhurmës dhe ndotjes së aerit, të cilat mund të ndikojnë në shëndet dhe në mirëqenie. Dhe sipas Feng Shui-t, lëvizja e pandërprerë makinave e bën energjinë të rrjedh tepër shpejt, duke penguar krijimin e një mjedisi të qetë në shtëpi.
0: Në vend të tretë kemi varrezat. Tani, energjia pranë varrezave mund të jetë tepër e paqëndruar te jini, që lidhet me errësirën, qetësinë dhe përsjatjen. Dhe pse këto cilësi janë të nevojshme, teprica e tyre sipas kësaj traditë mund të prish ekuilibrin e energjisë.
1: Do flija gjithë natën.
0: Ata që janë në sharr nuk e di si ja dalin, ose ata që janë të ofrojnë
1: imunitet, ose të bëhet pjesë e shtëpisë.
0: Nuk kemë kë flet, do dalësh jashtë, do thuash, "Ore, çam ndodhi mua sot edhe flet me fantazma." Nuk flet me vetë, flet me fantazma.
1: Kasperi, del
0: Kasperi. Po po, edhe shokët e Kasperit, pastaj gjithë kështu me radhë. Vinë me radhë, heqin energjitë negative.
1: Unë mbaj mend që kam marrë një herë një Airbnb edhe po tregonim kështu për historinë edhe dikush tha që ajo Airbnb pallati i ndërtuar ishte më përpara kishin qenë varreza dhe më pas ishte ndërtuar pallati, ëh. Unë nuk fjeta madhe
0: aty në tokë ndërkohë po fol me shpirtrat.
1: Mirë, ka edhe disa vende të tjera që shtoka në pjerësi shtëpit në nivelin e rrugës dhe pamje tepër të hapura pas shtëpisë që duket sikur janë këto rregullat e Feng Shui-t që duket se vjedhin energji ose janë problematike, kështu që mos u trëmni. Shkojmë tani te Quavo, është Hit Lick, kënga që do të pasoj e sugjeruar kësaj here nga Klea.
2: I'm out of here. I'm gone.

0: Top Radio. What's next?
1: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime përzgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërthur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme, qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Cilni ekipin, eksperiencën e kryojmë ne. Rezervime plus 355-69-20-65-399 ose sales@reginagroup.la.
7: Zakonisht, kur dikush ka përvjetor, i qon një dhurat, por Ken Wood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Ken Wood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Ken Wood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
8: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, Gjysha, si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët? Ka shtë bukur dhe të vegjën?
10: E, mimi ka qare dhe veshët!
9: Si, nona, që ka bërë super ju.
11: Louise Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rallë, është realitetë.

0: Dashuria e fatit tim ishte Irini kësaj herë që kishte sugjeruar këtë këngë nga artistja Hana Cakuli.
1: Një këngë romantike dhe disi
0: dashurie.
1: Melankolike më duk më shumë. Mirë, do të ndajmë tani me ju një quiz për të luajtur sot së bashku dhe titullohet Alo Shqipëri. Është një quiz plot me adrenalin, patjetër do të ketë emocione dhe mbi të gjitha për të fituar çmime fantastike, sepse tani vjen momenti që mund t'ja ndryshojmë disi ditën. Dhe loja quhet Alo Shqipëri, ku gjithçka mund të ndodh me vetëm një telefonat dhe me vetëm një telefonat ju mund të bëni fitu uesit e radhës dhe të shkoni në shtëpi me një pajisje elektroshtëpiake që mund t'ju duhet më shumë se sa ju mendoni. Mund të jetë çfarëdo,
0: çfarëdo lloj gjëje.
1: Vetëm çfarëdo lloj gjëje elektroshtëpi
0: që ju ta merrni vesh se çfarë është.
1: Por rregullat janë fare të thjeshta dhe ne ju marrim në telefon, ju përgjigjeni dhe loja fillon. Por kujdes, nuk keni gjithë ditën për të menduar sepse keni vetëm 6 sekonda për të dhënë përgjigjen tuaj. Dhe janë këto 6 sekonda që mund t'ju ndajnë nga një çmim fantastik, do të jetë numri juaj me fat, ndoshta loja që ne do të cilnim për ju, do të jetë intuita ajo që do t'ju çojë drejt fitores, apo do të na thoni ju numrin e parë që ju vjen në mendje apo fjalët e para që ju vjen në mendje në lidhje me pyetjet që ne kemi përgatitur. Jam vetëm 3 pyetje dhe ju brenda 6 sekondave ju duhet i gjeni ato. Këtë do ta zbulojmë së bashku duke luajtur edhe duke u mësuar sigurisht edhe duke treguar se si funksionon.
0: Do na merrni në telefon dhe sfida e përzgjedhur për sot, pra është sfida e 6 sekondshit. Ne do themi duhet të përgjigjeni në 6 sekonda disa pyetjeve të caktuara, mund të jenë pyetje me spec, mund të mos jenë pyetje me spec, atë nuk e dim, kështu që do ta gjejmë, do ta zbulojmë rrugës. Për të gjithë ju që doni të telefononi, mund të na telefononi numrat 069 20 47 299.
1: Na telefononi për të marrë pjesë në lojën tonë dhe fitoni, për të fituar kështu pajisje elektroshtëpiake për shtëpinë tuaj. Shkojmë tani më një herë tek Shawn Mendes dhe Camila Cabello, një bashkëpunim i vitit 2019 që dy emra ikon, por mbi gjitha të dy shumë simpatik, do të vinë me Signorita, një këngë që pushtoi rrjetin atëherë, por mbi gjitha edhe radiot kudo në gjithë botën, ne do sjellim për Ingridin.

0: Sou uma canalha, mo.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Për të regu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam.
5: Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
6: Në Digital duhet të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
7: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Gati, aksion.
10: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
11: Po sikur do bënim kek.
10: Jo, baklava.
11: E lam për kek.
9: Gat, na e para.
10: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
12: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
13: Baklava apo kek?

0: όλα. Shia Flat Vet.
1: Μπακλαβά με όλα.
2: Κέκ με όλα.
3: Το τζίθα με όλα.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt?
6: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: A song for you. Një këngë për ty.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Përshkallëzohet dhuna në ditën e dytë të protestës para Ministrisë së Arsimit. Persona të maskuar u kanë vënë flakën një zyre në ministri dhe filialit të një institucioni financiar, pasi më herët thyen xhamat dhe shkatëruan ambientin. Protestuesit dëmtuan edhe bankomatin. Në vendngjarje ka mbritur drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita.
4: Prej orës 12 vijojnë sulmet me gurë molotov ndaj efektive të policisë. Protestuesit kanë shyer derën e ministrisë, kanë shkulur kangjëllat e trotuarëve dhe u kanë vënë flakën koshave të mbeturinave objekteve në rrugë. Policia ka ndërhyrë me gaz lotësjellës dhe autobot me ujë për të shpërndarë turmën, ndërsa deri më tani raportohen për 20 persona të shoqëruar dhe 5 të lënduar.
3: Protesta ishte e paralajmëruar të niste në orën 14, por që në mëngjes studentët bojkotuan mësimin në disa fakultete, përfshirë drejtësinë, mjekësinë, ekonomikun dhe politeknikun. Një grup studentësh të mjekësisë marshuan drejt Fakultetit të Shkencave të Natyrës, ku bën thirrje të rinjve të bashkoheshin protestës.
4: Studentët e këtij fakulteti lanë auditorët dhe u bashkuan marshimet. Edhe nxënës së gjimnazit Partizani bojkotuan mësimin dhe dogjën kosha mbeturinash në mes të rrugës së Dibrës, duke bllokuar qarkullimin.
3: Delegacioni Bashkimit Evropian në Shqipëri ka reaguar lidhur me përshkallëzimin e dhunshëm të protestës në Tiranë, duke shprehur shqetësim për situatën e krijuar. Gjithashtu delegacioni shprehet se është në dieni të pretendimeve për përdorim të tepruar të dhunës nga policia ndaj protestuesve dhe gazetarëve.
4: Presim që veprimet e policisë të jenë proporcionale dhe të respektojnë të drejtat themelore, si dhe presim që këto raste të hetohen me përparësi, thuhet në reagim. Delegacioni Bashkimit Evropian u bën thirrje të gjitha palëve të ulin tensione, duke theksuar se dialogu konstruktiv mes të gjithë aktorëve të përfshirë është e vetmja rrugë përpara.
3: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar këtë si zgjidhjen e vetme për krizën në vend. Gjatë deklaratës së tij nga Selia Blu, Berisha ju drejtua edhe punonjësve të policisë së shtetit, duke i ftuar të mos përdorin dhunë ndaj protestuesve dhe të bashkohen me studentët në kundërshtimin e qeverisë.
5: I kërkoi Edi Ramës të japë menjëherë dorëheqjen, si rrugë e vetme për zgjidhjen më të shpejtë, më pak të dhimbshme të krizës së thellë në cilën ka zhytur vendi. Largimi ti me një hershëm, krimi një qeverie që çon vendin drejt zgjedhjeve të lira, është pushti gjitha kushteve që vendi të dalë nga kriza. Jo vetëm demokratët, por sot çdo prim që ka një fëmijë në gjimnaz apo në universitet, duhet t'i bashkohet atyre në shesh. Sot çdo biznesmen i vogël duhet t'ulë qepenat.
4: Mbledhja e zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeveritar i planifikuar të zhvillohej këtë të mërkurë në Pallatin e Brigadave është anuluar.
3: Takimi ishte thirrur nga kryeministri Edi Rama në orën 12 dhe pritej të mbliste deputetët socialistë dhe ministrat e kabinetit qeveritar. Sipas agjendës, në fokus të diskutimeve do të ishin dy çështje: prania besnike dhe pasqyrë Albania.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Sadleva Bodo është emëruar drejtuese e re drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Bodo do të bëhet kështu drejtuese e parë grua në krye të këtij institucioni. Emërimi i saj në krye të drejtorisë së përgjithshme vjen pas dorëheqjes së Adriatic Cup-it pas 7 muajsh në këtë detyrë.
3: Ish Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaçka është paraqitur sot në SPAK pak minuta pasi nga prokuroria e posaçme u largua bashkëshorti i saj, ish deputeti Artan Gaçi. Ky fundit dyshohet për pastrim parash në kuadër të një hetimi të ri për transferta të dyshuara monetare në disa shtete.
4: Sipas burimeve pranë SPAK, hetimi nisi pas zbulimit të komunikimeve në telefonin e një bashkëpunëtoreje të drejtësisë. Gaçi nuk komentoi arsyen e thirrjes.
2: Lajme nga bota.
3: Një gjykat federale në Shtetet e Bashkuara ka urdhëruar rikthimin e aksesit për gazetarët e CNN, MS Now dhe Politico në shtëpinë e bardhë deri në përfundim të procesit gjyqësor kundër administratës së Donald Trump. Mediat pretendojnë se u përjashtuan për shkak të raportimeve kritike ndaj presidentit.
4: Kryeministri britanik Andy Burnham pres sot presidentin Ukrainas Zelenski për të riafirmuar mbështetjen e Londrës për Kievin. Në fokus të takimit janë përshpëtimi i dërgesave të raketave kundërajrore dhe shtimi i presionit ekonomik ndaj Rusisë përmes sanksioneve të reja.
3: Takimi zhvillohet në një kohë tensionesh mes Ukrainës dhe SBA-s pas deklaratave të presidentit Donald Trump për leadershipin Ukrainas dhe politikën ndaj naftës ruse.
2: Parashikimi i motit.
4: Vendi ynë do të karakterizohet nga një moti i qëndrueshëm me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit dhe vranësira të pakta në zonat malore lindore. Era do të fryjë nga veriprëndimi në verilindje me shpejtësi deri në 22 metra në sekond përgjatë Bregdetit dhe në Lugina.
3: Ishim me zhvillimet kryesore deri në këto momente.
4: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Ervin Nikola.
4: Unë jam Ersilda Doko.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka ko.
6: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, sa e rikishe.
7: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime përzgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërtur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme, qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Sillni ekipin. Eksperiencën e krijojmë ne. Rezervime plus 355-69-20-65-399 ose sales@reginagroup.al.
6: Kur momenti kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejnë. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhinë, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale kapë ofertën para se të mbarojë. Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: në këtë pjesë të dytë dëgjuam The Killers me këngën Human dhe ishte sugjerim kësaj herë nga Blerina.
1: Faleminderit Blerina.
0: Thank you, thank you. Ne do ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Mjafton të na telefononi dhe të bëni pjesë e quizit ton, siç e lançuam edhe pak më përpara, ne luajmë me tre pyetje që rregulli është brenda vetëm 6 sekondash ju duhet të përgjigjeni shumë shpejt. Nuk keni kohë mjaftueshëm, duhet të luftoni me kohën e tyre.
0: Mos mendoni fare, të thonë gjën e parë që të vjen mendje direkt.
1: Dhe loja e shpejtësisë do ju nxjerr faqebardh sepse ju mund të përfitoni kështu pajisje elektroshtëpiake. Kështu që nxitoni të na telefononi në numrat tonë të kontaktit për të lidhur me ne, por sigurisht mundet edhe të na dërgoni nga ana tjetër edhe një preferencë muzikore për ta dëgjuar së bashku edhe për ta shijuar këtu në radio.
0: Për të fituar një elektroshtëpiake në bazë të sfidës që ne kemi sot, mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299.
1: Bukur, do shkojmë tani tek Erradës, është një këngë italiane që në shoqëron Biagio Antonacci dhe Saif me Spirituale. Kënga që ne do të dëgjojmë tani do të vijë përzgjedhur nga Fabiola, ne dëgjojmë së bashku.

0: Jemi së bashku sërish, dëgjuam Heaven Baby, Ira Star dhe Zane. Në bashkëpunimin e tyre është shumë bukur që ne sollëm të sugjeruar kësaj herë nga Maria. E ndërsa flasim pak tani për yjet sepse kanë plane të tjera për portofolin ton dhe për të gjithë ju të cilët mendoni se do t'i përmirësoni apo jo financat, të paktën për këtë muaj janë 4 shenja që duket se do të ketë mundësi të reja për të përmirësuar situatën financiare dhe për t'i dhënë fund një periudhë me vështirësi ekonomike. Dhe sipas astrologjisë, lëvizja retrograde e Venusit, planetit që lidhet me dashurinë dhe me parat, mund të rikthejë në vëmendje mundësitë së kaluarës që nuk u shfrytëzuan në momentin e duhur.
1: Në vend të parë kemi shenjën e Peshorës. Për Peshorët tetori mund të jetë një mundësi për të rikthyer tek projektet dhe ato idetë që dikur nuk kanë patur suksesin e pritur. Astrologjia sugjeron se një klient i mëparshëm, një ide për të fituar të ardhurat shtesë ose një ofertë lëmpezu mund të rikthehet në skenë.
0: Dhe ujorët duket se kanë fat këtë periudhë, ata kanë investuar shumë energji në punën e tyre dhe sipas parashikimeve astrologjike, tetori mund të sjellë shenjat e para se përpjekjet e tyre po vijnë re. Dikush mund të vlerësojë më në fund punën e bërë dhe t'i propozojë një mundësi të re, qoftë një ngritje në detyrë apo përfshirje në një projekt të rëndësishëm.
1: Në vendin
0: e dëgjuat,
1: në vendin e tretë shyqyr doli një herë shenja
0: ime.
1: Më në fund.
0: Pas kemi rritjen detyrë
1: në fund. Për binjakët një mundësi e re mund të vijë nga një person me cilin kanë punuar në të kaluarën apo bëhet më. Ky rikthim mund të lidhet me një bashkëpunim të ri me vlerësimin e përpjekjeve të mëparshme apo një sqarim që ju ndihmon të lini pas i përvojë të pakëndshme profesionale.
0: Nuk të pëlqeu kjo fare. E rëndësishme është i name në listë, se si, se qysh, se tek
1: nuk ka. Ore lekartshin se pa gjithë, kemi lekun pa.
0: Për gjithë binjakët, për gjithë ujorët dhe për të gjithë peshorët ishte e pa. Por kemi edhe një shenjë tjetër, dhe ata janë Dash, DJ XXL Joy edhe ti, se jemi të gjithë si grup. Mundësi financiare mund të vinë përmes njerëzve të tjerë, kontakteve profesionale dhe bashkëpunimeve. Kjo nuk do të thotë se parat do të vinë pa përpjekje, por se njohja dhe marrëdhëniet që keni krijuar mund të luajnë një rol të rëndësishëm në hapjet e dyerve të reja.
1: O ka lezet, shyqyr zoti të bëj kryq. Amin inshallah.
0: Amin, amin. Kjo ishte katër shenjat që duket se do të kenë shumë fat këtë muaj nga ana e portofolit, edhe për ju të tjerët do të thotë që s'do keni fat, po këta kryesisht.
1: Nuk ka më vetëm flutra tani, do ket lek. Na bëhet ëndra realitet.
0: Dhe po ke lek shkon në Saint-Tropez.
1: Normal, do shkojmë në Saint-Tropez, është kësaj herë sugjerim që vjen nga Ana.

0: herë ta dëgjosh,
1: të rjetën do ta kërkosh.
0: Kudo në planet. Top Radio.
2: Në FM, Digital Radio, YouTube, App Store dhe Play Store.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para.

0: Së shteti Heksa shkarko pa fund lek fito.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Ishte Klea me këngën e sugjeruar sa herë Miley Cyrus, model dhe actress Different Religion. Faleminderit Klea, na bëri kështu. U bën pak energjik.
1: Ma më pëlqen shumë kjo këngë edhe do ta listoja te këngët e mia të preferuara për të dëgjuar në makinë dhe kur ka këngë të bukura ne kemi shumë qejf të dëgjojmë dhe kur vin të sugjeruar nga miqtan akoma edhe më bukur.
0: Sigurisht.
1: Mirë, do të flasim pak tani për lidhjet edhe marrëdhëniet. Nëse dikur për të treguar se ishe në një lidhje dhe mjaftonte një foto me partnerin, tani duket se nuk është më e nevojshme.
0: Mjaftojnë vetëm dy gota verë, dy pjata, një karrige dhe duket sikur sapo është lënë bosh. Fenomeni është i thjesht, diku shkon për dark, por si dy gota verë dhe fotografon tavolinën në mënyrë të tillë që personi i dytë të mos duket askund. Dhe pikërisht këtu nis loja, a ka vërtet dikush përballë, është partneri, një mik apo personi që ka porositur dy gota vetëm për efektin e fotos.
1: E lën kështu mister edhe të bën të mendosh.
0: Suspan,
1: është bërë si kujt, si loj, që po kjo ka i gjithë dikë tjetër, ose po kjo.
0: A me në thoni tani, është me gocë, është me qunë, pëse ka dalë,
1: po
0: si ka dalë.
1: Po
0: kam përre
1: se është si, si trend tani më shumë, që nuk zjedhin që da të regojnë fityrën e partnerit.
0: Syri keshme?
1: Syri kesh, edhe kam parë që vendosin edhe atë formën e syrit, tek fityra e partnerit, oh, zakonisht wow. E burra dhe më shumë, edhe vendosin një sy të madhë që mos të duket kush është ai.
0: Ose në njerë kapin këshu për shumë, unë kam kapur gotën time, është edhe gota tjetër për balë, e thjesht gjasë me qikë shumë një dorë që duket sikur është dorë si mashkulli, po se kush është ai mashkulli, nuk e di njeri.
1: Mund të jetë edhe gënjeshtër, mund të jetë edhe fantazi, por mund të jetë edhe vërtet, këtë nuk e dim. Publiku mbetet të hamendsoj. Trendi ka lidhje me të ashtuquajturin soft launch, praktikën e publikimit të shenjave të vogla për të treguar se dikush i ri ka hyrë në jetën sentimentale, po pa zbuluar identitetin e tij. Një dorë, siç e tham, një shpatull, një siluet apo dy gota janë të mjaftueshme për të ndezur kureshtjen, por çift imagjinar shkon edhe më tej, partneri mund të ekzistojë ose jo.
0: Kjo nuk është pjesa më argëtuese, në rrjetet sociale nuk mjafton më të tregosh se çfarë po bën, tani mund të lësh vetëm për shembull një provë dhe t'ju alësh ndjekësve pjesën tjetër, pra të kenë të shfrenojnë imagjinatën. Një gotë tregon se po pi verë, dy gota hapin hetim, kush është personi tjetër, pse nuk duket, a ka lidhje, s'ka lidhje, ose je ti thjesht i alkolizuar dhe pi dy gota e ke porosit vet aty pa lidhje fare.
1: Imagjino, do të ishte gjë shumë e smur për të bërë, por ose bëhet tendencioze për të hedhur kujt kujt, se mendoj që vetëm kjo mund të jetë.
0: Edhe ashtu, po, thua, si ti thua ti lëp blë. Ti thua kamarierit, ti thua do të bësh dy gota, po janë të dyja për mua.
1: Po për dikë tjetër? Jo, pse?
0: Jo, si është për mua.
1: Duhet të pres.
0: Shumë duhet, shpun kam unë me ta.
1: A duhet të publikuar partnerin në rrjetet sociale? Po jo, po jo, po jo.
0: Votoni.
1: Votoni për të treguar që a do e bëni ju këtë gjë apo thjesht do tregoni vetëm disa hinte për të
0: simbolsje vogël, kështu është thjesht një dorë, një gishtë, një shpatull ose të duket. Ma pëlqen
1: shumë sidomos për ato çifte për shembull që sapo janë ndar, edhe ishte dashur apo shumë e bën gastile që të hedhë diçka,
0: që
1: të bëj xheloz të partnerin, ish partnerin.
0: Po duhet të çit xiza tani, se pa xiza fare kështu bëhet bori,
1: vetëm ashtu mund të marr një reagim ndoshta.
0: Por
1: nuk është e shëndetshme, kështu që mos e praktikoni shumë shpesh.
0: Mos e provoni në shtëpi. Ose jashtë shtëpie,
1: ose nëpër lokale. Okej, do të shkojmë tani te kënga e radhës, pa humbur kohë, ndërsa ne po dëgjojmë shumë këngë bukura. Edhe presim të tjerë që na bashkohen për t'i dëgjuar për kënaqësin tonë edhe të gjithë dëgjuesve. Marrim edhe shumë këngë të ndryshme që vijnë edhe nga njerëz dhe dëgjuesi na dëgjojnë nga jashtë kufive, kështu që kjo përshëndetje do të shkojë pikërisht për ata. Është Monete e Botoni, kënga që ne do dëgjojmë e sugjeruar kësaj herë nga Inesi, ne për çefin ton e dëgjojmë.

0: Au Market, tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Au Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O, vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: A song for you. New come for two. You.

0: radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: TopAlbaniaRadio.com.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
2: Për momenti, kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejnë. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhinë, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale kapë ofertën para se të mbarojë. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
7: Çfarë është anafilaksia?
6: Anafilaksia është një reaksion alergjik në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptueshme. Nëse është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
7: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
0: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Këtë vjeshtë, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
9: Njerëzit ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Planet ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
10: Ai jo.
9: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
10: Por interneti yt fiks jo.
11: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
12: Një këngë për ty.
13: Scratching and give me a beat.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Ty me flak në Tiranë, protestuesit mësynë në dyert e Ministrisë e Ekonomisë, kur shyën dyert, hynë brenda dhe kanë thyer dhe xhama, aktualisht po përplasen me policinë në zonën e Parkut Rinia, më herët Ministria e Arsimit u pushtua sërish nga flakët. Protesta e sot me studentëve përshkallëzoi akte vandalizmi si dhe përplasje me forcat e rendit në disa fronte, teksa autobotët e ujit dhe një pjesë e mirë e forcave të ndryrjes së shpejt vijuan të qëndronin për Ministrisë e Arsimit, ku u përballën me një grup protestuesish, zjarri vendosur në kryqëzimin e rrugës së Durrësit me sheshin Skënderbej mori për masa të mëdha. Tymi zimbuloi qendrën e Tiranës, teksa ngjitur me Muzeun Kombëtar digjeshin pemë, stola dhe kosha mbeturinash, po kështu u vu sërish flaka dhe disa zyrave të katit të parë të ministrisë. Më herët u dojë dhe një institucion financiar. Policia ndryshe nga dje po e qendron në pritje më gjatë pas disa mësimjeve me gaz, ujë me solucione dhe forca të ndryrjes së shpejtë.
2: Top Albania Radio.
3: Gjykata kushtetuese ka kaluar për shqyrtim në seancë plenare publike kërkesën e 30 deputetëve, të cilët kërkojnë ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare, një për investimet e autoritetit rrugor shqiptar në infrastrukturën rrugore dhe një tjetër për funksionimin e AKSH-it. Një prej çështjeve në fokus është kontrolli i lishmërisë së veprimeve dhe mosveprimeve të ARSH-s në realizimin e investimeve në infrastrukturën rrugore, sektorin varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, gjatë kohës kur kjo ministri është drejtuar nga Belinda Balluku.
2: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, dajë rikishe.
5: Mos u shqetësoni.

0: totul întime.
1: Nektuloi genias volaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.

0: the day. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
1: Një këngë për ty.
2: Dhe një këngë për ty do të mbetemi, jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë dhe
3: një këngë për ty do të mbetemi.
2: Këngë për ty.
3: Ha? To e mbyll marr kështu direkt në njëçë.
2: Mirë, do të ndalim pak tani te digital sepse kemi disa falënderime të rëndësishme për të bërë.
3: Këtë tetor digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe arktim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për të gjitha abonimet 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikë shitje digital ose online në digital.al.
2: Bukur, do të rikujtojmë edhe një herë kuicin ton për të luajtur edhe për të angazhuar në lojën ton. Sot është një lojë shumë e veçantë. Ne kemi vetëm 3 fjali për ju dhe vetëm 6 sekonda keni ju për të përgjigjur. Janë shumë mbytje të thjeshta, por mjafton që lufta është me kohën gjithmonë, mjafton të jeni shumë të shkathët. Dhe ju përfitoni kështu produkte elektroshtëpiake për shtëpinë tuaj dhe mirëqenien tuaj.
3: Kush nuk i don, më kush nuk i do. Elektroshtëpiake duhen gjithmonë. Pyetjet janë të thjeshta, është thjesht ajo ideja që tensioni. Po, nervozizmi, po,
2: tensioni.
3: Shpejt, 6 sekonda. Përgjigju tani. Mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299.
2: Është ky numri jonë i telefonit ku mundet të na telefononi edhe të merrni pjesë në lojën tonë. Nxitoni sepse jemi në pjesën e tretë dhe nuk kemi shumë kohë, madje telefoni ka rënë shumë herë, kështu që ne do të lidhemi edhe me dëgjuesit tan. Shkojmë tani tek Energy për të shtuar më shumë energjinë ju të pa energji këtë sot. E ndoshta dita juaj ju ka lodhur, ne do të shtojmë dozat tani me një preferencë që do të vi kësaj herë nga Mario, ne dëgjojmë së bashku, jemi live.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Pas çdo kuzhine Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua, të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: ritëm, ritëm, vetëm ritme kemi sot, ritme shumë të bukra. Ishte kënga Inat, edhe ishte kësaj herë sugjerim nga një vajzë me emrin Anisa.
1: Anisa ka zgjedhur një këngë që është kthyer në sensacion për momentin, është më së virale dhe në qoftë se shohim edhe në rrjetet sociale, i bashkangjitet kjo këngë videove ose fotove të ndryshme të identiteteve të ndryshme që janë në rrjetet sociale. Dhe mbi të gjitha ka patur edhe shumë sugjerime për këtë këngë, sepse është pëlqyer shumë ky bashkëpunim ndërkombëtar i Dhuratë Dorës me këngëtarin turk. Flasim pak për parfumet.
0: Parfumin.
1: Parfumi. Parfumet ti ke qef të lehtë, të rëndë me vanilje?
0: Të rëndë, I kam qef, por ideja është që unë nuk është se diti zgjedh shumë mirë. Pra ide, nuk e di kur, do të thënë duhet të jetë më woody, më me kanel, më thjesht në qofë se është, po, në qofë se ose me lloj erëza është ndryshme, unë thjesht shkoj diku, kam qef një aromë saktuar edhe thjesht e marr pastaj.
1: Unë nuk e se i futëm ashtë me detaje. Unë shkoj, zgjedh diçka më pëlqen shumë në atë moment, e provoj në shtëpi dhe s'më pëlqen më.
0: Po varet pastaj si rri dhe në lëkurë ajo se kanë lloj soje.
1: Prandaj duhet i testosh. Por flasim për parfume sepse nëse vera ishte sezoni parfumeve të freskëta me agrume dhe nota të lehta lulesh, vjeshta si zakonisht sjell aroma më të ngrohta. Kemi vanilien, kemi çokoladën, kemi karamelin dhe nota kremoze që janë disa nga përbërësit që dominojnë tendencat e parfumeve këtë sezon.
0: Parfumet që të kujtojnë ëmbëlsirat nuk është se janë diçka e re, por këtë vjeshtë po marrin drejtim më interesant. Për shembull vanilja, kafja ose qumshti kombinohen për të krijuar aroma të ngrohta dhe pa qenë domosdoshmërisht të rënda, pra mund të jenë të lehta dhe po prapë të kenë çdo esencë të këtyra.
1: Minimalizmi i viteve 90 po ndikon edhe në parfumeri dhe në vend të aromave të forta, gjithnjë më shumë po preferojnë parfumet që shndrojnë pranë lëkurës dhe krijojnë përshtypjen e një arome më natyrale.
0: Vanilja është një nga ato aroma që mbetet gjithmonë më e dashura dhe këtë sezon shfaqet në versione pak më të thella që mund të jetë kombinuar me karamel, me kokos, me fruta të thata, këtë për shembull nuk është se kisha dëgjuar ndonjëherë. Notat pjekura u japin këtyre parfumeve një karakter pak më të ngrohtë dhe më të tymosur.
1: Interesante kjo, edhe parfumet e tymosura kanë dalë shumë në mod. Çokolata është gjithashtu në mod këtë vjesht, po bëhet një nga përbërësit më interesant parfumeve të vjeshtës, sidomos kur kombinohet me nota druri dhe me erza.
0: Nëse preferoni aromat e freskët dhe nuk dëshironi të hiqni dorë prej tyre me përfundimin e verës, lulet e portokallit mund të jenë zgjedhja e duhur dhe këtë sezon ato kombinohen me dru sandali, patchouli dhe nota të ngrohta, duke krijuar parfume më të thella dhe më sensuale.
1: Ti e beson që parfumi është ndarje në qëfëse i adhuron dikujt?
0: Që të ashmi?
1: Ndarje.
0: Kështu
1: thamë.
0: Kur i dhuron parfum dikujt është ndarje?
1: Po, dhe madje ai person duhet të japi ty disa monedha që gjasme e ka bler. Që mos të bën, që ose ti e bën gifte, bën dhurat, atër është ndarje, ti ndash me atë person ose zije, qoftë me shoqen, qoftë me partnerin. Çfarë ke kë po shikon atë?
0: Ku djon këtë se dia, nuk e pavë ta di, unë domethënë që mos bën ai herë dhurata.
1: No.
0: Sidomos partnerëve.
1: Ka supersticione gjithmonë. Mirë, na tregoni nëse i besoni apo jo, edhe këtyre supersticioneve.
0: Edhe çfarë parfumi ju pëlqen dhe ju?
1: When Doves Cry është Prince, një këngë që shumë përzjedhje duhur për të dëgjuar në këtë orë të ditës e sugjeruar nga Kristela.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë në tona zyrtare. Tiranë në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek. Si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por, internetu i fiks

Jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Përzjedhja e Henryt Enrique Iglesias Santo Bravos me Ulda Kala Kala, një këngë që ne dëgjuam së bashku ora shënon 17:36 minuta. Ne jemi live në një këngë për ty në emisionin e preferencave muzikore, ndërsa jemi duke dëgjuar hapas hapi të gjitha prurjet tuaja sot sa i takon artistëve që ju para pëlqenin më së shumti. Do të vazhdojmë me një bashkëpunim me shumë emra artistësh brenda. DJ PM, DJ Dax, Lumi Bib, Mike dhe MC Kresha bën bashkë për OnlyFans, e sugjeruar kësaj here nga Genci. Ne dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: zgjedhja juaj në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
4: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
4: Që s'kam të merrte unë.
2: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
5: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Bela Baila, kërcen në ndritën e hënës.
1: Është një ndër këngët më të bukura italiane, padyshim mund ta veçoja, edhe për ndonjë mbrëmje të bukur me njerëz të mirë, mendoj se kjo do të ishte një këngë shoqëruese perfekte. Ne falenderojmë shumë Aleksin, i cili na e ka dërguar si këngën e fundit nga Mishtan për ta dëgjuar edhe për ta shijuar tu në radio, por sigurisht që programacioni vazhdon me emisione të tjera dhe me këngë të tjera shumë të bukura që do të vinë më pas. Pardon my French sot më njëherë mbas nesh, e ndërsa ne largohemi me një falënderim shumë të rëndësishëm.
0: Pikërisht, pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje, ne dëgjohemi
0: sërish
1: nesër.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime për zgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërtur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme, qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Sill një ekipin. Eksperiencën e krijojmë ne. Rezervime plus +355 69 20 65 399 ose sales@reginagroup.al.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Ka ardhur momenti kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejnë. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhinë, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale kapë ofertën para se të mbarojë. Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
9: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ga bostu për ju.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Albania Radio.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Kaos total në kryeqytet që nga mesdita revolta dhe përplasjet janë spostuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërkohë që më herët në disa institucione dhe ministri pati thyerje, shkatrime dhe flak. Protestuesit janë ndarë tashmë në disa grupime, një pjesë e madhe e tyre kanë gjuetur me gur dhe molotov drejt kryeministrisë dhe janë përplasur me forcat e rendit. Përgjatë bulevardit, protestuesit kanë vendosur barikada për të bllokuar qarkullimin, thyerje xhamash dhe shkatrim pronash e makinash si dhe biznesesh piramida, mësimjet e rpasershme të policisë për të shpërndar turmat, gaz docielës dhe hedhje ujë me presion, por masiviteti i protestuesve ka bërë të vështirë shpërndarjen.
2: Top Albania Radio.
3: Ambasada britanike në Tiranë reagoi sot për protestën në kryeqytet duke theksuar se drejta për të u bin paqësor duhet të respektohet, por nuk mund të përdoret për të justifikuar dhunën, ndërsa kërkoi dhe që policia të veprojë në mënyrë proporcionale dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të ulin tensionet. Më herët delegacioni i Bashkimit Evropian ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e dhunshëm të protestës në Tiranë, duke inkurajuar uljen e tensioneve dhe bërthirje për dialog. Sipas përfaqësisë së Brukselit në vendin ton, pretendimet për përdorim të tepruar të dhunës duhen hetuar me përparësi. Partia Demokratike depozitoi sot në SPAK kallëzim penal për dhunën e ushtruar nga policia ndaj studentëve, protestuesve dhe gazetarëve gjatë protestës një ditë më parë në Tiranë. Kallëzimi përfshin ministrin e Brendshëm Ervin Demo, drejtuesin e policisë së shtetit Skënder Hitaj dhe një sër drejtuesish të tjerë.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
7: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme.
0: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
8: Koltuku pranë dritares.
9: Balkoni, dhoma ime.
0: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit, ndërsa me One Mesh sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix & Max, një gjeneratë e re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
10: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thuami? Ti qofsh?
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko spi taksi Albania.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Kleksi Deli Orji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal. Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.

emision mund të sohet nga Royal Aesthetic. Në një botë ku të gjithë censurojnë, ne themi...

0: Albania Radio.
1: Hello,
2: përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Uroj që t'jeni sa më mirë, të gjithë ju që po na dëgjoni nëpërmjet Top Albania Radios apo edhe kanalit 10 në digital, sapo fillojmë, pardon my French, ndryshe nga çdo episod tjetër me një ndjesi jo shumë.
3: Jo me atë energjinë që na karakterizon zakonisht, pa. Jo me humorin e mirë, sepse patjetër situata në vend është e tillë që nuk të lë shumë hapësirë për të gëzuar apo për të qenë pozitiv me energjinë, ama një gjë është e sigurt që shumë njerëz do të duken na dëgjuar tani sepse kanë ngecur në trafik, të paktën në Tiranë, sepse trafiku është thuajse totalisht i paralizuar, kështu që ju përshëndesim të gjithëve, ju që po na dëgjoni dhe patjetër do përpiqemi të bëjmë më të mirën se jemi tre shenja ajri këtu që e kanë të pamundur
2: gjithmonë pozitivisht.
3: Të mos ta shohin gotën gjysmën plotë edhe atëherë kur nuk ka shumë për të parë pozitivisht.
2: Jemi zgjuar sot, por duke nisur që nga dita e djeshme me një situatë
3: të tjera. Jemi tre shenja ajri tash?
1: Po, e kapa si ascendent jot binjak.
3: Po, okay.
1: Okay, edhe pandaj si përgjigja.
3: U solidarizova me ju.
2: Jemi dy shenja. Ja kundroi atmosfera.
3: Jemi dy shenja ajri dhe një zjarri. Të lutem, un jam krenare për shigjetarin që jam.
2: Patjetër, sidomos për valën e udhëtimeve që karakterizon.
1: Unë nuk zova se thash më në fund e pranoj që është pak binjak.
3: Jam. E pranoj dhe më pëlqejnë binjakët, ndryshe nga pjesa më e madhe e njerëzve që nuk e kanë shumë qejf.
1: Muam
3: pëlqejnë binjakët,
2: edhe
3: po, mua peshorët më pëlqejnë shumë fare.
1: Jemi dy shenjat e mia të preferuara, ta dini.
3: Po prandaj ka vibe
1: peshore.
2: Prandaj kemi shumë vibe. Po flisnim për një situatë jo të zakonshme. Kjo na pengon që ne jemi në maksimumin ton, pra që mund të bëjmë ironi, mund të qeshim dhe të bëjmë ato rubrikë ka tona lirshëm, ashtu si që ne jemi mësuar t'i bëjmë çdo të mërkur. Mi qëta to do të përpishemi t'ju sjellim pak aktualitet, pak nga situata që po ndodhë, pak nga gjithë shka që ne bëjmë në Pardon My French. Dhe do të kemi minuta në dispozicion për ta bërë këtë deri në orën 20. Do t'jemi bashkë, ju përshëndesim tani gjithve ju që po na dëgjoni. Është përzjedhja e parë me të cilën Skerdi na përshëndet ne, po edhe ju. Formidable, mundohemi të shohim gjithmonë më të mirën të gjithçka që ndodh. Edhe pavarësisht gjithë ndjesisë që është krijuar, unë shpresoj po bashkë me Nikon dhe Ulonën që të bëhet gjithmonë më e mira.

0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Jemi sërish në studio, ka zhvillime të reja, protestuesit kanë lëvizur nga kryeministria, po shohim në lajme që kanë kaluar tek piramida. Si është jeni në situatën? Është shumë e tensionuar gjendja. Nuk do shpresoja shumë dhe uroj me gjithë zemër që mos kemi një ripërsëritje të kaosit të dikurshëm. Nuk dua ta mendoj, nuk dua ta mendoj.
8: Diskutonin pak tani që ishim në publicitet, ne duke qenë brez pak i madh, brez 97-te, e kemi traum, besoj, edhe me këtë gjithë ata që kanë folur në moshës time, kemi traum, sepse kemi jetuar, jemi zgjuar, kemi fjetur mes plumbave, literalisht, dhe mbase shumë, këta që janë më të rinj nuk e kuptojnë, dhe nuk e perceptojnë edhe atë ndjesinë që ne kemi pasur, po kur unë personalisht kur shikoj kaos të tillë, më një herë kam qenë tek, më kujtohet ajo, kam qenë në shtëpinë, kam pasur tek shkolla bashkuar dhe më kujtohet momenti kur u hapën depot. Kemi qenë ngjitur.
9: Dhe
8: kur dëgjoj, më thënë, moria e mitrolozve, unë besoj që nuk do të harroj asnjëherë, kam qenë në 97-ën, bie 13 vjeç dhe tani kur shoh këto skena apo tani kur po vije dhe kur dëgjoja shashkat, kapsolla, nuk e di çfarë hidhet dhe kur dëgjoj kapsolla për vitrinë kam frikë, ishte një ndjesi shumë jo pozitive. Megjithatë unë shpresoj që
7: edhe të ketë një zgjidhje, një zbutje të situatës.
8: Në kërkesa nuk e di cilat janë konkretisht sepse janë përpjekur këto 24 orë të dëgjoj pak. Dhe nuk kanë kuptuar realisht se cilat janë kërkesat, por uroj shumë që të rinë, studentët, mbi gjithë ata, sepse të rinë janë ardhur,
7: dëgjuar për bashkët, dëgjuar për të shësuar situatën. Unë jam gjithmonë pro studentëve, ju e dini, por jam gjithashtu edhe gjithmonë kundër dhunës, kundër shkatrimit të
9: gjërave,
7: të institucioneve, pa tjetër që nuk të doja të shija kaos në qytetin ku jetoj, edhe prandaj shpresoj dhe uroj shumë që të gjendet një zgjidhje sa më shpejt.
8: Dhe shpresoj, duket domethënë sigur policët dje janë ndjerën faj për atë që kanë bërë, sepse shumë nga skenat ishin të tmerrshme dhe mendoj që policët kanë
7: ishin
8: abuzuar me detyrën e tyre, me përgjegjësinë që ato kanë, me ushtrimin e rolit
7: për të mbrojtur qytetarët.
8: Për të mbrojtur qytetarët patjetër, dhe sot u duk sikur nga frika se mos gabonin, si dje, s'po bëjmë asgjë fare. Kryshe duhet të gjetë një rrugë mesme nga të gjithë anët, po...
9: Po edhe, ju lutem, unë kam me këto që protestojnë, ju lutem, mos katroni biznese, mos katroni, nuk kanë, mund të jenë si ju, që duan, ose mund të jenë në protest me ju, vetëm këtë gjendë, se më duket shumë absurde, se, po më duket që po shkatrojë gjithçka dhe në, këto që kanë bizneset, në këtë fazë, në këtë krizë ekonomike që po përjetojmë për ditë, është e tepërt. Më thëmë vetëm kjo gjëja të mos prekin bizneset, mos prekin njerëz të pafajshëm dhe njerëz që protestojnë si ato për të drejtat, për të ardhmën e tyre.
8: Ama që studentët kanë gjithë të drejtën e botës
7: për të protestuar,
8: dhe kanë shumë arsye në
7: fakt.
8: Kushte më të mira, unë nuk e di sepse u bën shumë vite që jam shkëputur nga bankat e auditorit, ti duhet ta dish më mirë sepse je pedagoge, pa arsye tani e shikon nga një tjetër
7: këndvështrim,
8: po mua më kujtohet atëherë dhe me çka kam parë vazhdojnë ende që një pjesë më të madhe të librave në thonjza, në fakt ishin shënime apo ishin fotokopje, do ishin shumë të pakët profesorët dhe lëndët që kishin një libër të vërtet, për të mos marë pastaj së dakord, unë kam studuar psikologji, pastaj gazetari dhe po, kur mendoj mjekësim, për shumë, që thonë realisht që s'kan laborator, s'kan kushte, nuk i qojnë për praktika në për spitale, apo ku dinë se qarë, apo kur pash dje tek grida, një nga të rinë që tregon të ato fotot me myk edhe me lagështir, tika tjetër të dhe në kanë gjithë të drejtën e botës për të dalë, për të protestuar dhe për të kërkuar kushte më të mira. Dhe çdo njeri ka të drejtën që të dalë dhe të protestojë, të kërkoj kushte më të mira për jetën e ti dhe çfarë u hapur pa kënaqësinë.
7: Në fakt, un pas pak minutash do të ndaj me ju një letër e cila na ka ardhur nga një student, edhe do ta ndaj me të gjithë audiencën me disa specifika që janë thënë aty, por më njëherë pasi të kemi ndjekur Bibi, Rexa dhe David Gera, Sad Girls.
8: Ai sot e pastaj.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Zakonisht, kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar si që duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 69, 78, 20, 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
4: Koltuku pranë dritares,
5: balkoni, dhoma ime.
3: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit, ndërsa me One Mesh sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix & Max, një gjenerator e re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
6: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
7: Besonja, ja 17-18.
6: Edhe një herë nga fillim.
7: Pa kërë nga vënde miza.
6: Si vënde miza?
7: Televizori ishte me miza.
6: I bini në televizorin, pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
8: Ajde, ajde.
7: E disa lodhe shifti ishte në miza.
8: E se mere vesh qa bësh.
9: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
10: O, që të hajtë.
11: Për momentin,
12: ja ku jemi sërish,
11: po shikonim se normalisht po fikemi të qëndrojmë të informuar, janë futur në kuvend protestuesit.
12: Që na mëndimoni pak me ekranin, kemi në lidhje direkte kolegun ton, Heraldo. Për shëndeti, Heraldo, si e?
13: Mirë, të edhe pas e ditë në gjabë në protest, që në gjithë në gjithë në gjithë në gjithë. Po, e da një tijet e shumjet të qërani, që të pas kautit e saj proqet protestës, në në të njështë protestuesit, po më ndojnë që shumimi të shumë e kanë që të surë e brek dhe bilës në të një qëtë, në të të të momentin të vëgjim të vëshë sëmbe dhe të vëzdueshme dhe njësa vatra me gjale, që është ka kërë kërreks, policia po ndonë një ndërkohë që kanë arritur të futin drejt të vendin. Ndërkohë që ofsoj bëjnë një rezume gjashtë ditës së sotme, është shënuar edhe
12: Heraldo, kemi pak probleme. Heraldo, të lutem, afroj pak telefonin, kemi pak probleme me lidhjen, të lutem.
13: Me të gjoni?
12: Tani po. Pra, janë drejtuar tek kryeministria.
13: Qëllimi kryesor i protestuesve është për të marrë kryeministrinë, megjithatë duhet të thonë që forcat e shumta të policisë të ditën e sotme, ndryshe nga dita e gjeshme, janë treguar më të rezervuar sa për plasjeve fizike me protestuesit, po e mbrojnë mirë.
12: Këtë thamë, Heraldo, më falë, këtë komentuam dhe në këtu, në bërë për shtypje, pra u dukë si kur patë një tërheqen nga ana e policisë, si një mea kulpa.
14: Me a kulpa e ditës ndjeshme.
12: Është perceptuar, është ndjerë kjo, ka diçka që arthuet aty në teren, pra pse është vepruar në këtë mënyrë?
13: Po ka pasur kritika të pakës të pas burimeve të mija, ka pasur kritika të forta dhe nga drejtuesit e policisë për shkak të dhunës, të pa justifikueshme që kanë pasur efektive të policisë ditën e protestuesve, dhe ditën e sotme kemi parë që janë munduar të shpangin sa më shumë konfrontime fizike me protestuesit. Me gjitha të sigurisht kordonet të sigurisht vazhdojnë të qëndrojnë, kërësisht drejt kryeministrisë, sepse aty është edhe qëllimi kryesor i protestuesve. Duhet të thënë që janë dëmtuar edhe biznese private tek piramida, ka pasur edhe filiale bankare të cilat janë shpërthyer nga ana protestuese dhe është vendosur flak, por gjithashtu edhe bar kafe. Momentalisht janë futur drejt kuvendit dhe synimi kryesor është drejt kryeministrisë. Duhet të thonë se janë disa vatra zjarri të cilat janë momentalisht në sheshin në bulevardin kryesor dhe shkuarët e kombit. Janë disa vatra zjarri kryesisht të koshave të plerave të cilat janë pranë lumit lana, por gjithashtu edhe kishe gjarët të her pasershme që marrin edhe të temë të fakt, por fatë mirësisht fatë dëmë dërmën, me tani fatë dëmë dhe njerëz. Rrëllimisht nga dita e djeshme, kur kishte paken 15 apo 20 protestues të cilët ishte të dëmtuar fizikisht deri
2: tani në spitalin e traumës.
13: Nuk ka shumë informacione.
2: Eraldo, ke një informacion nëse do të ketë një reagim nga qeveria për të dhënë një përgjigje apo diçka të tillë?
13: Nuk di pëtëm, pasën sot të flasë në rakim për mbajtje përgjithsisht apo largime nga postet kërësore, por në gjithë atë dhere me tani, nga ajo që farë kam arritur të sholë, nëse ndjen nga largimet e figurave kërësore qeveritare, duke se vendosën me shumë në pas faktin e dhunës e përshkaktojnë protestuese dhe mundohen që t'i lidhin me rrëma kërësitare, pra njës, figur janë njës të futur nga ana partijës demokratike përshkaktuar të trazira që ndodhen në Tiranë në Italisht.
12: Mm-hmm. Po, kjo ka qenë fakt, retorika e vetme nga e sa është parë në përjetet sociale nga deputet të ndryshëm, thjesht kanë adresuar faktin që këta nuk janë studentët, por janë personat e infiltruar nga partit tjera politike, kryesisht nga PD-ja.
13: Me gjitha të, për që një të qërë, dhe përshuar dhe në këtë të sesash, tu protestuese, dana protestuese, nuk e se në trazuar asë i dura të partit demokratike, ma dhe kanë qenë shumë pranë kur deputet të pasit të negatikë të Edi Paloka ishin të tuar që të futëshin bënda protestës për bënë shtetë e tyre dhe janë nërgluar me të shtyra, me fyrje nga ana protestuese sepse nuk duan që të alirin protestën e tyre politikisë në asë të mënyrën.
2: Mm-hmm. Situata si duket, do të vazhdoj kjo protest apo ti e sheh si një kulm, le të themi, të sajn nëse do drejtohen në kryeministri pastaj?
13: Ka për shpitit se do vazhdojnë, për të ndryshën nga dita e djeshme, ku policia arriti që turmën të ndajnë në grupet e vogëve dhe qojnë e drejtime të kundër, dhe duke që tashmë janë më të vendosën, dhe të janë e për një numër të malë të rishë dhe studentës, të cilët janë edhe më të pak kontroluar, për të edhe për shkak të tyre, dhe mendojnë të pak të pas gjatësane që protestët do vazhdojnë, me këtë ritëm dhe do vazhdojnë me to dëshira, apo po them,
2: me kërkesat
13: nga policisë për të marrë edhe të ministrinë ose për tentuar për të futën në kryeministri, sepse vazhdimisht hillen fishek zjarra apo hillen letët e tjera, ka parë edhe molotov, dy apo tre molotov të cilët janë hedhur në drejtim të kryeministrisë dhe bizneseve private.
12: Eraldo, ti vetë je ndjer në një moment i rrezikuar, i kërcënuar, duke qenë se ka pasur kolegë të tu dje dhe sot që janë plagosur, janë dëmtuar, janë rrezikuar. Ti ke pasur një episod të tillë?
13: Po, atë në momentin që janë protest, dje që ka pasur retorikë grafuar apo agresive kundrejt media, mendoj që edhe protestuesit edhe policët duhet kuptojnë që media nuk është armiku i tyre, në fakt është aleati, sepse kolegët, edhe kolegët Top Channel, por edhe kolegët e televizionit të tjera kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për gjatë këtyre dy ditëve. Sigurisht ka pasur momente që ka përplasjen policinë dhe hidhen gurë drejtim të policisë, ka pasur disa gurë që i kemi pasur shumë afër dhe fatmirësisht kemi shpëtuar, apo momente mungesë pronarje gjatë kohës që gjatë kohës. Me gjithë ato tani, i është vendosë zjarri pëmve të cilët janë pranë kryeministrisë.
12: Pëmve?
13: Po të ndajtëm që pëmve që janë pranë kryeministrisë.
12: Kjo për shembull më bën sens, sepse kanë 4 muaj që protestohet për mjedisin, edhe ti vjet zjarri pëmve, pastaj kjo s'më bën sens.
13: Po, besoj adrenalina e momentit, sepse janë shkatruar se më pëmve, janë shkatruar kamerë sigurie, ka pashë një pjesë të tyre janë të rinë, ndërsa nuk logjikojnë sa duhet sërish, po vendosen flak kanë dhe pranë kryeministrit, dhe besoj që situata mund të agravohet.
2: Urojmë që jo.
12: Eraldo
2: Harlica, i kolegu ynë nga Top Channel, të falenderoj me gjithë zemër që bëre këtë ndërhyrje në Top Albani Radio për të na raportuar se çfarë po ndodh në terren. Shumë faleminderit.
13: Ju përshëndet. Lisa të mbar.
2: Edhe shpresojmë që të bëhet më e mira, edhe raportimi në Top Channel në fakt ka qenë në kohë reale gjatë gjithë ditës, kolegët tan kanë qenë aty non-stop, kanë raportuar të gjithë situatën, edhe më vjen shumë keq kur dëgjoj që përfshihen ndoshta edhe në gjithë vorbullën që
12: edhe gazetarët e terrenit janë gjithmonë ata që kanë pjesën më të vështirë dhe janë më të rrezikuarit, edhe japim një përqafim të madh nga larg se me të vërtetë
2: është pjesë e gazetarisë që raportojnë në kohë reale, edhe janë në terren aty për të treguar gjithë ngjarjen.
12: Do ta mbyllim me për. Kemi letrën, çfarë thëgjë kishe?
2: Po, kam një letër.
12: Do deletojmë tani apo kemi?
2: Kam një letër. Ne në fakt e kemi atë rubrikën ku secili nga ata që dëgjojnë programin apo e shikojnë në kanalin 10 në digital na shkruajnë për të na treguar hallet e tyre, sepse duan një mendim, duan një ide, duan ta ndajnë historinë e tyre me të tjerët duke nisur nga situata, edhe nga pyetjet që ne bëjmë shpesh në rrjetet sociale, kemi përzgjedhur njërin prej këtyre letrave. Është një djalë me inicialet GO. Edhe nuk do donte që t'ia ndaja komplet emrin, edhe unë sigurisht që respektoj dëshirën e tij. Përshëndetje, thot, jam student dhe po ju shkruaj sepse ndjej që zëri ynë i të rinjve dëgjohet shumë pak. Prej ditës shohim protesta njerëz që dalin në rrugë për të kërkuar ndryshimin dhe një të ardhme më të mirë. Por pyetja që më mundon është, apo na dëgjon vërtet dikush? Ne studiojmë, përpiqemi të ndërtojmë të ardhmen tonë, por shpesh ndihemi sikur po përgatitemi për një jetë që nuk na ofron mundësitë që meritojmë. Shumë të rinj mendojnë të largohen nga Shqipëria jo sepse nuk e duan vendin e tyre, por sepse nuk shohin hapësirë për të ecur përpara. Protestat nuk janë thjesht turma njerëzish në rrugë, janë pakënaqësi të mbledhura ndër vite, janë pyetje pa përgjigje dhe shpresa që ende nuk janë shuar. Por sa duhet të protestojmë që dikush të na marrë seriozisht? Dhe a mjafton të dalim në rrugë apo duhet të bëjmë më shumë për të ndryshuar gjërat? Unë nuk dua të largohem nga vendi im. Dua të kem mundësi të ndërtoj këtu jetën time, të punoj për atë që studioj dhe të besoj se përpjekjet e mia do të shpërblehen. Nuk dua që largimi të jetë alternativa e vetme për një të ri që kërkon të ardhmen. Ndoshta kjo letër nuk do të ndryshoj asgjë, por të paktën dua të besoj se dikush do ta dëgjojë mesazhin e saj, sepse Shqipëria nuk është vetëm e atyre që e drejtojnë sot, është edhe jona, e brezit që po rritet dhe që nesër do të duhet të jetojë me pasojat e vendimeve që merren sot. Me shpresën se zëri ynë do dëgjohet, një student që ende beson se gjërat mund të ndryshojnë.
12: Dhe gjëja më e mirë është që studentët të shpresojnë që gjërat jo mund të ndryshojnë, por që do të ndryshojnë. Sepse studentët kanë qenë ata që jo vetëm në Shqipëri, por në shumë vende kanë sjell ndryshimin dhe kanë sjell ndryshime shumë të mëdha. Kështu që siç e thëdhe ti çfarë, ne jemi gjithmonë me studentët dhe jemi gjithmonë me njerëzit që duan ndryshimin, por po ashtu në të njëjtën kohë jemi kundër dhunës
2: dhe kaosit.
10: Ju mund ta keni jetuar 97-ën, që e keni jetuar, nuk do thoja do doja ta jetoja edhe unë, por nuk do doja të bëni të rinjt atë që bën prindrit e mi me mua, që u larguan.
2: Ti po thoja në fakt që ke një histori, nëse ke dëshirë ta ndash.
10: Ka qenë 97-ën, e mbaj mend se kanë qenë ato kohë që ne merrnim mësime nga televizori dhe që të ishim koherent. Unë jam rritur në Allias dhe kam

0: bë në qorë. I mori jetën një komshie, si kemi parë. Ka qenë vajzëre dhe akoma e kam të pikturuar akoma në mendje time, edhe pse kam qenë shumë i vogël, kam qenë 9 vjeç. Kur e nxorën me arkivol dhe isha e veshur si nuse, un ka qenë gjë trauma ime e parë, mund të them.
1: Dhe në atë kohë ka pasur histori të tilla. Vajzash që jo vetëm kam humbur jetën në plumqor, por vajza që janë marr janë çuar prostituta në atë kohë dhe janë kthyer pa jetë dhe gjithmonë familjet i nxirrnin nga shtëpia.
0: Sa shumë vajza nga lagja ime.
1: Pustanuseri.
0: Pafund vajza.
1: Sa shumë kemi kaluar dhe sa shumë kemi vuajtur. A mundet, ju lutem, të flasim për Ledri Vulën dhe Bebe Regjën? Që ecin për dorë. Jo, se do fillojmë të vëndi, ke syt me lot, ti ke syt me lot, unë thëmë vaj shumë vete që mos i kem syt me lot, kërshë, dëgjojmë një këngë dhe flasim për Bebe Regjën?
2: Po, mirë, Bebe Regjën, androve okay, pak atmosferë.

0: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjedh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Bukë.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
2: Bukë me Ola.
3: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spitaxi, vjen kudo që jeti.

0: vesh. Të gjithë lënë kokon pas spitaksi.
1: Shkarko spitaksi Albania.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Alessio, herëherës më kthen fëmijën që kam brenda.
4: Patën një person të tretë që ndërhyri në këtë jetën tuaj.
5: Jo, absolutisht, nuk mendoj që një person i tretë mund të ketë vend, sepse dita bëi vendin tim shumë mirë.
6: Një njeri që ka ndryshuar identitetin, nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për të dhënë në Shqipëri, unë duhet i kem 200.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Jemi sërish, a ulona e ndroj kompletet atmosferën?
9: Jam kurioze, se thjesht kam parë, por nuk jam shumë e informuar.
8: Tani kanë dalë foto
10: që për çiftin më të ri të showbizit.
8: Beverexha dhe Ledri Vula ishin përdore. No, jo, kam dalë fotot, janë publikuar.
9: Po, unë mendova është në një videoklip.
10: Po, jo, mi zemra to janë.
8: Ishte i ftuar në dasmën e vëllait të bebes. Ishte i ftuar special. Dhe si duket pastaj kanë dalë ose kanë konsumuar diçka nëpër Amerikë, kanë ndjerë dallë nga ishte dasmë.
10: Jo si shok.
8: Po tani unë nuk e di se nuk është konfirmuar gjë, po ishin
9: strategjitë
8: e
9: Fatonit këto vë, se Fatoni është njëshi me të drejtën për strategji marketingu, është i papar, ka qenë historikisht, kush ka qenë në menaxhimin e Fatonit, gjithmonë ka qenë qendër të vëmendjes. Di se si je skeptike ti mendon që me vërtet
10: që ka dashuri?
8: Jo, s'po them gjë.
10: Që janë shok, që janë shok, nuk dalin kështu dorë për dorë.
8: Unë mendoj
10: që dalin kështu.
8: Dalim.
10: Nuk dalim kështu.
8: Po, ecim paralel.
9: Ndërsa unë mendoj që nëse do kishin vërtet mbase diçka, nuk do dilnin kaq hapur. Zakonisht në këtë rast e duan të fshehin. Fakti që kanë dalë kaq hapur. Mbahet
8: skeptike thua ti.
9: E bëjnë kastile strategji.
10: Po, ose në një projekt të ri.
9: Po, mendoj që mund të kenë ndonjë bashkëpunim. Do ishte çudi, pse jo?
10: Po, se Ledri ka bërë edhe me Gashin atëherë.
8: Aso kohë. Po. Mirë na vjen. Ta shoh.
9: Edhe me Dua Lipën ka bër bashkëpunim.
8: Kur me
9: të një formë tjetër.
8: E dashuroj që na ndron mood.
9: Do ta ndrojmë pak.
8: Po nuk të shoh dot kështu të zhytur, po je fiks ti tani. U riktheve. Mirë se erdhe, po s'kalove në Amerikë një. Shkoj në Miami.
9: Mirë zemra po. Nëse se këtu çfarë do të lloj deklaratet tua as do merret, po çmimet atje. Nuk di.
8: Ka cafe jo?
9: Wow.
10: Shtrenjt?
9: Shumë shtrenjt.
10: Po ishte në New York, Andri.
9: Jo, në Miami, patjetër, po mi pra.
8: Po mi me kushta ka fajin.
10: Nuk ishte në Queens, në Bronx edhe.
8: Ku ishte te këto mainstream?
9: Jo, po lokali kafe, një
8: sa ishte një kafe,
9: një nuk më pëlqen të flas me çmime, po kishte vende për shembull që ti në Miami merri dy koktejle $70. Sepse atje,
8: ozmran kafe.
10: $70 janë në jugun e Shqipërisë.
9: A mos ja fut kota në dy kokteile $70?
8: Po.
9: Po, po në një vend
8: në Kapri ishte 8 euro një kafe.
9: Në një vend
8: turistik pra.
9: Jo, jo, po them në një vend ishte
8: në vend ku ne hëngrëm.
9: Po ç'a thua? Nuk po them në klubet apo lokalet në një vend ku ti haje drekën në një restoran meksikan për shembull. Ja mua për vetë 70, zot me këtë çmim dhe un kam
10: kot. Kush e di sa ka shpenzuar se kjo hodhi gjithë ato dam, hanë të bukur, kishte shkuar aty.
9: Kishte shkuar te shopping, nuk bëra shumë
10: të drejtën. Se
9: shkoi kur shkoi në e menaxhoi buxhetin dhe ndaj them, do e do shkrijem për bërjet në natës.
8: Këtë
9: po, kush e di atje, shkoa për ta shijuar për restorantet, për klubet, po dhe nuk bëra shumë për shopping.
8: Skerdi na thot që duhet largohemi në pjesën e parë. Edhe do rikthehemi pas edicionit lajmeve, por do komentojmë ende gjëra pikante. Një nga këto ishte edhe deklarata e fundit e Frederik Ndoçit.

0: vet mja për muje.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
2: Në Digital do të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
3: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experiencën Royal.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Vion protesta e dhunshme pas thuajse 9 orësh teksa në këtë moment të rinjt janë zhvendosur në zonën e bulevardit Dëshmorët e Kombit. Pasi hapën derën e godinës së kryesisë së kuvendit dhe gjykatës kushtetuese, protestuesit janë drejtuar dhe bizneseve në katin e parë të kullave binjake. Është sulmuar dhe i është vënë flaka filialit të një kompanie sigurimesh, gjithashtu edhe një restoranti aty pranë. Zëvendës kryeministri Albana Kociu ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me situatën e krijuar nga protestat dhe aktet e dhunës në Tiranë. Kociu ka dënuar dhunën dhe shkatrimin e pronës duke rikujtuar pasojat që ka sjell kaosi në të kaluarën. Ajo ka bërë thirrje për qetësi, vetëpërmbajtje dhe ruajtje në institucioneve dhe sigurisë publike. Në këtë orë duhet qetësi, vetëpërmbajtje dhe maturi. Institucionet janë pasuri publike, bizneset janë prona e dikujt, rrugët janë të gjithëve dhe siguria është e drejta e çdo qytetari. Shqipëria nuk ka nevojë të digjet për të ndryshuar, ka nevojë të ndërtojë, të përparojë dhe të mbrojë atë që ka arritur, ka shkruar zëvendës kryeministria në Facebook. Reagon edhe ambasada amerikane në një mesazh, thuhet personelit të ambasadës amerikane në Tiranë i rekomandohet të shmang demonstratat. Ju lutemi qëndroni vigjilent dhe vendosni sigurinë tuaj personale në plan të parë. Ndiqni mediat lokale dhe zbatoni udhëzimet e autoriteteve vendore të rendit për të marrë informacionet më të fundit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
7: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
8: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
9: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: Kemi tek Bisedero në studio, kam një sugjerim për të gjithë ju. Ju të dy e dini, jeni prezantuar tashmë me Royal Aesthetic, por ta dëgjojnë edhe të gjithë dëgjuesit e Top Radios, po ashtu të kenë kujdes se ku të dritohen. Bukuria jote meriton një adresë mbretërore, Royal Aesthetic, aty ku kujdesi për veten kthehet në eksperiencë. Trajtime estetike, epilime lazer, parukeri, manikyr dhe pedikyr, gjithçka që të duhet për të ndjerë dhe dukur më mirë në një vend të vetëm dhe një emër që jep një tjetër dimension kujdesit estetik, është doktoresh Gina Naziraj, që është eksperte për plekserin, për trajtimet e avancuara dhe rezultatet të personalizuara, po ashtu të gjithë ju që keni një tatuazh që nuk e doni më, nuk ju pëlqen më. Niko, ke ndonjë mendje?
1: Unë them, do më bëjnë do një tjetër, do një tatuazh ekstra.
0: Për të hequr ata që nuk pëlqeni më, është ky laser.
1: Emrat, datat, këto.
0: Royal Aesthetic, bukuria jote, në duart e ekspertve e gjenit në kompleksin Deli Jorgji. Ku e lam bisedën, Aulona?
2: Tek Frederik Ndolci. Sytë tu, ama se ti këtë në bukundoj pak, se është nga këngët e mia të preferuara shqiptare.
0: Sytë tu, me gjithë dritat që kam parë.
2: Kaq. Gjithë.
0: Qejt, lumejt, blu.
2: Qejt.
0: Qejt. Frederik Ndolci ka bërë një deklarat ku ka thënë që kjo kënga është frymzuar pikërisht nga Gjoana Nano. Pasi ka parë syte.
2: Nuk ka faj
0: Gjoana Nano që është frymzuar për këtë këngë.
1: Kam jetuar në Greqi, po më pëlqen të shumë nga Greqia.
2: Në Greqi ka jetuar. Apo jo?
1: Kur ka shënë këtej, po, në Greqi ka jetuar, jas.
2: Shumë e mirë.
1: Shumë e bukur. Shumë tani mbase tumat, shumë beluçi,
2: mbaj. Ajo pamja, qëndrimi, çdo gjë. Ha, që gjelosti se përshet e patosa.
0: Pa me thënë drejtën.
1: Ka që
2: ka pas
1: i farë bugurie.
2: Jo, Nano s'ka që një bugurie ma të fatosi. Jo,
1: po vazhdoj po flisja për Gjoanën.
2: Për Gjoanën, mi.
0: Po dhe unë për Gjoanën. Ideja është që ka bërë pak gjyrë në rjetit, këto ditë kjo deklarata, vjen pas shumë vite, shumë fakt, edhe mu duk si kështu një deklarat e një dashurnie platonike.
2: Oh, faleminderit, sa do thoja, kemi ndonjë mundësi ta dëgjojmë të këngën në sfond? Faleminderit

0: të pandar. Oh, po ky teksti. Lëndërtar. Ej, e disa më pëlqejnë këto deklarata se ndodh në fakt edhe me personalitetet muzikës apo artit botror, të cilët në një periudhë caktuar të karrierës së tyre mbas shumë viteve, japin këto lloj deklarata që mund të kenë mbajtur sekret për vite të tëra. Ka ndodhur edhe me Al Pacino në fakt, pasi bëri një deklaratë për Diane Keaton, ata kanë qenë bashkë të lidhur edhe pasi ajo nda nga jeta, ai deklaroi që në fakt ajo ka qenë dashuria e jetës time.
1: Bas
0: shumë vitesh, bas shumë ndarjesh, pajtimesh me njëri tjetrin, më pas vendosën të ishin miq, dhe në një moment caktuar të jetës vendosi që të thoshte atë që...
1: Po mirë, Federiku tha që e dashuronte Joanën, apo thjesht e kishte si muz
0: për... Erdhi frymëzimi, si muz. Nuk është se...
2: Ku ta dion, unë bas shumë viteve vetëm për Mel B dhe Jerry nga Spice Girls.
1: Mund të flasësh, si thua që i dashuruar.
2: Jo, që ato të dyja ishin të lidhura dhe Jerry iku nga aty sepse u nda nga Mel. Kanë dalë shumë vite më vonë. Po, kanë qenë të lidhura.
0: Po, Aulona, ku jeton?
2: Dhe ka dalë rreth 2020.
0: Ti vazhdon thjesht me atë moton që ndave me ne dy episodet kaluara që nuk duhet të marrësh informacionet që nuk të duhen për të qenë i lumtur me jetën tënde.
1: Po, dhe realisht
0: do të thonë ti praktikon ato që lexon.
1: Me vërtet, dhe kur më thon ndonjëherë njerëzit që uaj edhe gazetarët ti nuk, unë kam kuptuar në fakt që ka ca vite që unë nuk e konsideroj lajmin
0: që do të marrësh.
1: Po unë nuk e konsideroj vetë shumë gazetare sepse unë kam zgjedhur mos të informohem për çdo gjë, do të thënë informohem vetëm për gjërat që më duhen mua në jetë. Por
2: po, pas shumë viteve 2020-ën.
0: Kjo deklarata u bë pasi Spice Girls
1: po është konfirmuar.
0: U diskutuan po që do të riktheheshin me koncerte.
2: Po. U diskutua madje asaj shpëtonga.
0: U pa edhe si një formë marketingu për koncertet, po gjithsesi si ishte vërtet.
2: I krijoi edhe problem Jerryt me bashortin e saj aso kohë.
1: E më es. Ç'është problem sikur? Nuk e dinte ai u habit.
2: Po kshu u mësua pas shumë viteve, pra. Unë kshu historisht dëgjoj. Kto Joana Nano dramas. Edhe këto të tjerat jo. Tani i dëgjova era par.
0: Po tani i tha. Tani i dëgjova për herë të parë edhe ne. Pak ditë më parë tha. Ne po presim në fakt Andi Vrapin të na bashkohet në studio për të diskutuar më shumë rreth ngjarjeve të këtyre javëve të fundit, edhe ta pyesim edhe ato, duke qenë se është një ndër personazhet që i është bashkuar edhe protestës së vitit 2018, edhe për pjesën e showbizit, koncertet edhe gjithçka tjetër, por trafiku i ditës së sotme po e vonon pak prezencën e tij në studio, kështu që do të kalojmë tek një tjetër rubrikë e përgatitur nga Niko.
2: Është rubrika me makeover dhe asistentin tim virtual ikonikon ka marr prap disa vajza nga showbizi janë i preferuar. Domethënë më gjithmonë shikoj Top Channel që kështu i marr të gjitha vajzat nga aty. Foto e parë kemi Ori Nebia që e shikoi ka veshur një xhaket tip fustan. Bukur, po e di pse e zgjodha Orin sepse është hera e dytë që vjen me xhaket në emision.
1: Sa un po shoh fal kuadricepsin e Orit aty.
0: Asimam se ti di dhe me terminologi.
1: Edhe kuadricepsi, edhe pjesa. Nuk duke ta mam pulpa, po shumë këmbë bukur dhe palestruar.
2: Transformimi.
0: Bravo, Ori.
2: Transformimi imi ishte me një fustan të zi, duke ditur që pak më vonë dhe interviston të dhe blerinën, pra i duhet e ishte serioze me gjithë gjë. Por, pa glam, i mungon, për mua ka...
0: Duhet ishte serioze me këmbët jashtë. Mendon
2: jo,
0: ti?
2: Jo.
1: Apo ti je serioze dhe me këmbët jashtë unida.
2: Absolutisht. Okay? Edhe me rroba banje ti je serioze. Por
0: te pjesa si
2: po e ndryshova po. Është për mua është një fustan shumë i thjeshtë, mund të kisha veshur diçka më të egzageruar, prandaj po them që por më duket pak më për emision gjëja.
0: Shumë i bukur. Veshja që kishe fustani. Ori ta kesh parasysh.
2: Ta kesh parasysh Ori.
0: Kë ke zgjedhur?
2: Grida. Atëherë për Gridën unë dua të them shumë gjëra se më pëlqen. E kam përzjedhur vetëm që çfarë do të doja të ndryshoja unë janë detajet.
1: Ja ta shikoj se do të
0: pa të shohim.
1: Jo. Dhe gridën kështu e kemi mësuar, e kemi parë gjithmonë, dhe unë dua të më sjellësh një gridën
2: seksi.
1: Seksi me mini fund, me një të
0: mua m'pëlqeu ky kostum.
2: Amund
0: të ta kem këtë që i ke veshur gridës.
2: Kupton se disa herë e shikoj që luan me printet apo me kostum, ndonjëherë të doja të luante edhe vetëm me detajet, pra të ketë një detaj më shumë të theksuar. Në këtë kostum janë detajet gold dhe mëngët.
1: Shumë i bukur është yll, po duhet ta sjellësh.
2: Ta sjellum.
1: Okej, do e sjellësh, më prandon herën tjetër.
2: Herën tjetër ta sjellum.
1: Gridën duke vajtur në një
2: A mund të them që është për mua prezantuese që vishet më bukur në përputhen? E thash. E thash, është Heidi, është Heidi Baci. Më pëlqen pafund, më duket shumë e freskët, më duket shumë brenda emisionit. Më pëlqeu që kishte eksagjeruar me atë busin aty të hapur, por thash, po eksagjerohet kjo, po eksagjeroj edhe pak.
0: Ta shojmë një herë, e ke mbuluar?
2: Jo, s'e kam mbuluar, s'e kam mbuluar edhe më shumë.
0: Oh, Nika.
2: Zemra më
1: beson. Jo, është eksagjeruar edhe për mua, që në para
2: habitat.
1: Po për emision, për të prezantuar, për të bërë një show.
0: Ai di si është aty Heidi për një performancë,
1: po.
2: Dëgjoj, jo. Pse ta pranojmë kur është zbuluar nga mesi e lartë, mos e pranojmë kur është zbuluar nga mesi e poshtë?
1: Po ti e ke zbuluar dhe nga mesi e lartë, nga mesi e poshtë.
2: Jo, nga mesi e lartë e ke të mbuluar. Mua më pëlqen, po që do krijonte shumë ndjekës me atë look. Edhe më shumë ndjekës nga përputhja.
0: Me që jemi te ndjekësi, ndjekim pak publicitet.
3: Më mirë vetëm se sa i ke shoqëruar. Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Jeni në pritje të mrekullis tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësue zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5414.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiran, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
2: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Jemi sërish bashkë, ku e lam Niko? Kishim ngelur
5: të Kjara.
4: Jemi të Kjara.
5: Ma bët me ile e ndalët aty. Shaka bërë,
4: për suspans.
5: Për suspans. Ju përshau Kjara të shtunë, të djelën?
4: Mu duk shumë cutie pie.
5: Shumë cutie me mbelishe kështu si bonbon.
6: Nuk e kam parë me të
5: nuk e, po ishe ja shtetit.
6: Isha dhe nuk kam djegur asgjë.
4: Sa erdhe na vure.
5: Le ta shikojmë Kjarën se si ka okay, veshur një fustan pink të shkurtër ngjan si një karamele. Edhe fiks, okay, për episodin e dytë të Portokallis. Por si do ta doja unë ose më mirë asistenti im është që të ishe e ëmbël si ç'është, por pak më femme fatale, ëh.
4: Pa hë.
6: Ua, paske kopjuar ato getat e mia. A Niko? A Niko, getat e mia.
5: Si ju duket? Mua më pëlqen. Më pëlqen tani. Absolutisht.
6: Është veshja e preferuar nga ato që ke bër.
5: Edhe për premierë kisha bër bukur se mora shumë komente se si ishte ndryshim, domethënë ai ndryshim i vogël vetëm ngjyra i çelte më shumë fytyrën.
6: Sa i bukur ky fustani.
4: Po apo ta gjejmë këtë. I bëjmë dot ne këto që bën ti me virtualitetin.
5: Që ti postosh thjesht në Instagram e duke sikur e ke tënd. Absolutisht.
4: Po jore ti çepim ti vesh,
5: veshim. Po këtë le të themi e ka veshur Kylie Jenner para 3 viteve. Ky është fustani domethënë në Oscar në skandal.
4: Shumë i bukur. Mhm, dhe në fund,
5: dhe në fund ka vënë në fund apo një bikeshën time që më ka kërkuar.
4: Oh, bravo ti.
5: Bravo,
4: më ka thënë fustani, se ky fustani pëlqeu shumë.
5: Mikesha ime kisha shkuar.
4: Kam kombinuar me banjon.
5: Kisha shkuar tek peshku seksi në USA dhe thash, okay, bukur, po mund të kisha shkuar edhe një çik më seksi, se kisha edhe vet aty kërcehej.
4: Edhe më seksi.
5: Kisha clubbing gjëra.
4: Po, po, po.
5: Mendoj se vesha që të kam zgjedhur është më shumë për pjesën e klubit. E kam sjellë në
4: Çuna, ku e kemi?
5: Ëh, të pëlqen ty vetja?
4: Më pëlqen.
5: Ajo lulja është më duket më verore si që pra e kam sjellë Aulon me një fustan.
4: Po, më duket më vetëm se ke ndruar Aulon.
6: Po,
4: duket se janë
6: çata Aulona.
4: Kjo është një
5: kemi përdor, i kam duar make-up artist
6: aty në Miami.
5: Kam duar
4: make-up.
5: Kam duar make-up artist aty, thashë të lutem.
6: Po sandalevi ka qendruar besnika
5: këtu. Sandalet më pëlqejnë shumë. Më pëlqejnë edhe me kombinimin tënd origjinal, më pëlqeu edhe ti me këtë look tu që kisha hapësirën ti.
4: Tu që ke bërë mi çika latina komplet.
5: Ja, të pëlqen vetë.
6: Shumë, më pëlqen shumë.
5: Sa s'do shkoje kështu?
4: Se mirë ishte edhe ashtu.
6: Po. çka kërpjen të me. Se më përqenë më shumë ai, po do kësha, ato që kësha veshë, do kësha veshë ato të kjarës, ai kjarës përqenë shumë.
5: Në vërte?
6: Po. E kam qepat stilin, përqen në rrjera.
5: Olona, poesia, si të dukshnja.
4: Olona, si të than njerëzit, mi pse e veshu kështu, e ashtë këtë kështu në Miami, e pse ke veshu rrjete. Ha?
5: Lakurish, pra.
4: Ka një dress code për të shkuar në Miami që ta dim, do më kur të shkojmë.
6: Një dress code e ka,
5: lakurish. Sa më,
6: po, e shveshur është më mirë, sepse aty nga më gjithë në dark.
4: Për karakterin të.
6: Njerëzit janë, po, pra ndaj zhjo dhe Miami, dhe nuk vajta këtë pra, në Dallas, për shumë.
4: Në Texas.
6: Texas, për
5: ja, e pe, unë kisha nxjerr mjaftueshëm lakurish.
6: Po, më kisha nxjerr, më kisha nxjerr. I gjatë, po me shalën jashtë, kështu që
5: e shemi edhe episodin tjetër, diku do shkosh, do ndryshoj. Pra, por të edhe Gridën në një
6: po,
5: version.
6: Po, atë kam më rad. Gridën një version. Gridën në klubet e Miami. Më
4: nxjerr dhe mua ndonjëherë, se më kisha nxjerr vetëm te VMAs,
5: që
4: isha veshur si
5: lakurishti.
4: Si për të mirë angzime, më kishë.
5: Qeshni, qeshni, mua më kanë ndaluar shumë njerëz, më kanë thënë, më pëlqejnë ato ndryshimet, se janë, ëh?
4: Janë shumë pikante,
5: pikante.
4: Po.
5: Ato që na ndjekin në Reels atë në Instagram, në YouTube edhe live.
4: Do shkëputemi edhe për pak minuta dhe do presim në studio Andi Vrapin për të vjuar bisedën tonë. Niko, shumë shumë thank you.
5: Thank you.
4: Na pëlqyen shumë si kombinimet që bëre sot.
5: Do shihemi të mërkurën bashkë.
4: Të mërkurën bashkë me Nikon, po. Kthehemi pas
6: pak. Inshallah me lajme më të mira.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
3: Koltuku pranë dritares,
4: balkoni,
5: dhoma ime.
2: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit, ndërsa me One Mesh sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix and Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
6: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
7: Besonja, ja 17-18.
6: Edhe njerë nga
7: filim. Pa herë në vënde miza.
6: Si vënde miza?
7: Televizori ishte me miza.
6: I bini në televizori, pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
8: Ajde, ajde.
7: E disa lodhe shifti ishën miza.
8: E se mere vesh qa bësh.
9: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
10: O, që përkë.
11: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton,

0: 69, 78, 20, 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Ka bërë një rrugë shumë të gjatë për të mbritur deri në këtë studio
2: dhe... Si ishte situata në raporto?
3: Kam kaluar para vdekjes tashmë, asgjë nuk mund të më poshtë.
1: Kjo tregon që na do shumë, sepse nuk besoj se askush dëngë ta kishte bërë këtë gjë, që të kishte ardhur
2: në situatë të tillë.
1: Në situatë të tillë, kështu që Andi Vrapi, faleminderit shumë.
3: Kemi ca borxhe tash, kështu do i lajm, si do i lajm. Më mirë se t'i japim lek,
1: po. Ama kemi që gjithë emisionin që jemi gati të çaj, mos na bë. Të çajm tani po nga situata, nga jemi
3: pastaj
2: ti di që është dora. Pastaj ti e di që un çaj për çdo gjë.
3: Që jam i motor, po s'është për çaj. Tash më pashojmë që për ndodhë në botë është...
2: Si një ishë student që ke qënë pashtu edhe pjesë e protestave studentve në 2018-ën.
1: Po, në fakt kjo është një nga arsye pse Andi është këtu, sepse ka qenë pjesëmarrës shumë aktiv në protestat e 2018-ës. Kanë kaluar 8 vite.
3: 8 vite, po.
1: Dhe...
3: Shiko, në plan të përgjithshëm protestat nuk janë asnjëherë lajm i keq për asnjë vend dhe për asnjë qeveri, edhe një qeveri normale, në një vend normal protestat i dëgjon siç dëgjuan për shembull në Spanjë, të cilën edhe e vizitova tani, isha në Madrid para disa ditësh, edhe pavarësisht se qeveria ka dhënë ndërheqjen edhe ka shpallur zgjedhjet e parakoshme në nëntor të këtij viti, ata sërish po bëjnë po prezantojnë planin e tyre politik pra në sheshin Sol, në sheshin kryesor të, të Madridit. Ata ishin vendosur me çadra, ishte bllokuar e gjithë qendra kryesore e Madridit dhe ata po prezantonin planin e tyre politik duke mbledhur dhe firma.
1: Kush ata?
3: Protestuesit, ata që deri dje kishin protestuar me dhunë ndaj Sanchezit për se problemi kryesor në Madrid dhe në Spanjë është çështja e strehimit e qerave edhe e banesave, shumë ndryshe nga ajo që po ndodh në Francë apo ajo që po ndodh në vendin tonë. Edhe është ajo që unë kam thënë edhe në protestat e flamingove në fillim të kësaj vere, edhe që e thash edhe dje me protestën e studentëve, është që çdo veprim fizik i dhunshëm është justifikueshëm në protestë, por duhet pasohet edhe me një veprim politik, gjë që ne në 2018-ën fatkeqësisht nuk e bëm këtë gjë. Thirrja kryesore ishte larg partitë politike, jo politike, kur në fakt çdo gjë është politike dhe duhet të kesh një plan politik. Është vërtet që qeveria tërzohet me dhunë, por pastaj vjen një qeveri e zgjedhur jo me dhunë, po zgjidhet me një plan politik. Edhe është ajo thirrje që unë bëj gati në çdo protestë, duhet të ketë një plan politik që në kutitë e votimit njerëzit kanë mundsinë.
2: Në fakt nuk është.
3: Që fatkeqësisht nuk është edhe bën mirë të jetë.
1: Ka njerëz që mos e dëgjita, mos e dëgjita si 2018.
3: Si 2018 apo si edhe protesta e flamingove, se kjo
1: ka një lloj flamingo.
3: Ka një lloj konfuziteti. Disa thonë që nuk janë flamingo, disa thonë që janë flamingo.
2: Ka goxha komente në rrjet në fakt.
3: Është akoma është situatë pa qartë dhe nuk dihet akoma, kështu që
2: kjo
3: është protesta e studentëve, jo protesta e flamingove. Pra ka një ndarje që në etiketimin e tyre, të cilat kanë një të përbashkët që kërkojnë largimin e qeverisë edhe e klasës politike. Un jam akoma i paqartë se si ndodh ky largim i klasës politike me protestë, po mbetet për të parë, mbetet për të parë.
1: Sepse është e vështirë në fakt të largohet e gjithë klasa politike.
3: Po është e pamundur, nuk e bën dot. Është pa pasur një alternativë politike dhe frika që çdo kush mund të ketë, për shembull, që refuzon të dalë në shesh, mund ta mbështesi protestën, por nuk del në shesh, është pyetja që kam vështirë ne është në emërues të përbashkët që, okay, larguam iku qeveri, kush vjen? Dhe sa janë shanset që në vend të këtyre të vijë dikush që mund të jetë më i keq? Kjo për shembull ka ndodhur. Kjo ka ndodhur në vitet 50 në Iran, për shembull, në revolucionin islamik me mbështetjen e CIA-s, populli iranian u ngrit kundër qeverisë që ishte shumë përparimtare, shumë perëndimore, u rrëzua dhe erdhi Ayatollahu në krye dhe ne kemi rezultatin që edhe 5 dekada më vonë, 6 dekada më vonë, Irani është në gjendin që është aktualisht. Pra, historia na mëson që duhet jemi vigjilentë, ashtu sikurse na mëson edhe mënyra si protestojmë dhe si duhet reaguar dhe si protestohet, por duhet na mëson edhe si të jemi pak vigjilentë ndaj situatave që ndodhin në vendin tonë, se historia ka një tendencë që përsëritet her pas here, kështu që
1: sa inteligjent është ky djalë,
2: po dëgjon shumë
1: dhe unë isha kështu.
3: Po më kundërshton njeri.
1: Jo, si do të kundërshtojmë?
3: Jo, është thjesht edhe në një ambient demokratik këto diskutime duhet të ndodhin dhe nuk duhet të jetë fryma që, okay, ti nuk del në shesh, ti nuk duhet të protestosh në shesh isha tani. Kështu që ashtu sikurse në fillim në qershor kemi qenë të gjithë në shesh, unë sapo ktheva nga Tokyo dola në shesh, domethënë kush e bën këtë? Por ja që e bëjmë. Por mendimi ndryshe, jo domosdoshmërisht është për të keqen, por mund ndodhë për të mirën.
1: Patjetër. Po në 2018-ën ti mban mend kërkesat që ju kishit?
3: Po, ne dolëm përpara Ministrisë së Arsimit me kërkesa kryesorisht të ndryshimit tarifave për universitetet.
1: Ka ndryshuar? Ndryshuan?
3: Nuk di të them, pastaj situata u bë shumë kaotike.
2: Me sa di un po, por jo ndonjë
3: pati një ndryshim tarifash, po un për shembull e pagova tarifën e plot, nuk është se pati ndonjë ndryshim të madh.
1: Pika e dytë?
3: Pika e dytë ishte ndryshimi i kushteve në fakultet, i kushteve
2: po mjediset,
3: i mjediseve. Un me sa kam parë në fakultetin që un kam qenë,
2: fakultetin e gazetarisë,
3: ka ndryshuar, nuk e di sa ka ndryshuar, por nuk e di për fakultetet e tjera, kështu nuk mund të flas
1: për. Po, se të dy mund të flisni për gazetarinë që kanë
3: fakultetin tonë.
2: Po, studentët e gazetarisë tani kanë edhe studion e tyre.
3: Po, po, nëse flasim pastaj për fakultetet e tjera, i kemi parë në video që fakultetet i mjekësisë apo fakultetet e tjera. Atë vëmendëm
1: në fillim dhe është e mërshtme.
3: Nga ana tjetër, për mua është e mërshtme akoma që në vitin 2026 shkencat eksakte, siç janë ato shkencave të natyrës apo shkencat e tjera, nuk kanë laboratore, nuk kanë internshipe. Kjo është për universitetin në perëndim, në universitetet janë ato që udhëheqin shoqërinë drejt shkencave, drejt përmirësimit të jetesës, ndërkohë kjo nuk ndodh në Shqipëri sepse universitetet e fakultetin fatkeqësisht edhe janë marrë peng nga drejtues që ndoshta janë të paaftë për punën që bëjnë dhe janë politik, ku duhet të jenë të depolitizuar. Kështu që ka arsye për të protestuar për
1: një pikë të tretë.
3: Nuk i mbaj mend se kanë qenë shumë pika.
1: Isë duat kuptoj se më sa putoja
2: sa pika në fazën që jemi, ambet vitesh sa pika ti po thotë që ka arsye për të
3: protestuar,
2: por ka gjithmonë një por, sepse nuk po.
3: Sepse çfarë ndodhi? Kryeministri
1: në faqen e presës që ka arsye për protestuar, unë besoj që nuk ka shqiptar që nuk është dakord.
3: Ka dha ato shqiptar që mendojnë që jemi shumë të mirë, jemi jetojmë janë delulu, po.
1: Dhe prap mendoj që dhe në këtë rast ka nga ata njerëz që mund të jemi shumë mirë, por arsye për të protestuar ka, se ti do gjesh gjithmonë.
3: Sigurisht.
1: Unë do të çohesha, do protestoja edhe për ata njerëz që do
3: të ishin në burg. Unë jam 28 vjeç, edhe akoma nuk arrit dot të përballoj të blej një banesë timen për një person vetëm.
1: Okej, okay. Kjo pastaj është një temë shumë e gjerë që
3: jo, nuk është temë e gjerë, sepse është temë.
1: Besoj që shumë nga moshatarët e tu
3: po, po, është
1: jashtë po, po, vetëm, po, po, është, nuk e kanë shumë të letë të blejnë një banesë 28 vjeç në Madrid.
3: Po prandaj Madridi është në protestë dhe Franca është në protestë dhe Belgjika është në protestë, sepse është i njëjti problem, po protestohet.
1: Kjo është arsyeja. Duhet të them që pra është një njëjti problem në shumë vende. Është shumë problem, mua nuk më pëlqen që të demoralizohen.
3: Jo, nuk e heq arsyeën që të mos protestosh.
1: Se heq fare, nuk e heq fare. Arsye, po.
3: Por unë vazhdoj i vë theksin edhe tek një program politik. Pra, e mira do ishte që të kishte një program politik që në zgjedhjet e ardhshme që mund të jenë ndoshta edhe muajin tjetër, qeveria mund dorhiqe dhe ne shkojmë në zgjedhje. Këtë duhet votojmë.
2: Po kemi një alternativë që është vërtet
3: përfaqësuese. Unë jam i pari që nëse do ketë një alternativë nga protestuesit, nga studentët apo nga
2: mund të mendosh që spikat apo?
3: Jo, po mund t'ia vë gishtin.
2: Njëri që të nga të alternativat
1: e... Po këto nuk mund të quen as të përfajsues protestet, që se janë partit e vogle, sepse këto kanë qenë që përbara në gjithë.
3: Partit e vogle janë pjesë e sistemit, dhe në një farë mënyre kanë aktruar në të gjithë skenën politike.
1: Dhe vetë protestuesit janë kundra, vetë flamingot janë kundra, kështu
3: që...
2: Gjithsesi, pra jemi në një situatë që...
3: Në një situatë si e gjithë Evropa, le të themi.
2: Shpresojmë që mos agravoj...
1: Po mirë ti që merë vesh nga këto çështjet e politikës goxha, pavarësisht se je thjesht një gazetar showbizi.
2: Po është i lexuar mori njerëz,
1: është. Sa i lexuar është ky djalë,
2: ai ishin tre jetë,
3: po janë për shumë
2: kurioz si natyrë.
1: Po mendon kanë shikon të bëjnë të përbashkët në gjithë këtë që po ndodh në pjesën më të madhe të vendeve të Evropës, qoftë perëndimore, qoftë.
3: Shiko, unë nuk dua të hyj teorive konspirative, se po të hyjmë teorive konspirative mund gjejmë pafund të përbashkëta dhe pafund arsye që nga
1: që nga
3: pastor Sorosi e deri nga pastaj ku dëgjon është janë iluminatët.
1: Jo, po jo, si duam këto,
2: jo, nuk i duam këto teori tani.
3: E përbashkëta është që jetesa është bërë papërballueshme në shumicën e vendeve, pra është bërë shumë e shtrenjtë.
2: Pra është një faktor evropian, le ta quaj kështu.
3: Është global, jo vetëm evropian, është global edhe
2: Europa është pak më shumë. Europa është pak më shumë e prekur.
3: Azia ka një kulturë tjetër pune dhe një tjetër kulturë funksionimi. Për shembull në Japoni kultura e punës është shumë herë më e vrullshme se e jona në perëndim. Pra ata punojnë shumë më shumë dhe nuk punojnë se janë të detyruar. Ata janë rritur me kulturën që ti duhet punosh për të mirën e vendit tënd dhe sado që ti të lodhesh, nuk ka rëndësi sa lodhesh, ti po e bën për të mirën publike dhe ata sakrifikojnë nga nevoja e tyre individuale për të mirën e tyre publike, prandaj dhe Kina, Japonia, Singapori, të gjithë vendet e Azisë Juglindore kanë një problem shumë të shpejtë.
2: Kanë
3: një tjetër kulturë
2: punë. Dhe përveç kësaj, kanë edhe këtë pjesën e suportit social nga Rrisja, apo?
3: Varet çfarë quajmë suport social.
2: Po, lehtësira në
3: lehtësira tyre për shembull është që
2: po, apartamenti apo favorizimi nëpërmjet një kredie.
3: Pagat janë të kënaqshme, por pastaj nëse ti krahason me orët e punës që ata bëjnë, ndoshta nuk janë ndaj shumë të kënaqshme sa ç'do të ishin. Nga ana tjetër, ata kanë një kulturë pune aq të vrullshme sa prandaj ka shumë convenience store, pra të dyqanet e vogla me ushqime, okay, me kështu, ka pafund në Japoni, pra çdo 100 metra të mund shohësh 10 cop. Edhe arsyeja është që ata janë aq shumë të angazhuar në punë sa nuk shkojnë dot ata të ushqimi, po ushqimi ka shkuar te ata. Mm. Pra nuk lodhen që të shkojnë në restorante, nuk kanë kohë, dhe në shumicën e restoranteve tradicionale japoneze koha për të qëndruar dhe për të konsumuar ushqim maksimumi është 40 minuta. Më shumë
2: nuk shtrohesh dot
3: me nuk shtrohesh dot që të rish.
1: Ka kam parë vërtet që atë 24 orë, pra kam parë video në 2-3 natës që po duket sikur je ditën.
3: Po, un për shembull ta herë që isha s'kisha çfarë bën orën 3 natës, jo se kisha fjet gjithë ditën.
2: Pra është Tokyo qyteti se u bën pak si trip topi.
3: Po. Më duhet të përsëris veten.
2: Është Tokyo qyteti që nuk flet dhe jo New Yorku, apo janë
3: dy
2: ja
3: bash.
1: Bien, New York gjatë javës edhe flinte.
2: Edhe flinte.
3: Edhe
2: dremis.
1: Edhe dremis. Po, bëste një siesta. Unë kemi kohë për të bërë një pyetje gjeneranti, si do të
3: mbaruam për kaq herë
1: ta dëgjë. Dua të di, përpara se të fusim një këngë. Doja të dija ti, meqense ke udhëtuar këtë periudhë, ke qenë në Francë, ke qenë në Spanjë, ke qenë në Angli. Ndihet, jo, po them këto vende që ka dhe protestë. Ndihet
3: ska në kështu në Angli nuk ka protestë.
1: Nuk kanë, si tani po shikoja, nuk ka. Okej, në këto dy vendet. Ti e ndjen pjesën pra njerëzit flasin, jo, komunikojnë, pra janë të përfshirë ka shumë protesta në politikë.
3: Kur vendosa, unë kisha vendosur që të shkoja në Madrid, por kur pash protestat thash bobo.
2: Shakira mirë ishte.
3: Bobo thash se do anulloj Shakira, se të shej ata po bën proteste, duke parë situata që kishin ndodhur këtu që gjitha koncertet ishin anulluar edhe shkoja aty unë. Ati kishin gjithë të shtruar. Dhe unë e dallova që aty po bëjë një protestë në sheshin Sol, kur po kaloja dhe më çoi harta, thash po tantezga se mendoja thash okay, qeveria ata dorheqen, kanë ikur në shtëpi këta. Ata ishin vendosur aty dhe nuk largoheshin deri në përfundim të zgjedhjeve në qeverinë e re. Edhe koncerti vazhdoi normalisht.
2: Pra nuk ishte kështu.
3: Sistemi i transportit normalisht, jeta e natës vazhdonte normalisht. Biles ditën e fundit që qëndrova atje që ishte të dielën, kishte aq shumë njerëz në Gran Via, në rrugën kryesore që janë gjitha këto dyqanet, ishte aq shumë, sa thash, prit pak.
1: Nuk kanë qenë të dhunshme, protestat në Spanjë nuk kanë qenë të dhunshme, ndoshta nga Franca, për shkak të Parisit që i ka pasur.
3: Edhe në Francë isha në fund të shtatorit, e njëjta situatë ishte në Stade de France. Situata vazhdon të njësoj, sepse në Francë aktualisht Celine Dion është një linj koncertesh në arenën indoor që është atje. Edhe nuk kam parë që të ketë pasur probleme, sepse janë shumë fokusuar. Dhe çështja është që shumica e protestave që ndodhin në botë janë shumë fokusuara, pra ka një qëllim dhe shkojnë për atë qëllim, nuk hallakaten me gjëra të panevojshme. Pra ç'më duhet mua që Jonita për shembull nuk ka dalë
2: në koncert.
3: Un dua të rrezoj qeverinë. That's my point. Aty dua të shkoj,
2: edhe
3: atë
2: do të bëj.
3: Ai është fokusi.
2: Në fakt kur kam qenë në Paris, po ju tregoja përpara se të hynim në transmetim, ka qenë disa vite më parë.

0: partitë politike për interesat tyre dhe në farë mënyrë njerëzit janë ndier të tradhtuar edhe të sigurisht ajo është mbulur pas shpinë dhe problemet e tyre nuk janë zgjidhur dhe ka një lloj të drejtë këtu. Dhe si më thën ne tani ka nisur ky filizi i protestave dhe është gjë e mirë se është gjë e keqe për vendin ku politikanët ndjehen më rehat se ç'duhet.
1: Kështu që absolutisht.
2: Kemi pak shkëputje se kishte Olona me Merak dhe rikthehemi sërish.
3: Është vetëm një radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
2: Shkarko Spi taksi Albania.
3: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ne në sot.
6: Okay,
7: ma falë çdo gjë.
6: Eni da se kur i punonim bashk për këto gafat, më bëjnë namin gjysore.
5: Ja, ty doja të dilja, donim ta bënim pak më showbiz ditën e sotme, por sigurisht që situata
6: showbiz me
5: ty na bën që të rikthehemi dhe të rikthehemi tek ajo që po ndodh. Mund ta ulona
8: që
5: që thoni ju, kemi qenë shefet e para të Andi Vrapit.
6: Se një shefe e kemi deleguar protest. A janë i dashur mbytesh fiks në momentin e duhur mbytesh.
5: Mos i kemi gjë këto xhamat hapur
8: se. Po pra, mos hyn ato.
5: Se na hyri. Tani unë e di që unë kam qenë çik shtrik me ty, po.
6: Çik.
5: E kuptove më mbrapa që nuk kisha.
6: Po, ju kam humbur bisedat.
8: Në një pikë ju të dy.
6: Ua, po mirë që mbronta Ulona se ti ishe për ty.
8: Në një pikë ju të dy ziheshit shumë.
6: Po.
8: Ua, kisha harruar se sa shumë.
6: Po ku jemi zënë për dasmën e Ulona Duros.
5: E ua, e nxori dhe këta.
8: Se,
6: si, këta
5: tani, unë ju dërgova
8: një, je live
6: më sa, këtë gjë.
5: Jo, jo, ju dërgoj videot ke grupi. Që,
8: se bëmën.
5: Po martohet Elona.
6: Po, se ka qenë ftuar.
5: Se isha ftuar. Ky zotria ishte në Thorn.
6: Ky zotria, zotria leqe ke portale tjera. Dhe biles këtu ke topi e kam lexuar lajmin.
5: Dhe bën lajmin me, dhe video t'i kishte marrë nga diku tjetër me logo në tyre.
6: Prit. Nuk i kishe çuar akoma videot. Edhe më thot pse e bën lajm ti, se ti çoja un video, un thidhja fall ku ti çonte videot Olinda.
8: Po ti kishe shkruar
5: që e nejse, ma mos ma vëre se isha dhe shtatzan, kisha hormone.
6: Sa herë jeni shtatzan ju t'ju avëm rënë. Mos merrni kurs seriozisht.
8: Po është vërtet fakt që keni pasur shumë zënje një periudhë.
6: Është e
8: çuditshme ta shumë duheni tani.
5: E kam dashur mi dhe atëherë se e di ti poshtre.
6: Po mali herë që çau ma kujton gjithë jetën.
5: Po jo, i bërtisja sepse
6: kot bërtiste po hajde.
5: Jo, se këm ngulte. Unë mendova se, po jo pra.
6: Po mi pra mos mendo thoshte. Ja, dhe
5: mos mendo.
6: Ja, edhe ti si qeveria jo, thot mos mendo.
5: Si the mua.
6: Nuk kam jeni me të mendoj.
5: Po diktatore.
6: Ti diktatore.
5: Po peshore është ajo.
8: Po shikoj.
5: I kemi sa diktator peshore.
6: Ankohemi, ankohemi për Ramë. Mirë se kemi uni dalit shkollën.
5: Po ja pra. Është bërë shumë i mirë, kështu që një rezultat kishin.
6: Ziuni të shikosh të marrë kredite.
5: Duke të dëgjuar studentët e mi do thon vërtet. Kjo zysha ka bër këto ulërima. Se jam bërë shumë e qetë andi këto kohë.
6: Pas dy vajzave normal që të qetësohesh.
8: Çfarë ka ndodhur? E mbyllë andin, ju ngri andin gjithë.
6: Je harxhoj me mua fishekët.
5: Tani unë kuptoj që Ulona pas ka qenë shefja më e mirë
8: për ty.
6: Po mirë, po ka qenë për gjithë zyrën.
8: Komand. Të gjithë.

0: të gjithë.
1: Po për anë, sidomos unë jam mami,
2: kishën e preferuar apo.
1: Okay. Jam robi mirë.
2: Mos e exagjero.
1: Tani, prince kemi edhe pak minuta. Ne diskutuam në fillim, në duke qenë se ti pavarësisht se merr vesh nga politika, prap do jesh nëna.
0: Nuk mendoj që marr vesh nga politika, thjesht jam njëri që lexoj, kaq, mjafton.
1: Po kjo të bën të marrësh vesh nga politika. Ledri Vula dhe Bebe Rexha.
0: Nga politika të Ledri Vula.
1: Do të thënë se ti dhe ke intervistuar dhe ke mua bedë je shok me Bebe Rexhën, nuk e di me Ledrin apo jo?
0: Po edhe me Ledrin, po.
1: Po, okay.
0: Është ndarsara, s'jam ndarur. Nuk e di akoma.
1: Ajo foto kanë diçka, është një bashkëpunim?
0: Nuk e di këtë, se fotoja doli direkt pas dasmës, edhe nuk mendoj që Bebia dhe Ledri kanë marrë charterin direkt pas dasmës dhe kanë ikur në New York. Mua më duk pak si AI, ajo fotoja. E ishin kapur dhe për dore.
1: Po pra.
0: Kështu që mendoj që tentativë nga ana e Ledrit për të
1: në for marketingu. Po mund të ketë ndonjë bashkëpunim si mendon ti?
0: Po Ila Xhensila po.
1: Ore të bëri kishe gazi. Ti të rrugës.
0: Është efekt i gazit do të sjellë që. Ti të rrugës.
1: Ti të rrugës.
2: Po mirë, më se mirë dukeshin. Keni një ankesë apo?
0: Ankesën? Jo, s'po marrin gjë mua.
1: Unë dua të di pak edhe meqense përmendëm pjesën e koncerteve. Cili ka qenë ai që të ka lënë më shumë breza? Kush ka qenë për ty këngëtar për artisti? Po, që
0: këtë vit.
1: Koncerti
2: edhe unë kam një pyetje po pasi të përgjigjesh
0: këtë vit për shembull unë jam kënaqur shumë te koncerti i Bedvanit.
2: Kanë qenë dy net thirrje për ty.
0: Kanë qenë dy net back to back, edhe pse po e shih, po e shikoja në sekondë
2: ndjesh. Edhe Rosalia sikur the.
0: Po të jam e di unë ti.
2: Po mi pra tim the.
0: Po je kënaqur. Zihemi me Rosalia jam duke. Të gjitha jam kënaqur. Po më pyeti një zgjidh.
2: Po Bedvani, mirë.
0: Te Bedvani po se ishte dy net back to back, edhe të dyja netët i kam shihur. Ndjesha sigurisht në Amerikë Latine dhe aty pata dëshirën që vitin tjetër të vizitoj Meksikën.
2: Bravo Andi. Tani një pyetje tjetër që nuk ta bëj unë personalisht, po që më kanë dhe urtë tjerë për
0: mua.
2: Ty.
0: Okay.
2: Ku i gjen lekët Andi që bën kaj shumë mështive dhe koncerte?
1: Më përqen shumë kjo pyetje të tjerëve dhe më përqen shumë që Andi të
2: ta kanë bërë dhe ty këtë për Andi?
0: Më fal.
1: Po, më ta bëj për vete.
0: Po, ti që ta bëj për vete?
1: Po, dhe
0: po edhe ta haun.
1: Jo, po më pëlqen që ti në moshën që je të japësh një shpjegim shumë të bukur siç ti di. Ti je
0: moj zmor zot, ja mund të hym bash tani të gjithë së bashku dhe një fluturim për shembull në Tokyo. Sigurisht ekonomisë, do ikim first class. Kemi arritur akoma ato ditë. Vajtja ardhje për të shkuar në Tokyo në 24 prill deri me 8 maj kushton 1200 euro.
1: Po. Okej, tani ti thua këtë fjali dhe një pjesë shumë e madhe e njerëzve
2: ton.
0: Është shumë.
1: 1200 euro, por rroga mesatare e shqiptarit është 5000 lekë, në fakt është rroga, nuk është rroga mesatare, është rroga më e ulët, minimale.
0: Shumë dakord, shumë dakord.
1: 1200 euro nuk janë pak,
2: por Andi punon.
0: Po, por un nuk iki në jug gjithverës. Nuk pëlqen. Jo se është sakrificë, thjesht nuk pëlqen,
2: po,
0: nuk pëlqen plazhi,
2: sepse ke zgjedhur këtë stil.
0: Dhe çse do të marrësh sa kushton të shkuarit në jug me pushime 2 javë në ver, e kalon 1200 euroshin.
2: Okej.
1: Po.
0: A kupton? Pra, un kam sakrifikuar pushimet në plazh, në ver, për të shkuar në Tokyo.
1: Po gjithë udhëtimet e tjera pastaj?
0: Gjithë udhëtimet e tjera, un kam një agjenci me të cilën bashkëpunoj gjithë vitit, kam një kontratë me ta, të cilat më mbulojnë pjesën e udhëtimit. Pastaj pjesën tjetër un punoj, kam tre punë.
2: Kam
0: një jetë, fatmirësisht.
2: Kam një familje.
0: Fatmirësisht nuk paguaj qira sepse kam shtëpinë time, po se çoni vetëm, nuk na lë kurse të ikim. Sepse duam të ikim.
1: Besoj që pra është kjo pjesa që di se si të organizosh, edhe të ardhurat që ti ke,
2: do t'ja ulona ku i gjen lekët. S'të vjen zë?
1: Po unë kam sa katër punë.
0: Shiko, unë mendoj që të udhëtuarit sot, të paktën për ne që e kemi provuar, na është kthyer në stil jetese dhe unë më së miri sakrifikoj të dalurit në kur ka qenë era fundi që unë kam dalë në klub me shoqërinë time, nuk kam bërë 2022-shin. Dhe janë një menaxhimi të ardhurave
1: të ti, po çfarë thot Artiola Toska?
0: Po kush ke marr Artiolën paguan Artiola?
1: Po me atë shyretën apo nuk shkon me shyretën, me kushun?
0: Kush kanë klub shyretja?
2: Me Remzien.
0: Remzien si ja gatron gjithë jetën këtë emër më zot. Po e paguan ajo.
1: Ajo gjithmonë paguan, ë?
2: Andi është i ftuar special aty.
0: Po edhe ti do marr mikrofonin të këndoj. Po mendoj un jam në pikën që kam zgjedhur që deri në moshën 30 vjeçare të shijoj jetën, të mos kem obligime të tjera, të mos
2: të
0: mos i botës biznesit. Që deri në 30 un do testoj, do shijoj, do bëja ndërat e mi realitet, që mendoj që këtë gjë nuk sugjeroj të gjithë bashkëmoshatarëve të mi, për gjithë ata që e kanë mundësinë, se tash s'është po i bëjmë flex njeriu, tani është kjo kemi frikë të postojmë, duket çu sikur po shesim mend, kur në fakt ti thjesht po tregon që po kënaqesh. Kaq është
1: edhe eksperiencën tënde dhe për shumë njerëz mund të jetë edhe motivim.
0: Ti mos bëj 15 saç bëj un, ti bëj 1.
2: Bëj 2.
0: Një ose dy, bëj një ose dy, ka që thjesht është. Nuk mendoj që, sigurisht, unë, u a tha, është fluturoj ekonomi, fluturoj...
1: Pa, mi ma mirë, këte e dim tani se dhe ërë, atë këshim angut.
2: Jo, po, më justifiko më se...
0: Po, mi për jo, pa, po fluturoj, po fluturoj, për shumë first class, do ishi qikë suspicious, se do thoja
1: e like... Mund të më thuash edhe koncertin...
2: E fundit, se jemi për ta më...
1: Ose artisti që t'ka shgënyuar më shumë dhe koncertin që t'ka pëlqyuar më pak.
0: Një kemi nash për shumë vënu 3 orë, dhe kemi prit 3 orë. Koncert tjetër që e kam shiu pak ka qenë ky si ka ky italiani Tiziano Ferro, vetëm për një këngë shkova për serën e re.
2: Faktikisht Tiziano,
0: vetëm për një këngë.
1: Kur ishte Tiziano, kur me vetë s'kishte lidhje akoma.
0: Po mirë, edhe Evanescence të, kur dolën unë isha 3 vjeç, po shkova i bash.
1: Po vetë
2: Charjon lekë të
1: kotë. Charjon lekë të kotë.
0: Po fali.
1: Po bëja të lekë të gjë më të mirë, ishte për një ditë të keqe.
2: Jemi në fund, pardon my friend.
0: Andi. Sa që dola për gjysë ore nga shtëpia.
1: Do ishim kënaqur më shumë, po
2: vetë e fal. Faleminderit shumë që na erdhe.
0: Unë vendosa ta hedh qeverin. Faleminderit Aulona.
2: Andi shumë faleminderit.
0: Faleminderit juve. Jeni shumë të mirë edhe ju. Stay safe.
2: Po, safe jemi.
1: Për momentin.
2: Shpresojmë sa të dalim
0: nga dalje. Sa të marr flak poshtë
2: nga puna, se nuk e di mende. Jemi në fund të programit. Faleminderit që na ndoqët nëpërmjet Top Albania Radios dhe kanalit 10 në digital. Do të shihemi dhe do dëgjohemi të mërkurën tjetër. Deri atëherë, kalofshi bukur. Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Ky emision u mundësua nga Royal Aesthetic. Kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal. Pardon, my friend.
1: Shumë shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta njësni me Çiljetën.
2: Që një personaj publik do zdo një qik ta ngre mëndje.
1: Unë them gjithmonë të kisha pasur qerekun e egove të kolegeve të mija, besu të kisha arritur akoma dhe më shumë lartë.
2: Ti ke dashur që të kisha një fëmi.
1: Unë kam 5 vjetë më Albanin që donim të kishim një fëmi. Vajza të po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojnë edhe unë dërbitek. Bra dhe një liposucion, bra dhe një zvogdim
2: të gjokësi.
1: Kam COVID-in tjetër, ta shuje pak të vit.
3: Tani, këtu më ndalon të kjus vëgdimi i gjokësit.
0: Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Albani Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Power
4: FM. Flash në Top Albania Radio.
5: Tirana në kaos e flak, protestuesit po marshojnë në rrugët e kryeqytetit duke shkatruar çdo gjë që u del përpara. Situata paraqitet kaotike me disa vatra zjarri në disa rrugë të ndryshme. Protestuesit janë shpërndarë në grupe dhe vijojnë aksionin e tyre nëpër kryeqytet. Policia ndërhyn erë pasere me gaz lotësjellës, ndërsa ka dhjetra të shoqëruar. Partia Socialiste ka reaguar së fundmi në lidhje me protestën e dhunshme që po zhvillohet në Tiranë, ku institucione, biznese, infrastrukturë është djegur e shkatruar. Në reagimin e saj, Partia Socialiste kundërshton dhunën dhe shkruan se cili do që Edoard Dheu nuk e shkatron Shqipërinë. Shqipëria ka paguar jashtëzakonisht shtrenjt faturën e kaosit në të kaluarën, ku në emër të zemërimit dhe revoltës u sulmuan institucione, u shkatrua prona, thuhet në reagim. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka reaguar përmes një deklarate lidhur me protestën, ai dënon aktet e dhunës dhe dëmtimin e institucioneve publike. Gonxha thekson se e drejta për të protestuar është e pacënueshme, por nënvizon rëndësinë e ruajtjes së rendit, karakterit paqësor të protestës e mbrojtjes së objekteve të kulturës, monumenteve dhe muzeve si pjesë trashëgimisë kombëtare. 7 protestues dhe 4 efektiv policie kanë mbetur të lënduar në protestën e studentëve që vijon prej më shumë se 9 orësh. Sipas përditësimit orës 18:40 nga Spitali Universitar i Traumës, vetëm 3 protestues ndodhen ende në spital, teksa janë të vetëdijshëm dhe paraqitjen në gjendjen shëndetësore stabil.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarkt. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarkt i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarkt, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
8: Ew, çfarë bisliku.
7: Ua, wow, diary kitchen.
8: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektulo igene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experiencën Royal.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Attini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Minepeza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito.

0: Hey, this is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lunchroom.
2: New hits now on Lunchroom.
3: Mirëmbrëma të gjithëve dëgjuesve të Top Albani Radios dhe mirë se erdhët në Lanço, është emisioni juaj preferuar i muzikës. Ne vetëm pas pak do të kemi një ekskluzive. Është një artiste që unë në fakt jam shumë i lumtur që ta kem shoqe edhe në jetën time personale, por jo vetëm që unë e kam shoqe, unë dua që ta promovoj për artistin që ajo është, për sukseset që ka kapur dhe patjetër, po patjetër se tani është bërë traditë në Lanço, pse jo t'ju surprizojmë edhe me ndonjë këngë kështu interesante. Këto popullore sigurisht keni shef ju, po ju jap kështu një spoiler të vogël. Bukur. Do të jemi së bashku deri në orën 22 për më të rejat, më të bukura të muzikës. Deri atëherë do të shkëputemi për të ndjekur Reach for the Stars nga Pitbull dhe Kiss. Mirë se erdhët, ne rikthehemi pas pak. Mr. Worldwide.

0: ardhur momenti kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejn. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhin, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale ka për ofertën para se të mbaroj. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Para pak vitesh i kërkonim AIS, ma bëj pak këtë emailin më profesional. Tani AI a futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjalinë në industrinë AIS ka një gjallësi rreth 2 ditë. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Sa më ndojshëm lafal nga Judy Line dhe kështu ne lidhemi me të ftuarën. Dua që ta kem një plan personal sepse kam të shkruar diçka për ty si për çdo të ftuar, po për ty sikur më rref zemra pak më tepër, me thënë të drejtën, por do ta zbulojmë vetëm pas pak. Unë xha e bëra spoil pak për audiencën. E ftuara ime sot është rritur praktikisht në skenë. E kemi parë që e vogël në konkurse muzikore, gjeni u i vogël, më pas në The Voice Kids Albania, në festivale dhe gradualisht duke kaluar nga interpretimi te krijimi i muzikës së saj. Sot ajo nuk është vetëm këngëtare, ajo shkruan, krijon content, punon edhe me social media, pak me këto influencer stuff që kanë dalë tani kështu trende, le të themi, të reja në diskursin digital, dhe është pjesë e një brezi artistës që duhet të kuptojë njëkohësisht muzikën dhe mënyrën se si ajo komunikohet në epokën digitale. Ka hite si Badi, Kuqezi, Larg dhe projektet më të fundit. Sonte unë me këtë artiste dua që të flasim për atë që ka ndryshuar nga vajza që hyri për herë të parë në një skenë televizive tek artistja që po përpiqet të ndërtojë identitetin e saj sot. Në lançë me mua është Eiji Qose.
1: Përshëndetje David.
0: Po ku je më Eijner, ku je?
1: Njerëzit nuk e din që ne kemi 10 vite që jemi shok bash.
0: 10 e kusur biles.
1: Po, tamam 10.
0: Edhe me bakshish.
1: Dhe unë se kisha menduar kurrë që mbas 10 vitesh do vija në intervistë me ty.
0: Ej, po e shikon si është bota portokalle.
1: Shumë e çuditshme.
0: Ti këndoja, unë nuk e di, i bia fillit, edhe tani përfunduam që unë po të intervistoj ty dhe personalisht më vjen shumë mirë ti e di që unë kam komplimentuar këtu e 100 vjet më përpara për atë timbrin si velvet e ke atë zëri.
1: Faleminderit shumë për këtë bukur që kishe shkruar, mezi përprisa të gjëja çfarë prezantimi do mboja.
0: Besoj të kënaqesh?
1: Po, po, shumë.
0: Të kënaqesh. Bukur, me çfarë je marrë këto kohë, më thua njerëz si ka qenë vera, projekte, gjëra nga s't kam parë më. Të gjitha klubet i ke zaptuar, ke bërë namë. Po,
1: të kanë dalë në TikTok gjithkohon.
0: Po, atë në TikTok patjetër, ke ca popullore që këndon ti.
1: Po, po, gjitha, sidomos për popullorët kam shumë kërkesa.
0: A më thua njerëz, me çfarë je marrë, si ka shkuar vera?
1: Vera ka qenë shumë e ngarkuar, po kam kaluar shumë mirë sepse kemi pas shumë koncerte.
0: Sa bukur.
1: Unë jam bashkuar në skenë kolegu tim, Klevios, që gjetë rastin ta falenderoj publikisht. Edhe kemi pas gjithë verën koncerte dhe prandaj un kam vazhduar të jem viral në TikTok, edhe vazhdoj akoma atje.
0: Hajde, hajde, Eiji Qose me një rebranding, pse jo? Më duket shumë e freskët për publikun. Duket sikur tani sikur sa je lansuar ke
1: po janë kurioz njerëzit.
0: Po janë kurioz, pra diçka është, ke ca syti që ke kështu si ke pak din. Nak, se që ke një gjë ti që i intrigon pak njerëzit,
1: kam përshtypjen.
0: Ta thon shpesh të gjën apo jo?
1: Ma thon.
0: Bukur, pyetja e parë zyrtare e intervistës.
1: Jam shumë kurioze çfarë pyetesh, do më bësh.
0: Ha.
1: Mezi po pres.
0: Tani, për dikë që sot po të njeh për herë të parë, kush është Eiji Qose në fjalët e tua?
1: Me fjalët e mia.
0: Me fjalët e tua.
1: Është sa vështirë është të flasësh për veten.
0: Mos fol, më këndo pra.
1: Do këndoj pastaj. Kush është Eiji? Eiji është një got që e ka pasur ndërgjithmonë të bëhet një këngëtare me famë, edhe botërore, pse jo? Edhe vazhdoi akoma të synoj për të arritur ato qëllimet e mia. Edhe mendoj që tani njerëzit kanë mundësinë të njohin pak nga pak, domethënë tani po filloj me këtë
0: potencialin, e ke potencialin, e ke brumin dhe unë absolutisht të duar trokas për gjithë sukseset që jo që ke pasur, po që do kesh, se unë e di që ti do ta kesh.
1: Unë
0: dhe vetë.
1: Edhe unë ashtu mendoj.
0: Ashtu da.
1: E ndjej domethënë që unë.
0: Çfarë shenjë janë horoskop njerë që ke këtë konfidencën? E di, dëgjoj, demi vizhëresha, bricjapim, duke janë shenja toke.
1: Në mos gaboj. Po, dhe shumë kok fort. Edhe kur duam një gjë na e bëjmë me fat?
0: Ti me fat jemi.
1: Me vërtet?
0: Po tani shenja toke, ne jemi me këmbë në tokë. Këta u orët këta
1: ajrorët
0: ta zjarrët sikur si janë në Terezi.
1: Edhe planetet si kemi pas shumë mirë në këto vite të fundit, po mendoj që nga 2026 më brapa do bëhet më mirë.
0: E, pra do bëhet më mirë patjetër. Bukur tani, unë nuk mund ta nis këtë intervistë kaq të bukur me ty pa të nxjerr një kolazh fotosh që është pse jo një kujtim shumë i bukur nga Top Channel, sepse ti je një figurë nuk je e re për topin, ë?
1: Jo,
0: ti
1: jam ke në Top Channel.
0: Që në kohën e qepës, pse jo? Kemi 1001 pse nga Eiji Qose me një stil shumë të bukur parizian. Më thuaj pak çfarë të kujton kjo periudhë?
1: Ktu është tamam, kjo është dalja ime e parë në skenë, komplet ndryshe jo për muzikën. Ishim fëmijët më të zgjuar, supozohet.
0: Vërtet.
1: Po. Edhe merrnim në pyetje VIP-at. Kam kaluar shumë bukur dhe mbaj mend kur i shoh këto videot edhe fotot dhe mbaj mend sikur të ketë ndodhur dje.
0: Asa
1: po janë kujtimet më të bukura.
0: Kujtimet më të bukura patjetër. Cili ose cila ka qenë i ose e ftuara më interesante që ti ke bërë një pyetje ose një moment që ka qenë qesharak, që kanë qeshur familjarët me ty që uaj, që si i bëre këtë pyetje
1: ose të tjerë? Moment qesharak. ka qenë e ftuar Xhensila, Vërtezaj me Besën atë kohë. Edhe unë e pyes Xhensilën që ç'a të pëlqeu te ky katunare.
0: O bo bo bo bo bo bo bo. Edhe kam shipë nga një pjesë gjëre publiku që
1: kaq vite këto videot edhe e pash atë sjelljen time dhe jam akoma e njëjta.
0: Je akoma e njëjta. Pra po ta kishe Xhensilën përball atë pyetje do t'i bëje prap.
1: Asgjë nuk ka ndryshuar.
0: Asgjë nuk ka ndryshuar. Bukur. Tani AJ, ti ke hyrë shumë re në botën e kompeticioneve te gjeniu i vogël The Voice Kids Albania dhe unë personalisht dua që të prononcohem dhe të them që një video që unë do të shfaq tani një insert nga Eji Qose dhe rrugtimi i saj shumë i bujshëm në fakt në The Voice Kids Albania, unë e dëgjoj on repeat dhe ja kam thënë edhe privatisht dhe dua ta them edhe publikisht. Kemi një insert, do ta ndiejmë së bashku dhe marrim një reagim se jo. E kemi gati regjia? E kemi gati.

0: Më thuaj, a ka moment më të bukur televiziv nga ky edicion i The Voice Kids se sa kjo që sapo pam?
1: Kjo është nata më e bukur që unë kam kaluar edhe të The Voice-i, po edhe në adoleshencën time, se tani kam pas netë edhe më të bukur për sa i përket karrierës. Edhe aty kam qenë me shumë konfidencë, nuk e di pse e mora gjatë konfidencë, se normal kur del skenë ke emocione.
0: Të kanë ndihmuar mentorimi ose gjithë mbikëqyrja që të ka bërë Neda Tarifa?
1: E di që më kanë ndihmuar, përveç se Neda Tarifa ka qenë shumë e mirë me ne, edhe nëse nuk pëlqente diçka, unë mund t'ia thoja dhe na ndihmonte, merrte parasysh kërkesën time. Po nuk e di pse kisha një ndjesi që isha më mirë sa do të dyja që kisha në krahët e natë, dhe mendoja që do kaloja dhe kalova. Dhe një fun fact, kemi bërë një intervistë para se dalim të këndojmë dhe këto pyesin që kush mendon se do kalojë, dhe unë që i them, mendoj se do kaloj unë.
0: Po më mot je den tani, den e palëre që ka to evidencë, thotë unë do kaloj dhe pik. Sepse nga video unë ta thash, jo vetëm që të kam shoqe, po zërin e ke tani.
1: Jo, është një nga performancat e mia më të mira.
0: A, ashtu dhe. Çfarë kujton një gjë nga Eneda, për shembull, një kritik që mund të ketë dhënë ose një
1: jo, nuk mund
0: të fjalë që të ka mbetur në mendje, për shembull, që ti e kujton edhe sot kësaj dite.
1: Ka thënë para se të më thriste emrin tek për vajza që do vazhdonte, që do fitonte, ka thënë që Eisner është një natyrë, son e kam emrin Eisner gjatë për njerëzit që harrojnë. Eisner është një natyrë shumë e veçantë, edhe duhet zbuluar.
0: Edhe duhet zbuluar. Çfarë do t'i thoshe ti nga ana tjetër Eisnerit të vogël, qoftë nga 1001 pse, qoftë nga The Voice Kids Albania, a do ta parashikonin ato ndonjëherë që ti do ishte sot këtu me një
1: përgjigjen e Demit?
0: Pa jep përgjigjen e Demit.
1: Po do ta parashikoj.
0: Po do ta parashikoj. Po çfarë do t'i thoshe? Do t'i jepje një këshill?
1: Një këshill që mos të mërziten për zhgënjimet, se unë jam zhgënjur. Ka pas raste që unë jam zhgënjur në performancat që kam bërë, në sken, nga vlerësimet. Po mos të heqin dorë kur nga ëndrat e veta.
0: Nga ëndrat e veta, meqense jemi tek ëndra, cila është ëndra jote, Eixhi?
1: Ëndra ime të bëhem një superstar.
0: Një superstar. Çfarë do thotë kjo? Të superosh skenën ndërkombëtare, të pushtosh klasifikime. Më thuaj një.
1: Të bëhem një superstar i vërtet.
0: I vërtet. Më thuaj diçka specifike. Për shembull, unë edhe unë aspiroj që të jem artist, dhe për mua një I made it moment, le të themi, është të fitoj një Grammy edhe të udhëhej Super Bowl-in pastaj halftime show.
1: Një I made it që do e kisha një moment kështu është të kesh një koncert të ëndën, koncert.
0: Koncert.
1: Mega stadium, një mega stadium, edhe kur shef që gjithë njerëzit këndojnë këngën tënde, këngët e tua, ai është I made it.
0: Ai është I made it. Jo më larg se para 2 vitesh në Mosgaboj, ke pasi koncertut e sheshën Nën Tereza dhe ke qenë duke këntuar Bebe Rexhën me I'm Good, apo jo?
1: Po.
0: Ai ka qenë edhe ai një video që unë biles të thash, nuk e di nëse e ke demo që të ma nisësh në Instagram, sepse dhe aty u apasionova shumë
1: pas atij. Po, edhe po lexoj mesazhet tona dhe më kishe bërë reply në story.
0: Pra, shikon. Bukur me këto live, me këto nuk e di, trazira, me këtë energji kaq të bukur që Eisner mua po më jep. Ne do të shkëputemi, do t'ju lejmë t'ju marri pak malli, dhe pse jo pas pak minutash do rikthehemi me një pyetësor shumë interesant për Eisner dhe për disa surprizat që kemi rezervuar për ju. Qëndroni me ne, rikthehemi vetëm pas back.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime përzgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërthur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme. Qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Sill një ekipin, eksperiencën e kryojmë ne. Rezervime plus 355-69-20-65-399 ose sales@reginagroup.la.
4: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
5: Kolltuku pran dritares.
6: Balkoni. Dhoma ime.
4: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix & Max, një gjenerator e re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
10: Dungeon.

0: në shumë amazing nga Era Star dhe KWN për të lidhur sërish me të ftuarën që për ta lidhur edhe një herë si për ironi të fatit me titullin është amazing. Eji Qose, pyetja e radhës në Lancho për ty. Ti ke një zë shumë karakteristik. Tani pyetja ime është, kur fillove ti ta kuptoje ndryshimin mes unë di të këndoj dhe kam një identitet si artiste, sepse shpesh herë jo vetëm që ngatrohen, po janë edhe gjëra completely të ndryshme, tërësisht.
1: Me thënë të drejtën, unë akoma tani jam në fazë eksperimentime. Tamam, është shumë e vështirë që të vijë një moment që ti e gjen veten tënde se çfarë do të bësh, edhe njerëzit lehtësisht e kuptojnë se çfarë stili ke ti. Por një gjë që është e mirë është që ma dallojnë direkt zërin që është ime.
0: E kuptoj. Ke bërë ndonjëherë kompromis me artin, pra të kesh bërë një këngë që ndoshta nuk të karakterizon ty në zhanër, por ke thënë komercialisht kjo shet, kështu që po do ta bëj.
1: Mund të them
0: unë personalisht do ta bëja, me thënë drejtën.
1: Jo, e kam bërë, kam provuar vjet, mos gaboj, po vjet në verë kam provuar një këngë afro, tip afro.
0: Bukur, me Iliano, mos gaboj, apo?
1: Jo, me Iliano ne kemi bërë këtë vit.
0: Me Iliano këtë vit.
1: E kam bërë një vetëm vjet
0: okay.
1: Në verë.
0: Ke pas feedback?
1: Se, jo, nuk është se eci shumë. Po që e provova.
0: Bukur. Pyetja ime që prapë më lind natyrshëm është si i përgjigjet Age kritikave. Kam përshtypjen se një gocë e bukur patjetër që është gjithmonë shinjestër për lloj-lloj lumë komente që me thënë të drejtën janë jo gjell, po janë banale fare dhe nuk e as pse ti kthesh përgjigje. Mirpo, a të shqetësojnë ndonjëherë?
1: Me thënë të drejtën, një gjë që njerëzve u bën shumë përshtypje, edhe ma thon, është që si ka mundësi që nuk të shan asnjë. Tani të them të drejtën, edhe nuk po pak
0: demi, hajde, si Romeo do ndaj demi vllaj.
1: Nuk më kanë çar, aq shumë sa un them që i kanë përjetuar ato kritikat, normal që njerëzit gjithmonë do kenë diçka për të thënë.
0: Patjetër.
1: Si ti je mirë, si ti je keq, për sa veta je gjithmonë keq.
0: Për sa veta je gjithmonë keq. Un këndoj çdo ditë edhe se kush më tha mua nëpër komente që na lodhi ky tani, jo po.
1: Un po qeshja me një koment që tha të pushoj ky djalë, të lutem se nuk duam ta çoj.
0: Djali jo vetëm që s'do pushoj, po djali do ju çaj kokën të gjithë dhe ju që keni merak a do këndoj apo s'do këndoj un edhe sonte do këndoj dash me ditë.
1: Këndoj gjithkohë.
0: Ashtu dhe. Tani me Badi, me Kuqezi, me Bikik, super bashkëpunime ne të dy e kemi shok Lintin, ne duam shumë dhe përshëndesim nga Lancho dhe ke edhe këngën Larg me DJ Ilianon ke hyr me këto këngë në ambiente muzikore të ndryshme. Tani pyetja ime është, kur eksperimenton me zhanër dhe bashkëpunime, çfarë duhet të mbetet patjetër aty që një këngë të tingëlloj ende si AJ, pra që të kesh një tingull të tëndin. A kontribon ti në produksione patjetër?
1: Po. Dhe një nga gjërat që un bëj gjithmonë kur ikin në studio, nuk e lë fare producentin, më thotë se çka do thon, ti do bësh këtë, do bësh atë,
0: pa, dhe
1: unë i them, nëse unë nuk e ndjej ta këndoj këtë këngën ashtu siç unë di dhe dua, unë nuk e bëj dot.
0: Nuk e bën dot.
1: Jo, nuk mundem. Edhe nëse është diçka që duhet ta provoj jashtë natyrës time, mundohem t'i afrohem, por jo ta ndryshoj komplet.
0: Jo ta ndryshosh. Edhe çfarë të inspiron për artin që bën? A të inspiron liçenia, a të inspiron shoqëria, një histori dashurie në shoqërinë tënde, qoftë edhe personale, familja? Ku e gjen ti inspirimin më tepër kur merr atë mikrofonin edhe fillon këndon për shembull në TikTok ose që shkruan një tekst?
1: Nuk jam shumë tani të them jo po në natyrë, jo po deti, jo po liçeni, jo. Unë inspirohem edhe marr më shumë raste nga jeta personale.
0: Nga jeta personale.
1: Flas për pjesën e teksteve, po.
0: Okej. Tani një pyetje tjetër.
1: Po ka raste që marr edhe histori të njerëzve që unë njoh, që kam në rreth, e di që të ka ndodhur ty diçka, edhe unë dashurinë tënde ose historinë tënde të mund ta marr takti në tekst.
0: A sa bukur. Po mirë, një pyetje tjetër që unë i kam pyetur, me thënë të drejtën, në shumicat e artistëve që sidomos ata që janë shumë më shumë të integruar në këto zhanre të baladave të dashurisë të tjera të tjera, a duhet të jesh me domos zemërthyer që të bësh një këngë të bukur apo mund të jesh edhe super i lumtur nga ana dashurore që nxjerrësh një këngë barazimisht të bukur?
1: Jo gjithmonë duhet të jesh zemërthyer.
0: Jo gjithmonë.
1: Jo. Edhe kjo është një pyetje që ma bëjnë shpesh se thon a i ke për një person specifik tekstet edhe këngët që bën? Jo gjithmonë janë personale, me thënë drejtën.
0: E kuptoj.
1: Sepse ti bën një tekst që dhe bën një këngë që njerëzit do gjejnë veten. Që mundohesh të përshtatesh në çdo mënyrë.
0: Po mirë, ma shpjegoti mua si ka mundësi që Mimoza Shkodra me atë ndarja për shembull, nuk e di sa lek mund të ketë bërë ajo vetëm me këtë këngë. Teuta Selimi me miqtë e mi, Gena me të gjithë diskografinë. Pra të gjitha duhet sikur po vuajnë më.
1: Se ne jemi çik shtet që vuajm shumë.
0: Jemi dramatik pa.
1: Shqiptarët vuajm për dashurinë,
0: po. Për dashurinë, e pas kemi fiksim këto tematika.
1: Po spati pa kënga vuajtje për dashurinë, s'ka lezet.
0: Ja, yll limani, për shkakun të gjitha këngët ashtu i ka dhe me thënë se drejtën aq mirë që i ka se të gjithë lotin rrëke lëshojnë për
1: gjithë dëgjojnë gjithkohon dhe edhe qajnë.
0: Tani duke qenë se ti njeh mirë edhe botën e social media si e inkorporuar në marketing, në content creation, në krijim materialesh etj. Dua të të pyes nga të dyja perspektivat. Sot një artist po krijon muzikë për publikun apo pa e kuptuar po fillon të krijojë edhe për algoritmin?
1: Të t'jap mendimin tim sinqert. Me thënë të drejtën, që në kohën që doli TikToku, ne kemi, ne si artista, TikToku ka dy anë, ka një anë të mirë dhe një anë të keqe.
0: Sepse
1: ana e keqe është që ti mund të kesh bërë një këngë shumë bukur, një projekt që të ka marrë shumë kohë, ti ke dhënë gjithë energjinë tënde dhe nëse kënga nuk të bëhet virale në TikTok, automatikisht kënga jote nuk bën.
0: E pra ky është problemi
1: kënga që kënga jote nuk dëgohet.
0: Ka më shumë se duhet të bësh një lloj kompromisi pra.
1: Po, ti mund të bësh një këngë që nuk është shumë e bukur ose nuk mendon shumë që ajo do ecë, po ta merr TikToku dhe ajo kënga bëhet virale dhe
0: se di çka kërkohet ai hooku, ai Chelsea, ai 3 sekondë që i refreni që njerëzit të fiksohen. Ta glabërojnë këngën
1: dhe gjallë. Por që duan gjëra komerç.
0: Komerç gjithmonë, do kishe bërë ndë njëherë, ku të flesh shpirti ty? Nëse ti do bëje këngë, hishi viewsat, hishi gjitha algoritmet dhe gjërat, baladat. Cila është një balad që ti e këndon shumë shpesh në shtëpi, ose që i e rritur me një balad, për shkak që ta ka luajtur mami në radio ose në telefon?
1: Po, një specifike tani nuk mund ta them se unë gjej këngë nga aja të zhëja.
0: Nga aja të zhëja.
1: Jam gjithkohë nga me sup në ulu pak do dhe qash. Po jam rritur me Kristina Aguilerën, me Adele.
0: Hajde Kristina, hajde Adele, një koktejl artistesh. Pasaj edhe
1: këntarë në shumëtare kanë shumë balatat bukra.
0: Pa tjetër që po, e di pse të nga smova, se ti e një natyrë që këtë popullorën të kjo supi e kenë që këtë fiksimin. Unë duaj që tani, ti të më improvizosh diçka mua live në Lancho, nuk e di, a ke menduar të më këndosh diçka në variantin e popullores. Ne ta ulim pak bazën DJ Kedos dhe unë do prezentoj Age Nërqosen vetëm për ju në variantin popullorë.

0: Iknaqe, iknaqe, e kënaqe Labërina dhe të gjithë labë. A shua? Po si ke çmimet shu të të futem mik?
1: Si kam bërë akoma.
0: Nuk e ke bërë akoma. Me këtë moment që më dhe në lanço, çmimi u trefishua.
1: Okay. U vendos.
0: Ashtu.
1: Nëse unë vendosi të këndoj në përdasma, atë çmimi është shumë i shtrenjtë.
0: Do kështë kënduar një herë vërtet në përdasma?
1: Edhe mund kisha kënduar.
0: Në një gjë, në një set, shu një orë popullore për shkakun se ne kemi artistë që janë edhe komerç, po janë edhe shumë divers. Për shembull, Aurela Gaçi është e para që këndon edhe në dasma, edhe në klube, edhe në ku të duash ti e ke.
1: Po, Aurela ka një plus që këndon këngët e veta dhe këngët e saj janë të përshtatshme për të kënduar në përdasma.
0: E vërtet.
1: Nëse unë të shkoj në dasmë, të duhet këndoja këngët e këtyre.
0: E po ja, për shembull, unë jo më larg se para një muaji, give or take, plus minus, kam qenë në një dasmë që Aurela Gaçi këndonte vetëm këngë të veriut, që nuk i kishte fare në autorësi të vet.
1: Okej, okay, po ndodh.
0: Ti do të kishe mësuar këto këngët, kush pëlqen më shumë, këngët veriore apo jugore?
1: Këngët e jugut.
0: E jugut, ha? Nga cila zonë specifike?
1: Po më godit një çik. Nuk kam as zonë aq shumë sa të këndoj këngët e
0: veriut. Fatmira Breçanin,
1: nuk shkojmë.
0: Zinzilushen.
1: Po, nuk shkojmë fare. Kështu që me këngët e jugut.
0: Me këngët e jugut. Ti vet nga je me origjinë?
1: Un jam nga Gramshi.
0: Je nga Gramshi. Bukur. A ka ndonjë këngë popullore Gramshi? Ka, po nuk është se shquen.
1: Nuk është se shquen, ai
0: shumë
1: ka.
0: Nuk është se shquen. Mirë, Egjin, nëse heqim këto edhe një herë, këto views-a, këto festivale, këto bashkëpunime, këto gjithë pjesën e karrierës. Çfarë do të ishe një njerëz të ndjej pasi dëgjon një këngë tënde? Pra cili është qëllimi i të bërit muzikë për ty?
1: Ça do të ndjej? Ti bëhet mishi me kokrra?
0: Au.
1: Po, dhe
0: mornica.
1: Mbasi ta ke dëgjuar këngën time, dashur pa dashur, ta kuptoj edhe vetë që po e këndon në shtëpi, se të ngel ajo.
0: Të ngel.
1: Pa refreni përsëritet gjithkohon edhe kupton që po këndon këngën time.
0: E dikush është çelësi këtyre këngëve, në fakt ky është një fakt interesant për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit në kanalin 10 të Digital të emisionit Lancho. E dikush është çelësi i këtyre që se si ti heqësh këto këngë pra që të fiksohen në mendje dhe aq shumë sa acaron edhe veten ndonjëherë që po i këndon në shtëpi.
1: Po, edhe unë është një këngë që më del TikTok e kam shumë i nat.
0: Ashtu.
1: Dhe vetëm kur kap veten që unë e përsëris.
0: Po e di cili është çelësi? Të këndosh fundin e këngës. Pra ta gjesh me zor fundin dhe të këndosh ato dy vargjet e fundit. Dhe
1: ashtu
0: me magji të hikën. Është kam përshtypjen

0: Dhe pse jo me Central Sea?
1: Me Central Sea, super fare. Po në Shqipëri me një jo ekuivalent të Central Seas, po me ku dëgjon, Flor Mamajesin për shembull.
0: Po.
1: Me Florin.
0: Po. Po gjë që nuk ndodh.
1: Pse nuk ndodh?
0: Po Flori e la tani.
1: Është dukur, po do na rikthehet, më do na rikthehet. Ku do shkoj Flori pa publikun që e ka duar trokitur
0: këtu e
1: vite më përpara. Po mirë, mund të më thuash një artist sipas perspektivës tënde, patjetër që është i nënvlerësuar në skenën e muzikës shqiptare.
0: I
1: nënvlerësuar. Që meriton më shumë lule se se çka marr në karrierën e vet.
0: Nënvlerësuar. Shikoj, unë mendoj që nuk kanë ngelur shumë artista tani që tentojnë ta kenë ato famën e madhe ose të shkojnë për koncerte, dhe këta që kanë ngelur dhe po vazhdojnë të bëjnë këngë, këta e kanë vëmendjen që duan të kenë.
1: Vëmendjen që duan të kenë. Kam përshtypjen se tani kanë ndryshuar edhe pak formula, pra ke edhe njerëzit në TikTok që bëjnë këto kompromiset me algoritmin, me këto hooket, me këto gjëra.
0: Nuk vjen një emër tani specifik që të them që Gjunaf nuk e ka marr famën që ka merituar, sepse të gjithë në një farë mënyrë kanë arritur atë që kanë dashur. Edhe janë aktiv akoma.
1: Janë aktiv. Dhe kjo është shumë gjë e mirë, dhe kështu që ti rikthehem asaj që po flisja. Për këto TikTok-et, gjithë algoritmet duke se ku ka ndryshuar totalisht skematika e të bërit muzik dhe artistës e si gjëndet. Nuk ka shtëpi diskografike, nuk ka management, është shumë e vështirë. Ti je munduar që të rekrutohesh pse jo nga një shtëpi diskografike? Si ke gjetur veten?
0: Shiko, këtu në Shqipëri është shumë e vështirë që të të përkrajnë ose të të hapi derë një studio muzikore si që bëj para disa vitesh. Kam takuar pa fund producent, menager artistash, edhe aji, do më thënë që a mendojnë këta, e thot, mua nuk me intereson, thot, po deshe, po s'deshe, do më thënë, kanë arritur nuk të pikën që nuk duan më të ndimoj një artist,
1: kanë një arogancë, pra.
0: Ose të marrin, të bashkunojnë dhe të kenë interese, pëse normal që është interese për bashkët, se nëse ti më gremua si artista,
1: pa tjetër,
0: dhe ti do marrësh mbrapsh nga unë, po nuk e kanë më këto.
1: Shohin vetëm interesin e tyre, sepse...
0: Po jo, mirë që shohin interesin e tyre, po nuk din se si ta shohin interesin e tyre, se mbajnë atë sjelljen që mendojnë se vetëm ata mund të bëjnë.
1: Po jo, unë them shumë shpesh këtë nëpër tryeza private me shoqërinë time, muzika në Shqipëri është absolutisht fast food. Çfarë do të thotë kjo? Ti bën një këngë, digjet këngë, ajde nxir këngë tjetër, këngë tjetër, këngë tjetër, këngë tjetër dhe asnjëra nuk ngjit, si ato makarona që i plas në mur me e kuptuash al dente apo jo. Nuk ngjit. Është shumë vështirë sepse këtu nuk ke as edhe një lloj furnizimi municioni që ty të vjen mbështetja nga një le të themi prezencë tjetër, qoftë shtëpi diskografike, qoftë edhe një koleg.
0: Kam pasur, jo, prandaj këtu do ja dila, nga studio nuk kam pasur mbështetje. Nëse kam shkuar këtu bëj një këngë, atë këngën e kam paguar 1-1, edhe nëse unë nuk kam bërë asgjë mbrapsht, se normal që është shumë vështirë ta marrësh mbrapsht. Po prandaj jam shumë mirënjohëse për Klevion sepse është i vetmi artist që mua më mori me vete sepse me këtë do që të kisha përbashkëpunim nuk do më bënin këtë gjë. Zë më merrni në koncerta.
1: Bukur. Tani çfarë ka rezervuar e ardhmja për Eizi Qosen? Më jep një lajm interesant. Do të shohim në një festival, në ndonjë album, në ndonjë këngë verore, përpara se të shkojmë në një moment shumë i bukur.
0: Album,
1: album, ë?
0: E di pse mendoj. Që të bëj një album me 6 këngë, edhe të 6-ta mos kanë lidhje fare me tjetrën.
1: Fare me njëra tjetrën. Kush e di sa zemërthyer qen ke ti që pas ke 6 këngë që do t'i punosh.
0: Jo, shikoj kjo është strategji, sepse un provoj 6 stile të ndryshme dhe unë shikoj se kjo pëlqen njerëzit dhe pap, vazhdon më.
1: Fap. Dhe tani ne fap do ndryshojmë atmosferën sepse do të këndojmë një këngë shumë të bukur që AJ ka kënduar në Më lër të flas në fakt, ka që një talent show mini aty brenda një maraton, le të themi skenike.
0: Një më lër ta provoj.
1: Bravo, më lër ta provoj. E ke tekstin gati? Ma gjej pak tekstin sa të marr edhe un pak kohë që të prezantoj. Është një këngë në fakt që kam përshtypjen do jetë e pavdekshme dhe ka për të ngelur shumë më gjatë në memorjet e njerëzve. Është shumë e bukur nga Chris Isaac, kjo është Wicked Game.

0: Eizi Hajde, një super intervist, një super këngë, si e ndjeve vete njerë, më thuaj.
1: Kisha pak emocione.
0: Kisha pak emocione, për mua ishte 10-10 dhe për zotin nuk të bëj fursa, ta them sinqerisht.
1: Edhe ti këndon shumë bukur.
0: Shumë faleminderit me këtë këngë kaq të bukur që kam përshtypjen do bëhet virale kudo në rrjetet sociale. Ne përsjellim me Qiqosen, unë uroj që ty të shoh lart e më lart, pse jo të superosh edhe Dua Lipën që me cilën krenohemi ne në të gjithë rrojet shqiptare dhe të shoh lart e më lart me një skenë ndërkombëtare aty ku ti meriton ta kesh yllin në ballë.
1: Shumë faleminderit dhe vlerësoj shumë.
0: Shumë faleminderit. Ne rikthehemi vetëm pas pak të dashur dëgjues në Lanço, qëndroni me ne. Baby,
2: give me company. E ka vënë të moshmit. E ka vënë. Më mirë vetëm
3: sesa i keq shoqëruar.
4: Por edhe se do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje.
2: Ishte pabesim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeft, të thot gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë e përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
5: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
6: Për të tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar, pse më më thoni ju? Dëgjoni Palume.
7: Në Digital do të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
6: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
8: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: tine. Shkarkotani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Para pak vitesh i kërkoni me AIS, ma bëj pak këtë emailin më profesional. Tani AI ja futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjali në industrinë AIS ka jetë gjatësi rreth 2 ditë.
3: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
1: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super ju.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Kur nuk të pret njëri natën e vonë dhe nuk të zion njëri herët në mëngjes,

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: 14 punonjës të policisë së shtetit janë plagosur si pasojë sulmeve të regjistruara gjatë protestës në Tiranë, ndërsa deri më tani janë shoqëruar 35 persona. Lajmi është bërë i ditur nga policia e shtetit, e cila u ka bërë thirrje protestuesve të distancohen nga personat e dhunshëm dhe të maskuar. Në reagimin e saj, policia kërkon ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj efektivëve dhe të akteve të shkatërrimit të pronës publike e private. Ministri e Shëndetësisë Klodiana Spahiu ka reaguar pas mbërritjes së disa efektivëve të lënduar në Spitalin Universitar të Traumës, duke bërë të ditur se në urgjencë kanë marrë trajtim 9 efektiv, 6 prej cilëve kanë mbërritur brenda 30 minutash. Një prej tyre, 31 vjeç, ka psuar dëmtime serioze në sy dhe fraktura të rënda në nofull dhe hund. Ministri ja dënoi dhunën ndaj uniformave blu dhe shpreu mirënjohjen për stafin mjekësor që po kujdeset për të lënduarit. Një pjesë e protestuesve është zhvendosur në zonën e Zogut të Zi në Tiranë në drejtim të Universitetit të Sporteve, ku kanë nisur të shkatrojnë ato që u dalin përpara. Lëvizja vjen pas përshkallëzimit të protestës në kryeqytet, e cila është shoqëruar me akte dhune, dëmtime të pronës dhe përplasje me policinë. Situata vijon të jetë e tensionuar ndërsa protestuesit janë shpërndarë në disa zona të Tiranës. Sindikata e pavarur e universiteteve shqiptare i ka dalë në krah protestuesve dhe ka njoftuar për një takim nesër paradite. Takim kombëtar i profesoratit në përkraje të studentëve, ejte 15 tetor ora 10 para korpusit të UPT-s. Mos qëndro indiferent është thirrja që ka bërë sindikata e universiteteve shqiptare.
0: Kjo është Top Albania Radio. Oktoberfest në Baumarkt. Tetori gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni

0: Under Pro, jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Erdhi oferta e vjeshtës tek Emzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në emzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
6: Do unë kam bër.
7: Po si e ke bër?
6: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroja të shikoj me një tjetër.

Jemi rikthyer sërish në Top Albania Radio, të dashur miq, në këtë pjesë të dytë, tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit që për sonte do t'i takoj Billboard Hot 100. Në vend të 5 kemi një hyrje të re, është artisti kanadez Drake së bashku me një artist që është shumë trendy dhe po zihen rrjeti për të, në fakt Don Toliver, që bashkojnë fuqitë për këngën Solar Eclipse.

Nëse Morgan Wallen ka bërë namin me Been By Now, kjo artiste e ka çmontuar fare Morgan Wallen dhe të gjitha ato që ai përfaqëson në diskografinë e tij, sepse me Choosing Texas ajo ka thyer shumë po shumë rekorde në Billboard Hot 100. Ajo është Ella Langley. Texas.

Dhe në vend të parë është ajo, mbretëresha e muzikës botërore aktuale që po flasim. Është kënga udhëheqëse, shkëputur nga albumi i saj i fundit The Life of a Showgirl, varianti Deluxe, The Encore, quhet. Kjo është Taylor Swift me Patient Zero.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Unë nuk më bëj bashkëpunim me dikë që mua nuk pëlqen. Vetëm s'është i famshëm. Të them të drejtën, vëmendja e madhe nuk e di pse nuk më pëlqen.
4: Si e gjen veten në këtë që ti shpëtosh rivalitetin, që ta kesh garën me veten?
5: Rivaliteti lidhet shumë ngushtë me tundimin. Mos u tjetërso, mos u shit, qëndro vetvetja.
6: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
7: Powered by Jack Daniels. Make it count.
8: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
9: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: The best new hits.
13: Yeah, it's magic, huh? Jay-Z and Lenny Kravitz. And it's a heavy D production, you bet.

Sa më ndojshëm Guns N' Roses nga ikona e rapit Jay-Z në bashkëpunim me Lenny Kravitz për të shkuar tek mbreti i popit, aty ku na pret një dhe i vetmi Michael Jackson, i cili është aktualisht në krye të listës së albumeve më të mëdha të vitit 2026 në territorin e Mbretërisë së Bashkuar, sipas dhënave të Official Charts. Pas publikimit të filmit të tij biografik titulluar Michael në prill, interesi për katalogun e tij është rritur ndjeshëm. Përmbledhja The Essential Michael Jackson ka kaluar tashmë 508.000 njësi të shitura vetëm gjatë këtij viti, duke lënë pas Olivia Dean me The Art of Loving në vendin e dytë dhe Harry Styles Kiss All the Time Disco Occasionally në të tretin. Jackson ka gjithashtu edhe dy albumet e tjera në top 20, që kemi Thriller në vendin e 16 dhe Bad në të 20-in. Ndërkohë, Olivia Rodrigo është ngjitur në vendin e 5 me albumin You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ndërsa grupi Oasis kanë tre albume në top 40, të ndihmuar patjetër nga interesi i madh rreth turneut të tyre të ribashkimit për 2027-ën. Edhe Sienna Spiro po futet në listë me debutimin e saj Visitor, duke vazhduar një vit shumë të fort pas suksesit të Great Expectation. Dhe duket se pritshmërit janë shumë të larta, jo vetëm për Michael Jackson që është i pakohshëm me artin që bën, por me të gjitha këto ngjarjet e fundit për sa i përket spektrit muzikor, duket se diçka po vlon dhe vetëm këto ditët e ardhshme do zbulojmë se për çfarë bëhet fjalë, sidomos kur kemi në kryefjalë patjetër çmimet Grammy që mezi po i presim. Bukur do të hidhemi te Ke Talento nga Farruko, ne rikthehemi vetëm pas pak në Top Albani Radio, qëndroni me ne.

Shtetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Ky është nga këta artistë që i nevojitet vetëm një kitarë për të bërë një super hit, por në këtë rast i nevojitet një orkestër e tërë produksioni, sa vëndojshëm Circles nga James Blunt për të kaluar tek një tjetër artiste e kalibrit shumë të madh. Pse jo? Kelly Clarkson është përfshirë në një debat publik me butikun Art of Play në Brooklyn, në New York, patjetër pasi tha se stafi kishte trajtuar keq kur ajo tentoi të blinte një zog mekanik. Së çka donte Kelly Clarkson blinte një zog robotik, më thuaj ti mua, edhe me vlerën 15.000 dollar për më tepër. Sipas këngëtares, ajo u ndje e nënvlerësuar nga stafi dhe e krahasoi situatën me skenën ikonike të Pretty Woman, që futet Julia Roberts edhe nuk i shërben njerëz se i duket sikur nuk ka lidhje me ato, le të themi, produktet e shtrenjta që mbante dyqani. Butiku nga ana tjetër thotë se objekti në fjalë ishte pjesë fikse e ekspozitës dhe nuk ishte në shitje, ndaj i ishte ofruar një alternativë tjetër. Bashkëpronari i dyqanit, Adam Rubin, ka deklaruar për Page Six se pas komenteve të Clarkson, biznesi dhe punonjësit kanë marrë mira mesazhe dhe telefonata kërcënuese nga fansat e saj. Ai e ka quajtur reagimin e këngëtares një abuzim me pushtetin, thotë ai, dhe un po i citoj fjalët e tij, duke thënë se fama e saj e ka amplifikuar konfliktin sa edhe më tepër. Rubin, nga ana tjetër, këmbëngul se stafi i trajton të gjithë klientët njësoj dhe se dyqani nuk meriton sulmet online që ka marrë. Për momentin, ngjarja mbetet një përplasje mes versionit të Clarkson dhe atij të butikut. Se cilin rast ne besojmë, unë nuk e di. Megjithatë, do të hidhemi në këngë për të rikthyer me një tjetër super lajm në fakt që rezervohet për një shqiptare që na ka bërë krenare kudo, po kudo që dëgohet muzika është Dua Lipa. Mirpo, deri atëherë do të hidhemi tek Telo Maideto nga Aiello.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi.

sabë ndojshëm grupin ikonik të rock and rollit The Rolling Stones në fakt me Mr. Charm është më e fundit e tyre isha gati të ja mund të votoni si të preferuarën tuaj në topwords.topchannel.tv mirë po ai është tjetër emision është The Top List bukur flasim tani për Dua Lipën e cila raportohet se është në bisedime të avancuara për të qenë një nga udhëheqësit kryesore të festivalit më të mirënjohur ndërkombëtarisht është Coachella e vitit 2027 sipas platformës The Sun Festivali po përpiqet të asigurojë pas suksesit këtë artiste të turneut të saj botror dhe në prag të një epoke të re muzikore në të cilën ajo ndodhet. Dua pritet të publikojë edhe albumin e saj të katërt gjatë vitit të ardhshëm pas suksesit me Houdini, me Training Season, me Maria, me Illusion, që janë të gjitha këngë pjesë albumit të saj Radical Optimism. Thuhet se artista kishte zhvilluar bisedime me Coachella-n, me prorët pra le të themi kështu, edhe në vitin 2023, por në fund zgjodhi Glastonbury, një tjetër festival. Ndërkohë BTS, grupi korean në jugor, gjithashtu raportohet se kanë patur bisedime të hershme me festivalin, por kanë vendosur të fokusohen tek turneu i tyre në këto momente. Dhe për momentin që ne flasim, pjesëmarrja e Duas nuk është konfirmuar zyrtarisht patjetër, por nëse realizohet, do të ishte një nga paraqitjet më të mëdha të saj në një festival amerikan. Dhe ne si shqiptar pastaj do të ishim jo krenar, po super krenar që në momentin në vitin 2019 në Mosgaboj, ajo ka fituar jo një, po dy Grammy, një për Best New Artist edhe një për Best The Dance Recording, ka përshyme me këngën Electricity, që ka qënë dhe me flok Beyond me ato dritat neon bukur në videoklip me trupin padrirë që e ka është super atlete Dua Lipa për tej të gjithë akrobatësirave që bën me zërin e saj. Do t'i dhemi tek Edgeways nga Asha Banks, si këthemi paspaj.

Sábado noite chama Edgeways nga Aisha Banks dhe kështu në përfundojmë këtë super episod të lanços që i pati të gjitha si gjithmonë. Patëm një intervistë shumë ekskluzive ndjes për gafën që sapo bëra, ma ruaj për surprise DJ Kedos nga Aisha Qose që kuptuam shumë më tepër rreth drejtimit të saj artistik, identitetit të saj, çfarë ajo gjen në artin që bën dhe si mundohet ajo që të depërtojë me mesazhet e saj në muzikën, pa tjetër që ka shënuar karierën e saj. Kishim dhe shumë lajme, nesër do të rikthehemi me lajme të reja, deri atëherë natën e mirë dhe mirë të gjofshim.

0: Alessio, hera herës, më kthen fëmijën që kam brenda.
1: Pati në një shumë person të tretë që ndërhyri në të jetën tuaj?
2: Jo, absolutisht, nuk mendoj që një person i tretë mund të ketë vend, sepse dita bëj vendin tim shumë mirë.
3: Një njeri që ka ndryshuar identitetin, nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për të dhe në Shqipëri, unë duhet i kenë 200%.
4: Live from Tirana, në Top Albania Radio, nga hëna në të premte për orës 10 deri në 13, me mua Stenin.
5: Nëse jeti për radioje, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Prej mbi 10 orësh Tirana ishte në një gjendje lufte. Dita e dytë e protestës së studentëve solli kaos, shkatrim dhe flak. Gjithçka nisi ashtu si një ditë më parë te Ministria e Arsimit, ndërsa më pas u përhap në të gjitha rrugët e kryeqytetit, si dhe në institucionet shtetërore të cilave ju vu flaka. Përplasja ashpër ndodhi edhe para kryeministrisë, ku për orë të tëra pati përleshje mes protestuesve dhe policisë. Shkatërimit përveç institucioneve shtetërore nuk ju shpëtuan as pronat e bizneset private, përfshir banka, bar kafe, dyqane të tjerë. Policia ka ndërhyrë me gaz lotësjellës e autobote me ujë, por të rinjt kanë treguar vendosmëri. Ata kanë shkatruar me dhunë pothuaj çdo gjë që u ka dalë përpara. Shumë godina u përfshin në flakë të kullat binjake, piramida, zogu i zi e të tjerë. 17 efektiv policie dhe 2 protestues kanë bërritur në spitalin universitar të traumës ku po ekzaminohen. Ndërkohë që QSUT ka përditësuar her pas here situatën e protestuesve dhe efektiveve të policisë të lënduar që janë paraqitur në spital. Sipas spitalit universitar të traumës, të gjithë kanë marrë mjekimin e nevojshëm dhe gjendja e tyre shëndetësore ka qenë stabil. Deri më tani mësohet se janë shoqëruar ndërkohë mbi 40 persona.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Ministri i Punëve të Brendshme Ervin Demo ka reaguar për protestën e zhvilluar në Tiranë duke dënuar aktet e dhunës, zjarrvënjet dhe dëmtimin e pronës publike e private. Demo akuzoi forca politike dhe persona të tjerë për shfrytëzimin e protestës së studentëve, ndërsa u bëri thirrje të rinjve që kërkesat e tyre t'i adresojnë përmes dialogut dhe jo dhunës. Ministri falenderoi gjithashtu efektivët e policisë së shtetit për profesionalizmin dhe vetëpërmbajtjen. Sali Berisha në një deklarat për mediat lidhur me protestën tha se nuk kanë parë rrugët dhe sheshet e Tiranës luan si ata student. Janë mbi 50 studente qytetarë të plagosur nga plagë të ndryshme me thyerje të femurit, thyerje të këmbëve, çarrje të kafkës me pjesën frontale që është pjesa më e fortë e saj. Berisha theksoi se studentët janë përgjigjur me një heroizëm të vërtet. Reagimi i tyre lidhet sipas tij me revoltën shpirtërore kundër narkodiktaturës. Reagon edhe ambasada amerikane në një mesazh, i thuhet personelit të ambasadës dhe i rekomandohet të shmang demonstratat. Ju lutem qëndroni vigjilent dhe vendosni sigurinë tuaj personale në plan të parë. Ndiqni mediat lokale dhe zbatoni udhëzimet e autoriteteve vendore të rendit për të marrë informacionet e fundit. Ambasada britanike në Tiranë reagoi gjithashtu për protestën duke theksuar se e drejta për tubim paqësor duhet respektohet, por nuk mund të përdoret për të justifikuar dhunën, ndërsa kërkoi që policia të veprojë në mënyrë proporcionale dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të ulin tensionet. Më herët, delegacioni i Bashkimit Evropian ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e dhunshëm të protestës në Tiranë, duke inkurajuar uljen e tensioneve dhe bërë thirrje për dialog. Sipas përfaqësisë së Brukselit, në vendin tonë pretendimet për përdorim të depruar të dhunës duhen hetuar me përparësi. Partia Demokratike depozitoi në SPAK kallëzim penal për dhunën e ushtruar nga policia ndaj studentëve, protestuesve dhe gazetarëve gjatë protestës së një dite më parë në Tiranë. Kallëzimi përfshin ministrin e Brendshëm Ervin Demo, drejtuesin e policisë së shtetit Skënder Hita dhe një sër drejtuesish të tjerë. Sindikata e pavarur e universiteteve shqiptare i ka dalë në krah protestuesve dhe ka njoftuar për një takim nesër paradite. Takim kombëtar i profesoratit në përkraje të studentëve të njëjtën më 15 tetor ora 10 para korpusit të UPT-s. Mos qëndro indiferent, është thirrja që ka bërë Sindikata e pavarur e universiteteve shqiptare. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në digital do të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, gara të atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
0: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.

0: Mirëmbrëma në episodin e radhës të TikTok, është një kënaqësi që rikthehemi sërish për të folur për teknologjinë që na ndryshon jetën.
1: Në këtë episod do të kemi të ftuar në rubrikën Geek dy themelues startup-esh, të cilët do të tregojnë rrugtimin e tyre të teknologjisë së informacionit. Më pas në rubrikën Këshilla do të trajtojmë disa aktualitete që lidhen me bankingun apo me sigurinë tonë dhe shëndetin financiar që ne përdorim me aplikacionet, dhe në fund që shi ambitor do tjetë barometri digital me profesor Edmond Tupjen për të trajtuar fjallorin e teknologjisë informacionit në gjuhën Shqipe.
0: Në ndishtni, sepse do tjetë një bised me shumë tëftuar dhe me shumë tema interesante.
2: Klienti parë në pyeti që qa kompani jemi? Jemi kompani shqiptarë. Sa klient keni? Kemi zero klient që paguajnë.
3: Jemi në një pikë ku nuk mjafton të kesh vetëm aftësi shumë të mira teknike. Me inteligjencë artificiale po zëvendësohen.
4: Ky është
0: telefoni i vjetër.
4: Është i vjetër. Po më bën punën në jetën e përditshme.
0: Si ndërthurë teknologjia me industrinë e automobileve? Çfarë mundësish po sjell inteligjenca artificiale në këtë sektor? Për këtë dhe shumë të tjera kemi të ftuar Nikolin Gjelën.
1: Nikolini është bashkëthemeluesi i kompanisë Lekotek, e cila në vetvete ofron një platformë inovative për transformimin e industrisë automobilistike.
0: Nikolin, mirë se erdhe. Nga Shqipëria drejt tregjeve ndërkombëtare, si lindi ideja për të krijuar Lekotek?
2: Përshëndetje, dhe shumë faleminderit për mundësinë. Ideja lindi nga Ledioni, bashkëthemeluesi i kompanisë, pasi është shumë e vështirë që të gjesh pjesë për automjetin tënd. Dhe duke pasur këtë problematik, po flasim për automjetet e zakonshme, të njerëzve të zakonshëm, nuk po flasim për automjetet elitare, dhe kishim një ide për të krijuar një treg për pjesët e përdorura të makinave origjinale, ka shumë rëndësi, jo pjesë kineze, jo pjesë fake. Kështu që fillove kjo ide në Shqipëri përpara 6 vitesh, morëm një investim kredie për startupe, të cilën e investuam komplet në Shqipëri nga Shkodra deri në Vlorë. Dhe biznesi pas 2 vitesh aplikimi në Shqipëri nuk shkoi shumë mirë. Ishim në prag të
0: falimentimit
2: total, që as çdo startup, kishim diku te 3 muaj revenue për të paguar punojësit e kompanisë, edhe projektin shumë të madh që kishim shtrirë.
0: Për sa punojës bëhet fjalë?
2: Për 4 punojës në atë kohë, po flasim në fillimet fare të kompanisë. Dhe CEO-ja e kompanisë, që është zviceran italian, Francesco Carbone, vendosi që të marrë automjetin e tij dhe të udhëtojë drejt Italisë, të Veriut, nga Milano në Torino, nga Torino në Venecia, nga Venecia në Verona, për ditë, po flasim për tetor
1: në tuar problemin.
2: Për të shitur platformën.
1: Domethënë ju nuk ndryshuat gjë në Lekotek.
2: Absolutisht, nuk ndryshuat gjë.
1: Një njëti produkt, por thjesht funksionoi në Itali.
2: Pasi hodhëm dhe një investim shumë të madh në Shqipëri prej qindra mijë euro, është një investim të vogël. Po flasim
1: pra, kredia nuk u shlye.
2: Kredia ka mbaruar tani, është gati në shlye dhe në tregun italian klienti parë tha që çfarë bën ju? Ajo që ne më thelë bëjmë, është që marim një pjesë makine që është gjithmonë originale, dhe në qofë se kjo pjesa e makines i aplikohet një Fiati, kjo pjesë është prodhuar nga Bosch ose nga Siemens, po ka një aplikueshmëritë të Mercedesit, edhe të BMW, edhe të Audi, edhe të një makinë tjetër. Pra bëjmë atë që quhet aplikueshmëri ose kompatibilitet i kësaj pjese të makine. Klienti parë na pyeti që çfarë kompani jemi? Jemi kompani shqiptare. Sa klient keni? Kemi zero klientë që paguajnë, tha.
1: Nikolin, që ta bëjmë më të prekshme për publikun, kur thua klienti, klienti juaj është një biznes, apo është konsumatori që blen pajisjen e këmbimit?
2: Të dy bashk, klienti jon më i madh është një biznes që tregton pjesë origjinale makina, ose ai që quhet çmontues makinash, demontues. Makinat, pasi çmontohen, ka një rregull se si duhet çmontohen. Vajra, likuidet, benzina, nafta nuk duhet penetrojnë tokën. Sigurisht në Itali dhe në shtetet tjera europiane kjo industri është shumë e rregulluar me legjislacion. Vjen klienti i dytë, vjen klienti i tretë, vjen klienti i katërt.
1: Gjithmonë po flet për biznese.
2: Për biznese?
1: Janë economy share. Pra ata është si Uberi. Pra ngarkojnë të gjithë pajisjet e veta që kanë në magazin, i ngarkojnë tek sistemi që ka zhvilluar Lekoteku dhe kanë mundësi që ato t'i shesin në një treg
2: Eksaktësisht. Tani vjen momenti më decisiv i kompanisë, pasi në lojë futen aktorë si IBRD-ja dhe pëlqyen projektin, dhe na dhanë mundësi që ta shfaqim të projektin në shtetet tjera të Evropës. Gjithashtu edhe Startup Albania këtu ka ndihmuar shumë, ç'është e vërtetë, neve bëm një financim për eBay-n. Dhe jemi vetëm kompani nga të vetme në Shqipëri, po dhe në Europë, e cila ka një bashkëpunim me eBay dhe mund të bëjmë multilisting me eBay. Kjo do të thotë që për një produkt që ti ke, një shtet mund ta shfaqësh deri në 5 herë, Mendoni sa është të ka Europa, dhe i njëti produkt që të ke, tani ka mundësisht të shqitet 30 €.
1: E thjeshtuar, ju keni hapur kanalin e shqitjes në të gjithë botën, jo vetëm në Itali.
2: Pra,
1: dikush edhe nga Kina mund të porosisë në përmjet eBay, por në fakt po përdor Lekotekun.
2: Kemi klient në Japoni, në Peru, në Argentinë, dhe ajo që bën më të veçantë projektin dhe që vërtet pas një pune shumë të lodhshme, është që këtu po flasim për ekonominë ricikluese. Një pjesë makine, vetëm një pjesë makine, e cila prodhohet për të qenë lifetime ose siç themi nga kompania është përgjithjetën e saj. Nëse ti nuk e thyen, nëse ti nuk e prishën, është përgjithmonë. Ajo që mund të shpëtosh ambientin është deri në 44 kg minimumi për pjesë deri po flasim carbon emission.
0: Pra nëse përdor pjesë të përdorur.
2: Garanci origjinale, jo vetëm pjesë të përdorur fake, pasi është bërë me standard që të jetë lifetime. Dhe ti shpëton planetin 44 kg dioksid karboni që është një nga shembujt më perfekt të ekonomisë qarkulluese.
0: Ishte ky qëllimi kur krijove aplikacion?
2: Jo, qëllimi kur grupi krijoi aplikacionin ishte që të bënë një e-commerce, dhe vetëm e-commerce-in nuk e bën pasi bën pivot, të ajo që nevoja që kishin klientët tanë.
0: Pra platformë që lidh bizneset me përdoruesit.
2: Me përdoruesit fundor.
0: Dhe bëjmë, ju jeni ndërmjetësit.
2: Bëjmë jetën e çdo pronari makine më të lehtë për të gjetur pjesën në kohë më eficiente, po dhe në kosto më eficiente. Kishim ulje ngritje sigurisht si çdo kompani. Tani duhet të falënderoj Zotin sepse me inteligjencë artificiale sot besoj se çdo biznes po zhvillohet shumë sipër, edhe është pak si black box sepse po zhvillohen module shumë të avancuara, por ne kemi filluar nga zero dhe në fillim fare platformën e bëmë me duart tona nga çdo është kodi.
0: Sa vlen kompania juaj sot?
2: Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe kemi bërë një valuim edhe në Itali për të bërë një merger acquisition quhet, nga një kompani shumë e madhe italiane. Ju kërkojnë ndjesë sepse janë dhe pak shifra që...
0: Mos na trëmb!
1: Janë konfidenciale, besoj.
2: Janë pak konfidenciale,
1: sepse s'kemi ndjerë një
2: vlerë publike. Por, duhet të falem deri Zotit, sepse çështë vërteta, një aftë shumë kënaqëm për të gjithë.
1: Nikolin, ty të pret një udhtim shumë i bukur, për pak orë do nisesh për në San Francisco, në Silicon Valley. Pret investime, pret përmirësim produkti.
2: Dhe falemdora Plug and Play për mundësinë rrath të parë. Kam kaluar shumë akseleratore, dhe në Shqipëri dhe në rajon. Plug and Play është i vetmi akselerator në Ballkan. Shtetet tjera si Serbia, Maqedonia nuk e kanë këtë shans, as Greqia me sa di unë, i cili lidh korporatat. Po flasim për korporata me startup. Nuk ka akselerator tjetër. U Combinator i bën një gjë tjetër dhe është shumë e mirë ku kanë dalë dhe OpenAI dhe të tjera. Plug and Play lidh korporata me startup.
1: Pra industrinë me startup.
2: Direkt. Dhe ne kemi
0: një mundësi e artë që ofrohet nga ADF-ja.
2: Nga ADF-ja dhe ç'është e vërteta, mund ta them që ka bërë një punë shumë të mirë në Shqipëri. Ajo që neve duam dhe është goli jon final. Po flasim, po mundemi të flasim me kompaninë dha si eBay Venture, të cilët jemi gjatë partnerë zyrtar dhe të cilat mund të akselerojnë këtë biznes për të rritur 10 deri 100 herë më shumë brenda një viti, që është synimi i çdo startup.
1: Ti do zgjedhësh investitorit, jo investitori ty.
2: Shpresoj, faleminderit shumë.
0: Në kulmin tënd.
2: Shpresoj të jemi aty.
0: Shijoje dhe të urojmë shumë suksese.
2: Shumë faleminderit juve.
1: Në rubrikën Geek, gjithmonë kemi të ftuar të rinë entuziast dhe inovator. Sot kemi kënaqësinë të prezantojmë Elisa Ago, një vajzë që ka studiuar në Francë, ka themeluar kompaninë e saj që quhet Devilable, dhe do flasim edhe për produktin e saj, apo një spin-off që quhet Tribu World.
0: Në një kohë kur inteligjenca artificiale dhe transformimi digital po ndryshojnë mënyrën se si funksionojnë bizneset, perspektiva e Elisës na sjell një histori shumë interesante se si çahet sipërmarrja në tregun evropian. Elisa, mirë se erdha.
5: Mirë se u gjeta dhe është kënaqësi.
0: Do të na tregosh pak nga ideja teknologjike tek realizimi i një kompanie. Sa e vështirë është të kalosh në këtë proces?
5: Unë kam nisur pjesën e sipërmarrjes, do të thosha që në moshën 22 vjeçare, dhe kur je i ri je me plot ëndra dhe nuk e mendon sa vështirësi ka kur fillon edhe e zhvillon si kompanin produktet. Dëshira ishte që të arrinim të krijonim një biznes që ndihmonte organizatat, bizneset e tjera të automatizonin proceset.
1: Biznesin në Francë apo në Tiranë?
5: Kemi nisur jashtë, si ide është nisur jashtë. Dhe më pas, duke parë që dhe Shqipëria dhe Tirana po bëhet një tech hub të thosha dhe një treg shumë interesant ku ne mund të operojmë për klient shqiptar dhe tuaj, më pas vendosëm që të vendosesh këtu.
1: Edhe kostot më të lira, besoj fuqia punëtore ka një arsyeshmëri më të madhe.
5: Ka dhe të rinj shumë entuziast që duan të punojnë, duan që të rriten dhe mendoj se është një treg shumë interesant.
0: Po ti Elisa je lindur, je rritur në Shqipëri?
5: Unë jam lindur në Shqipëri dhe kam pasur gjithmonë një dëshirë për studiuar jashtë dhe për këtë arsye vendosëm bashkë me familjen që unë të studioja në Francë. Një eksperiencë do thosha shumë e rëndësishme për mua në formimin tim teknologjik, por edhe si njeri dhe besoja këshilloj të gjithë të rinjve që të kenë të paktën një eksperiencë jashtë, disa muaj, një vit, një
0: kjo
5: master.
0: Kjo për ju ishte gjatë universitetit?
5: Gjatë universitetit.
0: Por investove në një supermarje në treg europian.
5: Po, në fillim, po.
0: Nga ndryshojnë me tregun shqiptar?
5: Ndryshojnë goxha, do thosha. Është shumë herë më i vogël, do thosha, mundësit jashtë janë më të mdaja, tipologjia e klientëve është shumë herë më ndryshme, për shembull me klientët e huaj kryesisht marrëdhëniet janë edhe më të largëta, ti mbahesh asaj kontratës dhe e vazhdon deri në fund ashtu siç kontrata thot, kurse me klientët shqiptar kemi krijuar dhe marrëdhënie më njerëzore dhe është shumë ndryshe edhe mënyra se si e trajtojmë njëri tjetrin.
1: Çfarë bën ju në Devable?
5: Devable ofron shërbime, nga shërbime më të thjeshta, si që janë produkte teknologjike, website, platforma dhe aplikacione, por ne vazhdojmë dhe fokusohemi për bizneset e mesme dhe të mëdhaja në digitalizim dhe në strategjitë e implementimit të inteligjencës artificiale. Një klient tipik i joni do të ishte një kompani që kryesisht është mbi 50 punojës, që kanë shumë procese manuale në përditshmërinë e tyre dhe ne ndihmojmë
1: këtyre klientëve?
5: Sektor të ndryshëm.
0: Çfarë fushash keni mbuluar?
5: Për shembull në sigurime, është një sektor që ne kemi mbuluar, në fintech, një sektor tjetër, por edhe kompani si për shembull kompani pastrimi apo kompani që ofrojnë kurse.
0: Elisa ka bërë inteligjencë artificiale zëvendësimin e fuqisë punëtore, pra mos të duhet 10 punonjës për të kryer menaxhimin e të gjithë projekteve që ke?
5: Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, sepse ne në çdo kompani që shkojmë e dallojmë atë frikën të punojësit, kurse ne zakonisht nisim me një audit dhe auditi i parë shkon me punojësit, se kam frikën se mos ikin nga puna nga këto automatizime që ne po i bëjmë. Normalisht duhet ta pranojmë që ka një ndryshim të tregut të punës, por unë nuk do thosha sepse ka ndryshim të profesioneve. Sot nuk po kërkohen më ato profesionet tradicionale që bëjnë punë manuale, por lindin disa të reja.
1: Sidomos në korporata të mëdha, ka refuzim shumë të madh për teren. Frikrat kanë qenë që në kohët kur ka lindur kalkulatori, aq i thjesht, pra janë bërë protesta të mëdha për nga financierët se çfarë punë do bëjmë ne, kur ndërkohë financierët kanë bërë një punë shumë herë më të avancuar për të përdor njohuritë e tyre dhe për të përmirësuar eficiencën.
0: Duke qenë vetë një herë, Elisa, çfarë këshille do ju jepje të rinjve që të kenë disa aftësi kyçe për të zhvilluar në këtë sektor?
5: Unë mendoj se jemi në një pikë ku nuk mjafton të kesh vetëm aftësi shumë të mira teknike. Pasi me inteligjencë artificiale shumë prej këtyre aftësive normalisht po zëvendësohen. Të fokusohen shumë dhe në komunikim.
0: Por në një kohë shumë të shkurtër ke arritur të hedhësh hapa të rëndësishëm. Mosha jote është
5: 26.
0: Ishte kjo ëndra jote fëmi?
5: Unë gjithmonë mendoja veten të punoja në një pozicion drejtues, por në një nga ato korporatat e mëdha, për shembull, siç i shohim në filmat amerikan, por jo të kisha biznesin tim sidomos në këtë moshë. Është e rëndësishme dhe njerëzit që takon, unë fatmirësisht në moshën 22 vjeçare kam takuar një mentore që ka rritur 4 biznese më përpara, e cila më ka ndihmuar në këtë rrugtim.
0: Suksese të tjera.
5: Faleminderit.
1: Përzime.
0: Të dhënat bankare konsiderohen ndër informacionet më të mbrojtura, megjithatë shpesh dëgjojmë për banka të sulmuara, klientë ekspozuar apo mijëra qytetar të cilët humbasin kursimet e tyre. Dhe si duhet i mbrojmë ne paratë tona? Kushtrim, mund t'na japësh disa këshilla edhe t'na tregosh trendet e teknologjisë financiare.
1: Unë mendoj që teknologjia financiare po hyn në një fazë të re, tashmë banka nuk është thjesht një institucion ku ne shkojmë dhe bëjmë transakcione, por gjithnjë më shumë bankën e kemi prezente në telefonin ton. Trendi i parë është shpejtësia. Pra, është një luftë për shpejtësinë e transakcioneve, ku një lajm i mirë është që Shqipëria tashmë është pjesë e SEPA-s dhe për transferta bankare në euro, shpejtësia është rritur krahasimisht me çfarë ka qenë në një mënyrë jashtëzakonisht të madhe.
0: Edhe kostot janë ulur.
1: Biles së shpejti pritet që SEPA të kaloj në instant payment, pra SEPA instant, që do thotë në çështje sekondas ose e thënë ndryshe në real time, në kohë reale, transakcioni kryhet nga një llogari bankare shqiptare në një llogari bankare të huaj europiane kryesisht. Trendi i dytë është open banking, që lidhet me gjithmonë me pëlqimin ton, ne i japim akses aplikacioneve financiare që të hyn në llogari të ndryshme të bankave tona, të kontrollojnë balancën ton, të bëjnë pagesa duke marrë, si më thënë, parat nga banka të ndryshme, për të kërkuar nëse ke llogaritë mjaftueshme për ta kryer transaksionin. Trendi i tretë është inteligjenca artificiale, ose më saktë unë do ta përkufizoja agentic commerce, ku janë agentë të inteligjencës artificiale, të cilët bëjnë kërkimin dhe bëjnë gjetjen e një çmimi optimal për atë që ti do. Po themi, në qoftë se ti do që të shkosh të planifikosh një udhtim në Rom në dhjetor, ti vetëm i thua kërkesat dhe specifikat se sa buxhet ke dhe se si do doje të ishte orari i nisjes, dhe agenti do të kujdeset që ky çmim të jetë jo vetëm më i lirë, por të jetë i përshtatshëm.
0: Kushton që ta paguajmë ne këtë agentin e padukshëm?
1: Përkundrazi, do të thotë që koha për cilën ti do shpenzoje do të ishte shumë më e madhe si shpenzim se sa në qoftë se ti do ta optimizoje nëpërmjet një agent e-commerce. Patjetër që ka një fee, ka një shpenzim për tokens që ti do të përdorësh.
0: Por kushtima, mund bjem pre ndonjë mashtrimi përmes këtij agentit që mund të shitet sikur është me inteligjencë artificiale, po mund të qëndrojë një njerëz që bën mesazhe të rreme apo telefonata?
1: E kuptoj, ndoshta ai duke ju referuar skandalit Hugging Face, që vetë agentet e inteligjencës artificiale bën një sulm të paprecedent në një kompani ku duke i shkaktuar dëm të mëdha financiare. Por në fakt bankat kanë njihen për sigurinë e informacionit ndër më të lartat në të gjitha industritë e tjera. Pra bankat janë më të sigurtat nga çdo sektor tjetër, do të thotë ndoshta aviacioni mund të jetë një sektor që mund t'ja kaloj për siguri kibernetike, por inteligjenca artificiale është duke u përdorur edhe nga vetë bankat në brendësitë e saj, pra tani po kalojmë për te agent e-commerce, pra kanë atë fuqinë mbrojtëse, siç kanë edhe hakuesit, si më thënë sulmin, vetë bankat përdojnë inteligencën artificiale për të analizuar riskun, për të identifikuar mashtruesit, për të identifikuar transakcione të dyshimta, kështu që masat gjithmonë janë paralele, ashtu si kurse janë edhe nga kriminalet e kibernetikës, të cilët nuk pushojnë në asnjë moment.
0: Për të ndalur në situata konkrete, nëse na shfaqet në telefon numri i bankës, a mund të jetë një mashtrim?
1: Numri është lehtësisht i maskueshëm, pra nuk është një indikator që ne duhet automatikisht t'i japim besimin. Gjithashtu edhe të dhënat tona mund të kenë rrjedhur diku. Pra nëse telefonuesi që na merr nga banka na thot disa informacione të cilat na bëjnë të besojmë që po na telefonon banka, patjetër që edhe këto janë informacionet që mund të vinë nga një palë tretë, keqbërëse.
0: Ku duhet fillojmë të dyshojmë?
1: Po dyshimi i parë, në qoftë se telefonuesi që pretendon se është nga banka kërkon informacione shumë sensitive, të cilat nuk presupozohet që duhet t'i ketë askush përpos një aplikacion zyrtar i një banke. Për shembull mund të jetë kodi i sigurisë CVC-ja që ndodhet mbrapa kartës tona apo data e skadencës, sepse numrin e kartës mund ta di, po nuk i kryqëzon të gjitha informacionet dhe ajo çfarë i duhet është kodi i sigurisë.
0: Kemi një informacion nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike që deklaron se nga 10 maj deri më 14 korrik, shqiptarët janë shënjestruar nga një valë koordinuar SMS-sh që imitonin banka dhe institucionet të tjera. A janë hakuar bankat?
1: Në këtë rast nuk janë hakuar bankat, por është sulmuar besimi i klientit. SMS mund të përmbaj emrin e një institucioni bankar, mund të përmbaj një numër të caktuar i cili është i maskuar, dhe prapë se prapë nuk është institucioni bankar që po i shkruan. Kështu që ne duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm që mesazhet që na vinë në telefon për të bërë një veprim të caktuar dhe ka një link brenda ku na kërkohet të klikojmë, duhet të jemi të kujdesshëm që të mos i klikojmë.
0: Po ja e klikova, çfarë ndodh pastaj?
1: Nuk do të thot automatikisht që të janë vjedhur të dhënat, mund tjetë një, le themi, një faqe interneti e cila i ngjan faqes bankës në cilën ju jeni klient, pra ka logon, ka informacione shumë të strukturuara, mirë po në fakt është një faqe e cila po ju kërkon pikërisht ato të dhënat të cilat më pas ai mund t'i përdor për të bërë blerje online, që është data skadences, numri kartës dhe kodi sigurisë që ndodhet mbrapa kartës.
0: Pra vigjilent gjithkohës.
1: Absolutisht vigjilencë, po shiko Kristi, këto tema do t'i trajtojmë edhe në episodet e ardhshme, ku do t'kemi të ftuar specialist të sektorit bankar, themelues të kompanive fintech, të jam i bindur që zbashku do të zbulojmë gjithnjë më shumë përsa i përket aktualitetit, përsa i përket edukimit financiar dhe shëndetit financiar që do t'kemi gjithë secili.
0: Gjithmonë me kureshtje, ndërkohë do shkojmë në një hapësirë publicitare, duke falendëruar të gjithë sponsorat që mundësuan TikTokun, Winselita, Dev.al dhe Pago, dhe gjithashtu kompaninë Ideal Devs. Rikthehemi pas pak.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku
1: do ta çoja?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
3: kupton? Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud. Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
4: Në sektorin e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, por edhe në jetën tonë të përditshme, na bie rasti të përdorim fjalë të ndryshme që na ndikon teknologjia e informacionit, siç është fjala download, startup, cloud, e shumë e shumë fjalë të tjera. Shumë prej tyre gjejnë përkthimin e saktë dhe pranohen nga shoqëria. Disa prej tyre përshtaten, përpiqemi të përshtasim ato duke i shtuar nga një oj nga mrapa, siç është sejvoj. Por ka nga ato fjalë të cilat është shumë e vështirë të përkthehen sa vetë teknologjia e komplikuar që është.
5: Dhe i ftuari ynë për sot, që kemi privilegjin ta kemi në Tech Talk, është Edmond Tupia.
6: Kënaqësi dhe për mua.
5: Në fakt keni marrë përsipër një sfidë jo të vogël. Të jepni teknologjisë një zë në gjuhën shqipe.
6: Po.
5: Sa e vështirë është?
6: Është shumë e vështirë, është shumë vend e vend është shumë e vështirë. Nismën në këtë drejtim e mori ai që më ftoi një ditë. Ai tha, shqipja është e zonja apo jo? Të shpreh atë që ndodh me teknologjinë e informacionit? Më thash po. S'ka asgjë të papërkthyeshme. Por është më tek mënyra se si. Dhe të cilësia e përkthimit.
4: Është profesor Erjon Cano.
6: Po, Erjon Cano, po.
4: Pra ky është edhe libri.
5: Pra të krijosh një fjalor për teknologjinë e informacionit. E kishit menduar ju?
6: Që do më futesh në këtë shteg? Jo, jo, më bëba. Dorën Azjati, Erjoni, është genial në fushën e teknologjisë.
5: Po nga ideja, profesor, tek realizimi, si ishte përgatitja? Ishte ai që leca që mendoje?
6: Unë isha i gatshëm për Shqipen. Kam folur Shqip që i vogël, gjuana në nëse në Shqip.
5: Profesor, për çfarë keni kuptuar ju? A mund të përkthehet çdo fjalë teknologjisë, rrjeteve sociale, inteligjencës artificiale në Shqip?
6: Mund përkthehet. Mund ashtë si përkthehet me çfarë shmimi, së shpunat e fjalë, shpunat tek kuptimi i tekstit. Fjallori i gjuhës Shqipe ka futur fjallën mouse me përkthimi miu. Miushi, jo, miushi, shumë bukur është miushi.
5: E pranoni ju si fjalë? Të Shqipes?
6: Po, po, a ekziston në Shqip miushi, mi i vogël, miushi, pse jo?
4: E bukur.
6: Sejvoj.
5: Ruaj.
6: Ruaj, hyri sejvoj.
4: Profesor, apo humbet Shqipja kundrejt anglishtes në këtë sektorin e inovacionit?
5: Kush e fiton betejën sot? A ka përparuar anglishtja?
6: Do jetë amerikançja futet si një mjet për globalizimin.
4: Po.
6: Kjo problem. Dhe merren UA, na duket ne që emancipohemi kulturalisht etj. Ku fusim fjalë të jashtme.
4: Pra pikërisht është gjithmonë është tema te sa shoqëria përthith le të themi shqiptërimin e këtyre.
6: Fjalë të reja do vijnë. Hyri fjala kompjuter.
4: Po.
6: Tani në Francë fjalët e huaja ka njërë. Njëri ka botuar, ishte njëri që e ndjeu këta, ishte gjutar, ishte vëzhgon të mirë, a i tha, parlez-vous franglais, flisni ju franglisht. Unë kam bërë batut dhe unë, këta e kam përshtator, do vini kohëdhem që ne shqiptarët me globalizimin, do pysim njëri tjetër në një aktivitet, veprimtari shkencore, sociale, do vini për të marrë veshë. A i shqiptarë, do you parlate shqipish? Edhe anglisht, edhe italisht, edhe anglisht, edhe italisht, edhe shqipish. Gjua shqip po kërcënohet.
4: Po kërcënohet, po pra betejen po thua që e ka, po e fiton anglishtja.
6: Anglishtja US.
4: US. Më lejo t'jap një shëmbull, po. Tipik i barbarizmit të gjuhës shqipe. Pra një fjali e plot ku ka më shumë fjalë të huaja se sa shqipe. Po. Ku i thot, njëri tjetëri, thot, bëj login, lutem, thot, kliko linkun, downloado dokumentin dhe ma bëj share.
5: A është një pasuri e re gjysore?
6: Ja, kështë quhet pushtim i gjuhë shqipe. Gjuhë është e respektueshme. Qa është gjuha? Si të përkërin përkufizim? është mjet komunikimi. Nëse duam të komunikojmë, të merremi vesh, kanë për luftra për këq përkthimet, për përkthimet e pasaktë apo.
5: Si do e shqiptonim ne? Bëj login. Hyr?
6: Hyr. A prano? A hyr.
4: Po. Po ka dhe nga ato fjalë, Kristi, që janë pranuar gjersisht nga të rinjt, nga ekosistemi. Për shembull, fjala browser, shfletues. Shumë e bukur.
6: Po.
4: Ose fjala download, shkarkojmë. Apo jo. Domethënë janë fjalë që janë pranuar, domethënë nuk e themi më e downloadova, e shkarkova.
6: E shkarkova, po, po, po ka. Ka.
4: Apo upload, që është e ngarkova. Të shkojmë te loja?
5: Një lojë të shpejtë, ëh, që do donim, duke qenë se ju keni përgatitur një fjalor të teknologjisë informacionit.
4: Ne do përmendim disa fjalë kyçe, dhe ti do zgjedhësh nga tre opsionet, ose ta përkthesh, ose ta përshtasësh në gjuhën shqipe, ose mund të thuash lëre në anglisht.
6: Do marri kohë kjo? Zgjidhim.
4: E kuptoj.
5: Për shembull, profesor workshop.
6: Ah, pait. Punishte, dikush.
5: Punishte?
6: Puntori, puntori, jo punishte, puntori. Po, e kemi hasur neve.
4: Dhe në Kosovë përdorin, e është pranuar.
5: Gjersisht.
4: Gjersisht, po, po, po. Si term.
5: Podcast, profesor, si mund ta themi
6: podcast,
5: në shqip?
6: Podcast, që është? Podcast është një radio në nivel interneti.
5: E pranojmë fjallën podcast?
6: Do të pranojmë, do të dërojmë, se është gjatë pasaj, do të thuash.
5: Po influencer?
6: Ndikues. Një ndikues, a është shikmen dy presa, jo, sepse është ai që i përpunon njerëzit, a, i fut të të gëmarit.
4: Kontributi juaj shoqëror nuk ndalon vetëm në vepra filozofike apo në romane, por gjetet kohën që edhe në sektorin e teknologjisë, edhe në këtë sektor të inovacionit që po ndikon në shoqëri.
5: Teknologjia është bërë pjesë e pandashme e përditshmërisë sonë. Ndaj i vjen shumë në ndihmë ky libër, edhe komunitetit duhet të futet ky libër mendon në institucione arsimore?
6: Pse jo?
4: Pranohet nga akademia sepse
6: po i kemi shuar akademisë 10 kopje, po s'u bën gjallë.
4: E po ky është.
5: Nuk e kanë lexuar, nuk e kanë pranuar, nuk ju kanë thirrur?
6: Jo, nuk ja, jo, s'kan aksion. Jo, është e drejtë atyre, nuk kanë reaguar. Po besoj se për kurreshtje do të jetë një sy ose dy sy, se sy të tretë s'ka më.
4: Kështu që përdorin dritaren ton për të bërë thirrje.
6: I çoj me shumë modesti që ata këto propozimet tona ti sot shohim me një sy jo konkurrues, por dashamirës.
5: Profesor, ju përgëzojmë shumë për punën. Tani, në fakt, ne do donim të kalonim në një anë më personale.
6: Po.
5: Të njohim pak më shumë, si jeni ju në raport me teknologjinë? Çfarë telefoni përdorni?
6: Publicitet nuk bëj. E kam vetë. Ky është
5: telefoni vjetër.

0: është i vjetër, është i vjetër. Po më bën punën për në jetën e përditshme.
1: Mban bateri?
0: Ba, jo, në, ban kam shtëpi, e karikoj në karikoj. E karikoj? Njërë, se përdorët, rrihet veshi. Dhe, shkëlltit veshi e nxergoja.
1: Sa zgjat bateria ati telefon?
0: Këtit, zgjat dy dit. Kishe një Nokia për para, ishte bante.
1: Pa i qëfar marke
0: është? Kë, që është kë, kë, Samsung.
1: Samsung? Samsungu i fundit.
0: Edhe kë është vjetruar.
2: Shkruan, profesor? Shkruan mesaje?
0: Shkruaj.
2: Shkruan?
0: Shkruaj. Vuaj një qikë se...
2: Për dorë ëtë dhe qëtë?
0: Po, po.
2: Për shkruan
0: po, po.
2: Gjithmonë, edhe në telefon dhe në...
1: Të ndimon telefoni që ke për të shkruar kolaj?
0: Jo, të kjo nuk shkruaj, shumë i vogël, po kam në internet futem.
1: Pra përdojnë më shumë kompjuterin për e-maile?
0: Për e-mailet, po, për e-mailet, për këto.
1: E-maile mund të themi në Shqip?
0: Po, e, kam propozuar 5 verbë në Shqip. Atere, postel.
1: Postel?
0: Po, postim elektronik. Lajmel, lajm elektronik. Mesel.
2: Mesaj elektronik.
0: Me, pra nga mesaj, el elektronik.
1: Shumë interesante. Kujtja keni propozuar?
0: Këto, njëri tjetrit, kemi studiuar që...
1: Kështu që ne po ja propozojmë publikut.
0: Praktikohet njëzit.
1: Profesor, përdor inteligencë artificiale? I shkruan ChatGPT-s?
0: Jo.
1: Asnjëherë?
0: Jo.
1: I e kundra përdorimin?
0: Jo, s'jam kundër. S'jam kundër, po...
1: Është ndihmues?
0: Nuk e di, duhet ndihmoj, sepse ai po mbledh të dhëna tani, nga shqiptarët. Jesë murti i drejtojt atje... Ai ti e përgjigjen, po ai kanë dhe italianët, i kanë dhe tjerë këto ata. Të bën për vete. Ti më shoqe
1: e përdor?
0: Ja ka marr dorën. E përdor, e përdor.
2: E ke kapur ndonjëherë gabim ChatGPT-n ose inteligjencë artificiale? Po, së bashku me bashkëshorten, nëse ka kryer një përgjigje ti e ke analizuar.
1: I beson verbërisht?
0: Jo, verbërisht. Jo, e bluan.
1: Djali juaj e përdor teknologjinë?
0: Po, është me autizëm ai. Ka që këta autikë që hyrin brënda që ka një dhunti.
2: Po, e vërtet.
1: E mban ju larg, apo a i nuk do të afrohet?
0: Nuk është kureshtar. Ta shi ka filluar kureshtja dhe, në fakt, a i haftë të sirtaret, shështë bëndën e për sirtaret, në i libre e merte, ta një ditë bukur futuar të kondicioneri. E o prepa, e morën pozitivisht. Kishte lindur, ajo që a i si kishte, kureshtja. Dhe pam si shenjë pozitive. Por, i me shoqe është birilon mirë
1: teknologjinë. A ka profesorin ndonjë merak, ndonjë shqetësim në këto kohë që po jetojmë me varësinë që kemi ndaj teknologjisë?
0: Jo, ndjehemi lirë.
1: Të burgos pak teknologjia?
0: Po, edhe të burgos, sepse veprat letrare ka shpirt brënda, nuk janë në thjesht terminologji. Unë kur e kam autorin një libri të gjallë, jam i lumtur, unë i çoj, ç'a se marrveshja çoj autorit, ç'a ke dashur thuash, këta apo këta? Ka një bashkëpunim, autor dhe përkthyes.
2: Prandaj edhe në përfjalor gjithmonë ekziston kur përkthehet një fjalë me një fjalë tek e tek, ka dhe shpjegimin po.
0: Ti ke një fjalë të vogël, ti ke një fjalë të vogël si përdoret.
2: Si përdoret.
1: Profesor, ne jemi shumë të lumtur që ndam këtë bisedë me ju. Ftojmë të gjithë shikuesit të blen fjalorin e teknologjisë së informacionit. E shijuam shumë këtë bisedë.
2: Absolutisht.
1: Natën e mirë.
2: Natën.
3: Më mirë vetëm se sa i ke shoqëruar.
4: Por edhe se do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brenda një spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: S'është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
2: Qa është anafilaksia?
1: Anafilaksia është një reakcion alergjik në fuqi të 100. Për ta dhe në mënyrë të kuptushme. Në që se është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkani.
2: Duhet të mbajmë një adrenalin në shtëpi.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Don't my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personaj publik do s'do një qik ta ngre mëndje.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mija, besu të kisha arritur akoma dhe më shumë lartë.
2: Ti ke dashur që të kisha një fëmi.
3: Unë kam 5 vjetë me Albanin që donim të kishim një fëmi. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë dërbitek. Bra dhe një liposucian, bra dhe një zvogdim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shuje pak të vit.
1: Tani, këtu më ndalo të ky zvogdim me gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Për tregu që Digital bika të gjitha kampionatet, të gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
5: Në Digital duhet të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
4: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.

ora. A bën pak kuj për buzë qame. Hajde sondër, onë të kojmë. Hollë të ligali, jetën i të kojtë dojmë. Le mi gojtë, debit i majë, si nali vrapin mësë qajtë. Vej për asit qarpën. Për atap, nëmë dhe që bëjnë lafe me nëndoha majë dropnit. Preja baris ka si pshejnë, ma më vrejnë pëmja. LSD, pëmjërsi, termes rëpten.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Dhe unë e kam bërë.
3: Po si e ke bërë?
2: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur ajo të shkojë me një tjetër.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në digital do të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, gara të atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
0: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
2: Unë nuk më bëj bashkëpunim me dikë që mua nuk pëlqen. Vetëm s'është i famshëm. Të them të drejtën, vëmendja e madhe nuk e di pse nuk më pëlqen.
3: Si e gjen veten në këtë që ti shpëtosh rivalitetin, që ta kesh garën me veten?
4: Rivaliteti lidhet shumë ngushtë me tundimin. Mos u tjetërso, mos u shit, qëndro vetvetja.
5: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
6: Powered by Jack Daniels. Make it count.
7: Nëse jeti pradioje, nuk

0: ju vecina da djojeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

dëm. Ku qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.